0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!

0: road when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Platí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
1: Práve hráme o rekordných 136 000 eur.
2: A bez hesla.

som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!

chcel by som teba.

0: V rámci kurikulárnej reformy budú môcť učitelia učiť aj v 90-minútových blokoch. Zápas Alexa Molčana na US Open prerušili kvôli dažďu. Viac oblákov dnes a teploty do 30 stupňov. Je 6 hodín, pekné skoré ráno z Expressu praje Paľo Vrbičan.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: Nový školský rok sa nesie v mene kurikulárnej reformy, na ktorú prešli všetky základné školy. Jednou z kľúčových zmien je, že hodnotenie žiakov by nemalo byť iba o známkach. Škola má podľa ministra Tomáša Druckera pripraviť dieťa na skutočný život a nie len na ďalšiu písomku. Deti musia zvládať technológie, ktoré sú súčasťou ich sveta.
2: Umelá inteligencia je už súčasťou sveta našich detí. Nemá zmysel zatvárať pred tým oči. Deti už jej možnosti objavili a aktívne ju aj využívajú. Ale spolu s možnosťami prichádzajú aj rizika. Nie všetko, čo technológie deťom ponúknú, je správne.
0: Kurikulárna reforma dáva zároveň školám možnosť spájať hodiny do dlhších 90-minútových vzdelávacích blokov. Tie majú dať učiteľom a žiakom väčší priestor na pokusy či projekty bez prerušovania. O zmenách, ktoré reforma prináša, budeme hovoriť aj dnes na poludne v relácii Braňo Závodský naživo s prezidentkou Združenia základných škôl Evou Horníkovou. Odvolací súd oslobodil SPD Tomia Okamuru v kauze predvolebných plagátov. Prvostupňový súd pritom české vládne hnutie odsúdilo pre podnecovanie k nenávisti. Ide o prípad kontroverzných plagátov z kampane pred českými krajskými voľbami a voľbami do Senátu pred 2 rokmi. Na jednom billboarde hnutia SPD bol muž tmavej pleti so zakrvavenou tvárou, nožom v ruke a sloganom "Nedostatok v zdravotníctve nevyriešia chirurgovia z dovozu" a tiež "Stop migračnému paktu Európskej únie". Súd schválil prístup Spojených štátov amerických k pätine zásob venezuelskej ropy. Podľa dohody, ktorú Donald Trump označil za najväčšiu v histórii, súkromná americká spoločnosť dostane do prenájmu na 100 rokov 17 venezuelských ropných polí. V týchto poliach sa nachádzajú zásoby ropy v objeme približne 65 miliard barelov, čo zodpovedá zhruba pätine celkových dokázaných venezuelských rezerv. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguez cez víkend vyhlásila, že dohoda umožní významné zvýšenie ťažby ropy a prinesie Venezuele rozsiahle investície a daňové príjmy.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
0: Zápas Alexa Molčana proti francúzskému tenistovi Benjaminovi Bonzimu prerušili v prvom sete prehustý dážď. V úvodnom kole US Open slovenský tenista priebežne vyhráva v prvom sete 2-1. Kvôli dažďu posunuli aj začiatok zápasu. Pre Molčana ide o návrat na New Yorkský Grand Slam po 3 rokoch. S Francúzom Bonzim hrá vôbec prvý raz. Molčanovi patrí v rebríčku ATP aktuálne 86. priečka.
3: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, čo ti je?
1: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Dnes bude polooblačno až oblačno, s rána miestami malá oblačnosť, na severe aj prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe okolo 23 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov Celzia a prevažne slabý vietor.
3: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
1: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
4: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Je krátko po 6. Pekné ráno na cesty, želá Alena. No a začínam mimoriadnym upozornením. Veľký pozor si dávajte na R2 pred Zvolenskou Slatinou, smere z Detví kráča tu chodec. Pre istotu zopakujem, chod sa hlásite na R2 pred Zvolenskou Slatinou, smere z Detví. Čakáte aj v kolónach, a to asi 45 minút, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú v Bratislave na ceste na Senec za čerpačkou Slovnaft smere von z mesta, potom v Žiline na Bratislavskej smere na Dedinsku a za Dvorníkmi v Čelármi smere do Hrhova. Pozor aj na prekážku na diaľnici pri Piešťanoch smere do Hornej Stredy, je tam odstavená dodávka. Hliadky stopujú v Bratislave na konci v Rakúnskej cesty v smere na Trnavskú, v Belej v smere do Tierchovej, potom pri Kline v smere do Námestova aj pred Námestovom smere z Tvrdošína. V Košiciach sú pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace, v Bardejove na Duklianskej smere do centra a na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov je posledná hliadka. Na cestách teda buďte opatrní a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
4: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Ranná show Hemendex na Expresse.
6: Krásne dobré ránko vám želáme. 6.05 aktuálny čas.
7: Postal som prekvapený, ešte trochu neprebudený na jedno oko, ale už je tu streda a už tak ako vy, aj my sme hore spolu s vami.
6: Miša, Vlado, aj Pali vás pozdravujú. Ešte raz dobré ráno. Viete, ako zistíte, že začal školský rok?
7: Ja som sa musel naučiť teraz tieto dni obnoviť si nočné videnie.
6: Presne toto. Ráno, teda skoro ráno, je už tma. Pozerám práve teraz von oknom, až teraz sa rozvidnieva.
7: A vieš, čo som si všimol ja? A neviem, či si to všimli aj ľudia, ale ja som si to uvedomil až teraz vlastne, keď som začal sem chodiť ráno, že na viazde do Bratislavy
8: je tma.
7: Áno, prekvapím. A iba tu.
6: Hajde iba tak po pamäti.
8: Zvládaš to super, gratulujem.
7: Ale sú tam paráda. Normálne, že na viazde máš pri obchvate dva stĺpy.
6: A
7: svietia. Normálne, a svieti na nich nápis. Je tam, že Bratislava, mesto, a ešte to posledné slovo som nestihol prečítať.
8: Spomal, zajtra to čítam.
6: Uvidíme, zajtra nám povieš ďalšie zaujímavosti, ktoré si zistil po ceste do rádia.
7: Možno ste aj vy zistili takto skoro ráno niečo a verím, že vám to ráno a vstávanie hlavne spríjemní aj dobrá hudba, ktorú my máme nachystanú na Expresse. Takže Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It. Nech sa páči.

0: Toto počujem a hneď mám instantnú dobrú náladu, lebo si spomeniem na čo? Na priateľov Katarína Brichtová, Katka, Andrea Karnikarnasová. I'll be there for you, jedna dobrá instantná nálada pre vás. 6.12, dobré ránko vám želajú Miša a Vlado. Niektorí ľudia vedia fungovať naplno hneď od skorého rána.
1: A to mi nevychádza.
2: No, veľmi to nevychádza. Potom sme tu my, ktorí od skorého rána sa snažíme nejakým spôsobom fungovať a vždy pomôže nejaká dobrá rozcvička, mentálna rozcvička. Miši, ty to vieš veľmi dobre, pretože včera si ma takto rozcvičila.
0: Ano. Vymenuj mi rýchlo do 10 sekúnd 5 vecí, ktoré začínajú na K a používaš ich ráno teraz.
2: Kaleidoskop, káva, krútňava, kríž a
0: ešte nikomu.
2: Kimono.
0: Akože, že si vypočuješ krútňavu a pomodlíš sa pri kríži, tomu ešte ráno rozumiem, ale čo robíš s tým kaleidoskopom, to radšej nechcem vedieť, hej, takto ráno.
2: Tiež v kimone to robím jedine. Ale povedal som si, že dobre, tak včera ty mňa, tak dnes ja teba.
0: Bojím sa. No.
2: Ideme sa rozcvičiť mentálne. Priprav sa, vymenuj mi 5 vecí za 10 sekúnd, ktoré máš v aute, ale nemuseli by tam byť.
0: Pedalboard, detská sedačka, šminky, stierače tam musia byť.
2: Čo vyhodíš z auta? Čo vyhodíš?
0: Špinu.
2: No, a ešte posledná?
0: Už asi nemám čas. Muža.
2: Super.
0: Podľa mňa som to vôbec nestihla do 10 sekúnd.
2: Asi nie. No a ak chcete skúsiť aj vy, či ste na tom lepšie alebo nie, či vyhodíte detskú autosedačku radšej z auta alebo muža, tak pokojne sa prihláste. Dáme si mentálnu rozcvičku. SMS-ky, odkazy a hlasovky na WhatsAppe posielajte

0: Ja mám rád presne takéto pomalé, pozvolné prebúdzanie sa ako s týmto songom, keď spieva Chris Martin, kapela Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love na Expresse. 6 hodín 18 minút, Miša a Vlado pozdravujú, ale dávajte si pozor teraz, pretože o chvíľu sa ozve Pali s počasím.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra, len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
2: Síce skoro ráno už tma, ale vôbec nie je nejaká zima, však že Pali?
3: Nie, zatiaľ tie teploty veľmi príjemné aj v priebehu dňa, budú 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Dnes ale očakávame viac oblakov, má byť polooblačno až oblačno, z rána ešte miestami malá oblačnosť, no môžu sa vyskytnúť aj prehánky, najmä na severe.
1: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Výrok Tibora Gašpara, že dronová fabrika je legitímny cieľ, hraničí podľa Branislava Grelinga z vlasti s radou. Líder SAS to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo. Celý rozhovor nájdete na YouTube a v appke Rejo. Polícia si od zmien v cestnom zákone sľubuje najmä posilnenie bezpečnosti chodcov. Iba vlani ich zahynulo na našich cestách 65. Motoristi sa majú k priechodu pre chodcov približovať tak, aby vedeli predvídať, no a prísnejšie pravidlá čakajú aj chodcov. Dvaja muži zomreli v utorok večer v areáli továrne v meste Hamburg na severe Nemecka, pravdepodobne po streľbe. Polícia po páchateľovi pátra. Vyšetrovatelia predpokladajú, že obete a páchateľa spájal predchádzajúci vzťah a navzájom sa poznali.
4: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je 6.20, novinky z dopravy má pripravené Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Nehody sú za Ružomberkom smere do Liptovskej osady a v Nižnej Polianke smere do Smilna. Staršie dokumentujú v Bratislave na ceste na Senec za Čerpačkou Slovnaft smere von z mesta a za dvorníkmi Včelármi smere do Hrhova. Pozor aj na D1 pri Piešťanoch smere do Hornej Stredy, je tam odstavená dodávka. Radary sú v Sečovciach na Kochanovskej smere do centra a hlásite aj policajné kontroly, a to v Bratislave na konci v Rakúnskej cesty v smere na Trnavsku, potom v Rosine, tam stopujú v smere do Žiliny, v Belej v smere do Terchovej, pri Klíne v smere do Námestova aj pred Námestovom v smere Stvrdošína. Na vjazde do Podolínca to berú z Nižných Ružbách, v Košiciach pri Ludvíkovom dvore v smere do Šace, v Bardejove na Duklianskej smere do centra, na výjazde z Čani do Hanisky, potom na vjazde do Svidníka z Ostročína, vo Vranove na Topľov Čemernom v smere do centra a na výjazde z Osniny do Belej na Cirochov je posledná hliadka. Tak si dávajte pozor, a keby niečo, určite sa ozvite.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Hemendex.
8: Ranná show plná hitov. Rádio X.

0: Z Expressu prajú pekné ráno Miša a Vlado, Šabuzi, Cowgirl. Ja keď zavriem pri tomto oči, úplne vidím, ako som niekde na koni a s lasom krotím bíky. Vidíte to aj vy?
1: Nie.
0: Nie? Iba ja?
1: Ani si to neviem vizualizovať v tvojom prípade.
0: Ale ja to vidím. Možno vidíte niečo iné. Ideme zistiť čo.
1: Mentálna rozcvička, to je práve teraz na pláne, lebo ruku hore všetci, ktorí ste o 6.28 pribrzdení. Áno, je vás 1833, ja to vidím a medzi vami sa ozvala aj Lucka. Dobré ránko, Luci.
2: Dobré ráno.
1: Si ešte tak akože poloprebudená?
2: Ešte tak polovične spím, by som povedala.
1: Výborne, tak sa nám to páči, pretože my ťa teraz ideme zobudiť minimálne tvoju hlavu a tvoj mozog.
0: Tak, počúvaj pozorne. Povedz nám 5 vecí, ktoré ti dokážu zlepšiť náladu a začínajú na písmeno M. Máš 10 sekúnd.
2: Mačka, mača, medvedík clišový.
0: No, sedí tu v štúdiu.
1: Ja,
2: Miška.
1: Áno.
0: A ešte jedno.
2: Druhá Miška, Mesiarová.
1: Dobre, ale to dúfam, že si myslela dve. Akože takto.

0: Nestihli sme to do 10 sekúnd, ale za to, že si absolútne spontánne povedala moje meno.
1: Áno, áno.
0: A meno Myšky Mesiarovej. Tak ti posielame tričko Rádia Express. Blahoželáme ti.
1: Ďakujem krásne.
0: A v prípade, že by si to chcel niekto z vás vyskúšať, trebárs aj zajtra, ohláste sa na 0905 612.

0: Ja a môj kamarát... Skúsim to ešte raz. Kamarát a Be Mine, 6.36, krásne dobré ránko vám želáme z Radia Express z Hemendexu. A čo sa deje na cestách, pretože včerajší deň bol celkom perný, tak uvidíme, ako bude vyzerať ten dnešný, Alenka.
1: Myslím, že pokračujeme v tomto trende. V Košiciach pribudla nehoda pri Pereši v smere do centra a zrazili sa tam dve osobné autá a ďalšie autá sú tam odstavené, takže je to komplikované. No a nie len tam, viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý má spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Je možné, že budú ľudia za volantom dnes žmúriť, že im už od rána svieti slnko do očí, alebo ako to vyzerá, Palino?
4: Áno, na niektorých miestach ráno bude slnečné, postupne ale oblaky budú pribúdať a čaká nás skôr polooblačný až oblačný deň, na severe ojedinele aj s prehánkami a opäť sa oteplí na 25 až 30, na severe okolo 23 stupňov a prevažne slabý vietor.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Projekt Vízia 2040 obsahuje 4 kapitoly: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát. Zároveň ich podľa šéfa Sávky Martina Venharta prepája komunitný život a súdržnosť v duchu zodpovednosti, ktorá sa nekončí pri prahu mojich dverí. Tropická búrka Lovell v Tichom oceáne zosilnila na hurikán. Podľa amerických meteorológov by mal Lovell koncom týždňa minúť Havajské ostrovy z južnej strany. V najbližších dňoch k súostroviu dorazia vysoké vlny. Tadej Pogačar má za sebou úspešnú operáciu. Slovinskému cyklistovi po páde na Vuelte operovali kľúčnú kosť. Takmer s určitosťou sa sezóna pre 6-násobného šampióna Grand Tour skončila a Pogačar zrejme príde o šancu získať tretie zlato na majstrovstvách sveta v Kanade koncom septembra.
5: A je po prázdninách.
6: Ale my nekončíme. Práve naopak.
7: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
8: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
7: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
8: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
7: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
8: A bez hesla!
9: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
10: Dnes v denníku plus jeden deň. Začal sa školský rok. Odborníčka radí čadať deťom na 10. Rekonštrukcie výhybiek odrezali cestujúcich. Ktoré spoje sa zrušili? Aká výplata stačí na spokojný život? Prekvapivé odpovede Slovákov. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
11: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 6 hodín 41 minút. Aktuality z dopravy má prichystané Alena. V kolónach aktuálne čakáte asi 15 minút. Na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy aj pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. No a na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou je to asi na 45 minút. Nehody pribudli na starej ceste pred Bzenicou v smere zo Žarnovice. Zrazili sa dve osobné autá. Potom na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1. A havária je aj v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Tam sa zrazili dve osobné autá. Ďalšie sú tam odstavené a treba rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú v Bratislave na ceste na Senec za Čerpačkou Slovnaft smer von z mesta, za Ružomberkom v smere do Liptovskej osady, potom za Dvorníkmi v Čelármi smere do Hrhova, tu zrazila dodávka Vysokú zver a v Nižnej Polianke je havária v smere do Smilna. Pozor na vjazde do Okrúhleho zo Soboša, tam je na ceste zrazená Vysoká zver. Hliadky sú v Terchovej Bielom potoku smere do Belej, za Tatranskou Lomnicou smere do Starého Smokovca, v Bardejove na Štefánikovej smere do centra a na vjazde do Svidníka zo Stročína. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po veľkých správach.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Ranná show plná hitov.
12: Hemendex. Rádio Express.

0: Shakira, Burna Boy, Daj. Shakira a Burna Boy, to je niečo ako Miša a Vlado.
1: Absolútne, to znie takmer absolútne totožne.
0: Ale máte niečo spoločné, lebo Shakira je tiež dôkazom toho, že ženy nestarnú.
1: Dobre. Si u mňa dosť šplhol, ale ešte stále nedostatočne, hej?
0: Tak sa vráťme do reality. Prvý deň v práci.
1: Au.
0: Spomínate si naň, ako vás privítali kolegovia a ako ste sa zapísali?
1: Áno, pretože Vladov zápis zatiaľ pokulháva, lebo občerstvenie, ktoré si včera priniesol v rámci svojich narodenín, neberiem ako zápis do novej práce. Do novej práce. Za to ja som sa snažila dostať Vlada tam, kam patrí, na stránku osobností mesta Lipany, keďže si rodák. S primátorom sme ale narazili na problém, prečo nemôžeš byť ešte medzi osobnosťami mesta, okrem iného ešte žiješ, ale... Pán primátor zachránil celú bezvýchodiskovú situáciu.
2: Môžeme to kľudne dať aj na čelnú stránku, že keď tých aktualít, že áno, od dnešného rána náš rodák je to lídrom show.
1: To by bolo fantastické.
2: Novinky oznámi, tak by sme ho tam dali.
1: Sme dohodnutí?
2: Áno, prepošlem kolegov. Ja mu sme teraz vysvetlím, lebo som ešte nevedel, že aký stupeň utajenia tomu dáme.
1: Najvyšší.
2: A to nie, oznámime, že ľudia si ho môžu od útorka počúvať. Tam to bude pri tej fotke nejakej štúdiovej, čo tam je, lebo nedáme ho z prvého svetého príjmania fotku, ale dáme takú aktuálnu.
0: Ja si to presne takto predstavujem, že keď si volá nejaký šéf FBI so šéfkou CIA, stupeň utajenia, ako to bude vyzerať.
1: A nakoniec, aké prekvapenie. Takže môžete ísť na stránku lipany.sk.
0: 1800 videní už to má.
1: Zvyšovať návštevnosť a zároveň nám napísať, že čo vy a váš prvý deň v práci, ako ste sa zapísali, prípadne čo vaši kolegovia. Ja si spomínam na jeden jediný deň, ktorý som robila v takom bufete, kde sa predávalo občerstvenie.
0: Počkaj, ty si robila v bufete?
1: A toľko som toho pojedla, že mi ostalo večer tak zle, že som neprišla najbližší týždeň do toho bufetu už, takže to bol môj jeden jediný prvý deň v práci v bufete, prvý a posledný.
0: Už si vtedy aj uvedomili, že teba do bufetu radšej nie, pretože nie, všetko im tam zješ. Tak dajte vedieť, ako ste sa vy zapísali, aký bol váš prvý deň v práci, ako si spomínate. 0905 612 612. Píšte, posielajte hlasovky a my posielame No Name a Žili z Expressu.

0: Legendárny hit kapely No Name, Žili, sme si dali na Expresse. Miša a Vlado, spolu s vami takto ráno. Čo s nami ale bude v roku 2040?
1: Ja budem mať 50.
0: Počkaj, tak to vlastne aj ja. Nič, no.
1: Strašne ďaleko, ešte ďaleko.
0: Je,
1: ďaleko,
0: je. Ale ako by to malo vyzerať v roku 2040 na Slovensku? Vízia 2040 je dokument, ktorý budeme riešiť aj v našich veľkých správach s Palim.
2: Veľké správy Rádia Express.
3: Starnutie Slovenska, dlhodobá stagnácia či neriadený úpadok, to hrozí Slovensku bez reforiem. Pomôcť zmeniť nepriaznivý kurz má Vízia 2040. Aj podľa vedcov a expertov musíme konať už teraz.
4: Potrebujeme investovať do prilákania a hlavne udržania talentu. Slovensko sa nevyhnutne bude musieť adaptovať na zmenu klímy.
3: A v našich veľkých správach po 7. sa budeme baviť aj o zmenách v pravidlách cestnej premávky. Okrem iného má lepšie chrániť chodcov.
2: Veľké správy na Expresse už o 7.

0: K rytmickému natieraniu chlebíka na desiatu si vás presne predstavujem, ako tam hážete tú šunku do rytmu Purple Disco Machine Substitution 658. Dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado a krátko po 7. budeme s našimi hitmi pokračovať.
1: Joe and of Beginning. A to mi pripomína ináč našu hitovú chuťovku, ktorú nájdete už teraz všade na sociálnych sieťach aj s videom a už o chvíľu aj u nás v Eteri na Expresse.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.
4: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
5: Víziu Slovensko 2040 hodnotili medzinárodní experti. Slovenská akadémia vied apeluje na využitie potenciálu krajiny.
6: Našou víziou teda je, aby Slovensko v roku 2040 bolo štátom, kde sa ľuďom darí.
5: Slovensko označilo incident na letisku v Lipsku za nepriateľný. Nemecko oznámilo, že za zmáreným útokom je Rusko. Dnes oblačno až polooblačno, teploty do 30 stupňov a iba slabý vietor. Je 7 hodín, pri veľkých správach pozdravujú Martina Pastorová a Paľo Vrbičan.
7: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Slovensko starne a Slovenská akadémia vied volá po férovej podpore vedy, zatraktívnení podnikateľského prostredia či zabezpečení dostupnej energie. Kľúčovým prvkom vízia Slovensko 2040 je spokojný občan s tými najlepšími podmienkami na život.
8: Medzinárodné expertné posudky hodnotia víziu Slovensko 2040 pozitívne. Obsahuje 4 hlavné kapitoly: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát, na ktorých pracovalo asi 400 odborníkov z rôznych oblastí. Šéf Slovenskej akadémie vied Martin Venhardt dodáva, že kapitoly prepája komunitný život a súdržnosť.
6: Potrebujeme investovať do prilákania a hlavne udržania talentu. Slovensko sa nevyhnutne bude musieť adaptovať na zmenu klímy. Prepojenie so stratégiou, reformným a investičným plánom a národným, regionálnym a partnerským plánom.
8: Slovensku hrozí bez reforiem dlhodobá stagnácia či neriadený úpadok. Víziu 2040 si dal vypracovať kabinet Roberta Fica u Slovenskej akadémie vied. Premiér ju síce označil za mimoriadne dôležitú, ale zároveň chce, aby sa jej intenzívne venovala až budúca vláda.
9: Pokiaľ ide o víziu, mali by sme sa nej všetci prihlásiť, že bez ohľadu na to, ako voliči rozhodnú v roku 2027, tak vízia Slovenska do roku 2040 a stratégia bude základným dokumentom na spracovanie všetkých dôležitých strategických dokumentov.
8: Opozícia Robertovi Ficovi pripomína, že vízie mohol mať 15 rokov, ktoré je pri moci, ale teraz treba konať. Predseda Progresívneho Slovenska Michal Šimečka mu vyčíta, že za ten čas mohol zo Slovenska urobiť Rakúsko, Česko alebo jednu z pobaltských krajín.
10: Šancu premrhal tak ako nikto iný v moderných slovenských dejinách. A dnes má tú odvahu alebo drzosť rečniť o vízii, hovoriť o tom, že by sa k nej mali prihlásiť politické strany. V skutočnosti je to práve Robert Fico, ktorý je hrobárom akejkoľvek nádeje, že na Slovensku sa niekedy veci môžu pohnúť dopredu.
8: Na prezentovaní vízie 2040 sa z opozičných strán zúčastnilo iba KDH. Prezident Peter Pellegrini verí, že dokument nakoniec nájde podporu naprieč politickým spektrom.
5: Na cestách platia prísnejšie pravidlá cestnej premávky. Polícia si od zmien sľubuje najmä posilnenie bezpečnosti chodcov. Iba vlani ich zahynulo na našich cestách 65. V tomto roku majú priebežné štatistiky ešte negatívnejší vývoj.
8: Viceprezident policajného zboru Rastislav Polakovič potvrdil, že do platnosti vstúpili viaceré zmeny, ktoré upravujú povinnosti vodičov a chodcov. Motoristi sa majú k priechodu pre chodcov približovať tak, aby vedeli predvídať. Chodci sú povinní sledovať situáciu v cestnej premávke.
11: Brať ohľad na rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich aut a nesmú náhle vojsť do jazdnej dráhy tohto auta. Taktiež dôležitou vecou, ktorá sa dostala do zákona, je to, aby neobsluhovali telefónny prístroj alebo obdobné zariadenie.
8: V zákone pribudla nová kategória vozidiel, malé elektrické vozidlá, ako sú segveje či elektrokolobežky. Šéf dopravnej polície Milan Pilip informoval, že po novom na nich môžu jazdiť osoby nad 15 rokov a nesmú prekročiť rýchlosť 25 km za hodinu.
12: Musí byť zachovaný charakter kolobežky, nesmú mať sedadlo. Ak podliehajú tej povinnosti, musia mať aj výrobný štítok. Budú môcť jazdiť po chodníku len v prípade, ak to dovolí značka. Ináč musia prednostne používať cestičku pre cyklistov. Tam, kde nie je, tak používajú pravý okraj vozovky.
8: Za prekročenie extrémnej rýchlosti si po novom aj extrémne priplatíme. Ak vodič prekročí rýchlosť o viac ako 50 km za hodinu v obci a o vyše 60 km mimo nej, môže dostať na mieste blokovú pokutu od 500 do 1000 eur. V správnom konaní mu hrozí sankcia aj do 1300 eur alebo odobratie vodičského preukazu až na 3 roky. Hriešnikov, ktorí sa nevedia poučiť, čaká podľa Vladimíra Smetanku z dopravnej polície špeciálny program.
13: Ak vodič v posledných 12 mesiacoch trikrát závažným spôsobom poruší pravidlá cestnej premávky, bude musieť absolvovať rehabilitačný program u dopravného psychológa, prejsť doškoľovacím kurzom v autoškole a preskúšaním odbornej spôsobilosti.
8: V prípade, ak vodič poruší zákon v priebehu roka aj štvrtýkrát, príde automaticky o vodičák. Ak požiada o jeho návrat, bude musieť absolvovať preskúšanie zdravotnej a psychickej spôsobilosti.
5: Nemecká vláda obvinila Moskvu z pokusu o útok dronom na nákladné lietadlo na letisku v Lipsku. Nemecko v reakcii zatvorí ruský konzulát v Bonne, vypovie zmluvu s ruským domom a sprísni kontroly prichádzajúcich Rusov. Podľa Moskvy Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali tieto podozrenia. Šéfka diplomacie Európskej únie Kaja Kalasová reagovala, že ruské hybridné útoky neodradia Európu od podpory Ukrajiny. Predsedníčka Eurokomisie Ursula von der Leyenová a generálny tajomník NATO Mark Rutte vyjadrili nemeckú podporu.
8: Nový školský rok sa nesie v mene kurikulárnej reformy, na ktorú prešli všetky základné školy. Škola má podľa ministra Tomáša Druckera pripraviť dieťa na skutočný život a nielen na ďalšiu písomku. Kurikulárna reforma dáva zároveň školám možnosť spájať hodiny do dlhších 90-minútových vzdelávacích blokov. Tie majú dať väčší priestor na pokusy či projekty bez prerušovania. Téme sa budeme venovať podrobnejšie dnes napoludnie v relácii Braňo Závodský naživo s prezidentkou Združenia základných škôl Evou Horníkovou.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
5: Futbalový klub Emeška Žilina má za sebou jeden z najväčších obchodov v histórii. Mladý talent Tobiáš Pališčák prestupuje do Plzne. Konkrétnu prestupovú sumu kluby nezverejnili. 18-ročný obranca mení Slovenskú ligu za českého vicemajstra a zároveň sa stáva najdrahším hráčom v histórii Plzne. Podľa Transfermarket bola hodnota mladíka 2,5 milióna eur, zatiaľ čo český e-sport CZ informoval, že odhadovaná cena prestupu môže byť okolo 3 miliónov. Túto sumu potvrdil aj Transfermarket.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
4: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
5: Dnes bude polooblačno až oblačno, s ránami istami malá oblačnosť, na severe ojedinele aj prehánky. Teploty 25 až 30, na severe okolo 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov, no a zafúka prevažne slabý vietor.
14: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
15: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
7: Dopravný servis Rádia Express.
16: Je 8 minút po 7. Dianie na cestách pre vás mapuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy, v Rovinke v smere do Bratislavy, na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Trucom smere do Martina, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, no a ďalšia kolóna je od vás.
17: Držania z Ivachnovej do Ružomberka 30 minút.
16: Ďakujeme pekne, no a na 30 minút až 20 je to pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na viazde do Prešova z Kapušian, aj na viazde do Košíc z Košických Olšian. Nehody pribudli za Ovčiarskom smere do Bitarovej, aj za Lúčkou smere do Chmeľova. Staršie dokumentujú v Bratislave na ceste na Senec za Čerpačkou Slovnaft v smere von z mesta, na starej ceste pred Bzenicou smere zo Žarnovice, tam sa zrazili dve osobné autá. Na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1 je takisto nehoda, za Dvorníkmi Včelármi smere do Hrhova zrazila dodávka Vysokú zver, a v Košiciach pri Pereši v smere do centra sa v ľavom pruhu zrazilo viacero aut a treba rátať aj s rozsiahlými kolónami. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra, tu treba rátať takisto s rozsiahlými kolónami. Pozor aj na vjazde do Okrúhleho zo Soboša, tu je na ceste zrazená vysoká zver. Na hliadky si zase dajte pozor v Považskej Bystrici na Robotníckej smere do centra, v Tierchovej Bielom potoku smere do Belej a za Tatranskou Lomnicou smere do Starého Smokovca. Ak to nie je všetko a videli ste viac a chcete naše informácie doplniť, tu je naše bezplatné číslo
7: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Máme 10 minút po 7 hodine, to znamená, že už by ste sa mali chystať do školy, do škôlky, do práce. Áno, aspoň tak nejako si to predstavujeme.
0: Pekné vstávanie, pozdravujú Miša a Vlado.

0: Run free, len tak sa niekde rozbehnúť na dovolenku. To je predstava, čo? A teraz späť do reality. 7.13, aktuálny čas, dobré ránko z Hemendexu, z Rádia Express vám želajú Miša a Vlado.
1: Každý vie, koľko trvajú letné prázdniny, ale vie niekto, koľko dní sme vlastne počas školského roka chodili do školy?
0: Podľa mňa teraz, keď nám porušili všetky možné sviatky, 200.
1: A vieš čo, celkom blízko si.
0: Fakt.
1: Áno, v tomto školskom roku, si predstav, to bude 193 dní.
0: Nemálo.
1: Po včerajšku už iba 192.
0: Začali sme odpočítavanie.
1: Áno, takže už sa to kráti, ani sa nenazdáme a budú zase prázdniny, nie?
0: Čo ti ja viem.
1: Dobre, práve preto si treba vychutnať ten pocit, ktorý teraz mnohí prežívajú.
0: S Bohom prázdninám, tak sa volá naša nová hitová chuťovka.

Aj vy si to spievate, aj my. Chvála Bohu, všetci teraz sme tu mali štúdiu slúchadla na ušiach, takže sme sa nepočuli navzájom, počuli sme len Barboru Chlapcovú, ktorá to zaspievala takto. A ako sa hovorí, originál je len jeden, aj keď v tomto prípade trošku predčený. Poďme si ho zahrať. End of Beginning. Dobré ránko s Mišou a Vladom. Ráno.

0: Je to skvelý herec zo Stranger Things, ho poznáme zo seriálu a dokonca aj skvelý spevák Joe End of Beginning doznel na Expresse. Niekomu ten boh toho talentu nadeli veľa a potom sme tu my, Miša a Vlado, pozdravujeme z Mendex.
1: Neviem, prečo hovoríš v množnom čísle,
0: tak ale... Tak som chcel premostiť trošku.
1: Si sa zapísal v tej novej robote, no. Ako ste sa vy zapísali v novej práci, toto riešime v dnešnej top trojke, prípadne ako vás privítali vaši kolegovia. Janko sa ozval krátko svižne.
0: Kolega sa ma opýtal, či som si nič lepšie nenašiel, že som prišiel robiť k ním.
1: A to chceš počuť. Prvý deň. Naozaj si nič lepšie nenašiel. A čo by ja vaše prvé dni? 0905 612 612.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Pali, teba si tu ceníme, samozrejme, vítaj medzi nami.
3: Ďakujem.
1: Nevylepšíš si renome.
0: Už nie?
3: No dobre. Nič lepšie som si nenašiel,
0: ale
3: tak som tu.
0: Rozprávanie počasia ti ide perfektne, tak skús, ako to dnes bude vyzerať.
3: Polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov, tam bude chladnejšie, okolo 14, no a zafúkať by mal prevažne slabý vietor.
2: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Medzinárodné expertné posudky hodnotia víziu Slovensko 2040 pozitívne. Obsahuje 4 hlavné kapitoly: dôstojný život, úspešné Slovensko, udržateľná krajina a moderný štát, na ktorých pracovalo približne 400 odborníkov z rôznych oblastí. Kapitoly prepája komunitný život a súdržnosť. Všetci účastníci cestnej premávky sa riadia od včera prísnejšími pravidlami. Polícia si od zmien sľubuje najmä posilnenie bezpečnosti chodcov. Iba vlani ich zahynulo na našich cestách 65. V tomto roku majú priebežné štatistiky ešte negatívnejší vývoj. Britský prestupový rekord medzi futbalovými klubmi sa otriasol v základoch. Argentínsky futbalista Enzo Fernández zamieril v závere prestupov z FC Chelsea do Manchesteru City. Klub z Etihad Stadium zaplatil za 25-ročného stredopoliara podľa médií zhruba 146 miliónov eur, čím vyrovnal britský prestupový rekord.
4: A je po prázdninách.
5: Ale my nekončíme. Práve naopak.
6: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
5: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
6: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
5: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
6: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
5: A bez hesla!
7: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
8: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
9: Áno, Karolínka.
8: Aj pozajtra?
7: Aj pozajtra.
10: V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
12: Čo tak ísť na delfíny?
11: Do zoo?
12: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
11: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
12: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
11: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
13: V novej Vareche moderátor Braňo Král pripravuje recepty na stredomorské dobroty. Vyskúšajte si pripraviť lahodné nátierky, rýchlo študentské jedlá a obľúbené aj nenávidené školské pochuťky. Vojto Arts vám zase poradí, ako vytvoriť delikatesy z húb. Varecha, stránky, ktoré vám zachutia.
14: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním patoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
15: je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
16: Dopravný servis Rádia Express.
17: Je 7.23. Informácie z dopravy má pre vás Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy, potom v Rovinke aj pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky aj v Košťanoch na Turcom smere do Martina. 20 minút až pol hodinu sa čaká aj vo Zvolene na Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra, potom na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, na viazde do Popradu z Hozelca, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova aj na viazde do Prešova z Kapušian a taktiež aj v Košiciach v Barci v smere do centra a aj na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody sú za Ovčiarskom smere do Bitarovej, na starej ceste pred Bzenicou v smere zo Žarnovice, na výjazde z Liptovského Mikuláša na D1, za Lúčkou v smere do Chmeľova aj na viazde do Okrúhleho z Radomy. V Košiciach sú havárie na križovatke Moldavská Dunajská a takisto aj pri Pereši v smere do centra, je to v ľavom pruhu hromadná havária a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Košiciach hlásite aj cestárov v Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra a takisto tu treba rátať s rozsiahlými kolónami. Pozor aj na prekážku, pred Novákmi smer z Horných Vesteníc je tam odstavené osobné auto. Radary sú na D1 pri výjazde Poprad východ smer do Štrby aj v Kostoľanoch nad Hornádom obojsmerne, no a na hliadku pozor v Považskej Bystrici čaká na Robotníckej smere do centra. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
16: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese.

0: 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Hemendex. Rádio Express. Ranná show plná hitov.

0: sú také hity, ktoré keď ich počujem prvýkrát, tak si poviem, že a fajn. A potom ich počúvam viac a viac a absolútne sa do nich zamilúvávam. A toto je jeden z nich, My Body Isn't Ready 7.28. Hráme si ho z Rádia Express z Hemendexu.
1: Aj vy ste včera odovzdali dieťa prvýkrát do školy alebo do škôlky. Aj my poznáme to. Aj Jumbo a rozcítil sa u nás.
2: Mne moja malá práve dneska nastupuje do škôlky prvýkrát, takže ja som napríklad rozcítený z toho, lebo to začína byť veľké dievča pomaličky, aj keď to není tak, ale viete, ako to myslím.
0: My presne vieme.
1: Slzička na krajičku, poznáme to.
0: No, začiatky bývajú ťažké, ale mám taký tip, ktorý som okúkala na internetoch.
1: Daj.
0: A myslím, že nám funguje, kto vie.
1: Potrebujeme.
0: Že ty si niekde na ruku nakreslíš srdiečko, alebo nejaký obrázok.
1: Aha.
0: A presne rovnaký obrázok nakreslíš na rúčku tomu dieťatku. A
1: ja.
0: Povieš, že keď sa budeš cítiť sám alebo sama, tak sa pozrieš na rúčku a zistíš, že sme stále s tebou, pretože rovnaký obrázok mám aj ja, na rovnaký obrázok sa ja budem pozerať v robote a toto nás spája. Je to veľmi pekné.
1: A vy to máte teda s malou?
0: My to máme.
1: A počkaj, vy čo máte nakreslené?
0: Malá Molková tam chcela nakresliť hodiny.

0: Love Me Not na Expresse iba hity spolu s hitmi v rannej show Hemendex aj Miša a Vlado. Pozdravujeme všade, kde ste. Možno práve sedíte v autách, či idete plynulo, alebo trošku stojíte, to vie Alenka.
1: No rozsiahle kolóny máme v Košiciach, tieto dnes ráno rozhodne vyhrali. Cestári sú v Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra a čaká sa tu veľmi dlho. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: A keď už človek stojí v tých výherných kolónach, tak aké počasie je okolo neho, Pali, povedz?
4: Výherné, výherné. Polooblačno až oblačno dnes, s ránami miestami malá oblačnosť, na severe ojedinelé prehánky, najvyššia denná teplota 25 až 30. Na severe bude dnes okolo 23 stupňov maximálne, na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov a prevažne zafúka slabý vietor.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Výrok Tibora Gašpara, že dronová fabrika je legitímny cieľ, hraničí podľa Branislava Gröhlinga s vlastizradou. Líder SAS to povedal v našej relácii Braňo Závodský naživo. Celý rozhovor nájdete na YouTube a v appke Rejo. Vladimír Putin dal rozkaz na masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a vojenské objekty. Podľa šéfa Kremľa ide o odvetu za ukrajinské údery na rafinérie a palivové komplexy v Rusku. Putin zopakoval, že mierové rokovania sú aktuálne pozastavené. Tenistka Jelena Rybakinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do druhého kola dvojhry na Grand Slam US Open. V úvodnom kole si ako nasadená dvojka poradila s domácou Američankou Frodinovou 6-3, 6-2.
5: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad školský ruksak Starpack Pixely so zľavou 9% za 23 eur.
6: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
7: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
8: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
9: Jack.
8: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
9: Jack.
8: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
10: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
11: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
12: Pretože Lidl je cenový líder.
13: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
11: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos, privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.
14: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
15: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 7 hodín 41 minút. S dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 45 minút to odhadujete v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra aj v Košiciach Barci v smere do centra. Na pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 zo Stupavy. Čaká sa tu aj na starej ceste. A na 20 minút až pol hodinu to odhadujete aj v Rovinke a pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy na vjazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej smere k Pustému hradu, na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej, na vjazde do Popradu z Hozelca, potom pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, na vjazde do Prešova z Kapušian a na vjazde do Košíc z Košických Holšian. Nehody sú na starej ceste pred Bzenicou smere zo Žarnovice, za Lúčkou smere do Chmeľova aj na vjazde do Okrúhleho z Radomy a v Košiciach hlásite havárie na triede Ludvika Svobodu pri poliklinike smere na Hlinkovu, potom na križovatke Moldavská Dunajská aj pri Pereši v smere do centra, kde je havária v ľavom pruhu a treba treba tu rátať aj s rozsiahlými kolónami. Pri tých rozsiahlými kolónami počítajte aj pri cestároch v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej, na moste pracujú v smere do centra. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novousou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. V Trnave na obchvate za Piešťanskou smere k Obi rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami a kolónami a pred Novákmi smere z Horných Vesteníc je odstavené osobné auto. Radary sú na viazde do Žiliny z D3, na výjazde z Príbeliec do Čeboviec a na D1 pri Liptovskom Mikuláši smere do Liptovského Hrádku. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
15: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Ranná show plná hitov na Exprese.

0: Gladiátor, hlavu maj hore. Pokojne majte dnes hlavu hore, pretože by vám do očí ani nemalo veľmi napršať. A v tej hlave vám môžu znieť nejaké hlasy. Áno, to sme my, Miša a Vlado. Pozdravujeme z Rádia Express.
1: Kto stojí práve teraz v kolónach, ruku hore? Dobre, dobre, nemusíme zase akože takto agresívne hneď na to, my vám rozumieme, je to náročné, ale teraz naspäť ruky na volant, ideme za vami.
2: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Spĺňte túto takmer nemožnú misiu.
1: Škola začala a s ňou sa nám opäť vrátili aj auta na cestu. Áno. Ako si krátiš čas v kolónach? Túto otázku som včera dostala od našej produkčnej Bašky a dala tri rýchle odpovede, čo mi napadlo ako prvé. Vašou úlohou je teraz napojiť sa na moju hlavu, hej, nie, ničoho sa nenapájajte, na moju hlavu, teda do ženskej hlavy a uhadnúť, na čo myslím. Máme tu aj mužskú hlavu, Vlado.
0: Áno, to som ja.
1: Chceš byť poradný orgán?
0: Chcem.
1: Tak buď.
0: Keď toto bude veľmi komplikované, dostať sa do tvojej hlavy a zistiť, že ako premýšľaš ty a čo môžeš robiť s tým volantom v kolónach. No, ako prvé dávam, že ty si podľa mňa hráš na flautu indiansku, si ju nosíš so sebou a tam si v aute za volant. A to nie len, že ty si krátiš chvíľu v kolóne, ale že aj ostatným, akože vieš, že otvoríš okno.
1: Wow, to je dobrý nápad, že ako žena vyťahne z kabelky prací prášok, tak ja tam mám stále tú flautu.
0: Mm-hmm. Presne, tak. Mm-hmm. Potom si kontroluješ v podstate, že kam meškáš. to je druhá vec. A tretia vec, ktorú robíš za volantom, ale je dám, že aj ješ. To, lebo to sa podľa mňa robíš všade. Nielen za volantom v kolóne, ale
1: aj vo sne.
0: Hej, hoci kde, jednoducho vo vani, v sprche, takže jedlo tam musí byť.
1: Tam to chutí najviac, lebo tam je to dobre rozmočené, ten chlebík, takže to už je dole do brúška veľmi príjemne. Ale ty si dal fantastické tipy.
0: A trafil som sa?
1: Jeden.
0: Hej.
1: Jedlo. Jedlo, pitie, jasné.
0: No, veril som tej flaute najviac.
1: Do toho si sa trafil. Mm-hmm. Flauta mi normálne nenapadla, neviem, ako je to možné.
0: A počkaj, vozíš si ju v aute?
1: Veď toto je ten problém, že ja ju mám stále v tej taške, tá je na zadnom sedadle, musím si to dávať na predne sedadlo, mm-hmm, aby som ľuďom mohla spríjemňovať tieto kolóny.
0: Normálne, že teba si musia ľudia prijať v kolóne, že dúfam, že keď budem stať v kolóne, bude vedľa mňa stať aj Miša, aby mi mohla zahrať na flaute.
1: Pozor, indianskej flaute. Indianskej to nie flaute. Je len taká hociaká flauta. Dobre, takže si trafil do jednej odpovede, jedlo, áno, je to tam, ale dve nám ešte ostávajú visieť vo vzduchu, čiže čo robí taká žena? V tomto prípade ja, keď stojí v zápche, ako si kráti čas, dajte vedieť svoje tipy, nahrajte na 0905 612 612, tie najlepšie odmeníme.
2: Miša Impossible, iba na Expresse.

0: tento Flashdance, hneď vidím tú ženu, ktorá tancuje v daždi.
1: A ja.
0: Á, dobre, že? Vidíme. Pekná predstava, peknú predstavu máme. 7.56, na nás sa tu dnes nechystá. Dnes pršať nemá, tak zatiaľ takto do takého polooblačného počasia vám želáme. Dobré ráno z Hemendexu, z Rádia Express pozdravujú Miša a Vlado.
2: Ako ste sa zapísali v novej práci? To chceme vedieť, to zistíme v našej top trojke. Stále sa môžete deliť. Ivan sa v novej práci
3: zapísal už po cca týždni, keď si nás riaditeľka zavolala na chodbu a zdôrazňovala nám, aby sme dokumentáciu posúvali ďalej a zbytočne ju nedržali. Ja som si ju zavolal do kancelárie, kde som prišiel s nápadom, ako vieme dokumentáciu posúvať. Tak som vložil ruku do poličky a posunul som šanony po poličke. Tak ju to pobavilo, že prišla aj s generálnym riaditeľom a musel som šanony posunúť aj na druhú stranu.
0: Ivan, otázka je, že ja potom teba neposunuli ďalej, že by ťa zbytočne nedržali.
1: Ahoj, Ivan.
0: 0905 612 612. Ako ste sa vy zapísali v novej práci? Dajte vedieť.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: V HN iba dnes vložená príručka Občana majetok. Na 16 stranách zistíte, ako sa mení predaj pôdy, ako sceliť rozdrobené pozemky, čo robiť, ak vám sused páli trávu za plotom, zložité problémy, jasné riešenia a rady expertov v príručke Občan a majetok, vloženej v Hospodárskych novinách už dnes.
9: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš Alza.sk.
10: Ó, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
11: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
12: Fico podľa SAS stopol našu účasť v komisii na odškodnenie Ukrajiny. Prvý zápas Alexa Molčana na US Open prerušil dážď. Dnes oblačno až polooblačno a teploty do 30 stupňov. Je 8 hodín, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
13: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
12: Slovensko sa podľa SAS nepridalo k komisii na odškodnenie Ukrajiny pre ruské vyhrážky. Liberáli majú k dispozícii komunikáciu z rezortu diplomacie, podľa ktorej nás ruské ministerstvo zahraničných vecí oficiálne varovalo pred vstupom do komisie. Slovensko podľa bývalého diplomata Ivana Novotného požiadavke najprv nevyhovelo a návrh sa objavil aj na rokovaní vlády. Tam ho mal stopnúť premiér Robert Fico.
14: Krok Roberta Fica bol vyhovením priamej požiadavky Kremľa, ktorú nám na nižšej úrovni tlmočili 10. júla 2026. Keďže sme neuposlúchli, očividne posunuli požiadavku na Roberta Fica a ten, ako sa môžeme presvedčiť na vlastné oči na stránke Úradu vlády Slovenskej republiky, tejto požiadavke Kremľa vyhovel.
12: Premiér Robert Fico reagoval, že vláda iba prerušila rokovanie o tomto bode, aby získala informácie o vykonaní dohovoru v praxi. Dodáva, že rozhodnutie by malo padnúť v najbližších dňoch a nevidí prekážky, prečo by sa Slovensko nemalo stať zmluvnou stranou komisie na odškodnenie Ukrajiny. Zdravotnícke stredné školy začali so vzdelávaním budúcich sestier po novom. V rámci modelu 1+4 absolvujú budúci zdravotníci na strednej škole samostatný 10. ročník všeobecného vzdelávania. Následne budú pokračovať štvoročným odborným programom Všeobecná sestra. Minister zdravotníctva za hlas Kamil Šaško povedal, že absolventi týmto spôsobom získajú vzdelanie, ktoré sa uznáva v celej Európskej únii.
15: Som presvedčený, že sa z toho stane štandardná súčasť systému vzdelávania budúcich zdravotníkov.
12: Riaditeľka strednej zdravotníckej školy v Trnave Katarína Hrašnová povedala, že na tento model vzdelávania dlho čakali.
16: Samozrejme, že sme tieto nové možnosti vzdelávania komunikovali v prvom rade s rodičmi, či vôbec majú záujem a možno aj odvahu ísť do niečoho nového.
12: Do pilotného modelu sa zaradili stredné školy v Bratislave, v Trnave, ale aj v Žiline, vo Zvolene, v Košiciach a v Prešove. Spojené štáty získajú prístup k pätine venezuelskej ropy. Šéf Bieleho domu Donald Trump to označil za najväčšiu dohodu v histórii. Súkromná americká firma dostane na 100 rokov do prenajmu 17 venezuelských ropných polí. Spojené štáty zároveň získajú 35% podiel v spoločnosti NABEP, ktorú vedie venezuelský podnikateľ, čo im zaručí 20% z produkcie ropy spolu s predkupným právom na zvyšnú produkciu. Dočasná venezuelská prezidentka Delcy Rodriguezová vyhlásila, že dohoda so Spojenými štátmi umožní významne navýšiť ťažbu ropy a Venezuele prinesie rozsiahle investície a daňové príjmy.
17: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Zápas Alexa Molčana proti francúzskému tenistovi Benjaminovi Bonzimu prerušili v prvom sete prehustý dážď. V úvodnom kole US Open slovenský tenista priebežne vyhráva v prvom sete 2-1. Zápas by mali dohrať dnes od 18.30 nášho času. Pre Molčana ide o návrat na New Yorkský Grand Slam po troch rokoch. S Francúzom Bonzim hrá prvý raz. Molčanovi patrí v rebríčku ATP aktuálne 86. priečka.
17: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
13: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
17: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Dnes polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele prehánky. Najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe miestami okolo 23 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov a prevažne iba slabý vietor.
17: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
13: Informácie z ciest od Express vodičov. V Hemendexe každých 20 minút.
18: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
13: Dopravný servis Rádia Express.
19: Je krátko po 8. Dopravné správy má prichystané Alena. V kolonách čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, aj v Prešove na Duklianskej smere do centra a v Košiciach Barci v smere do centra. 45-minútové zdržanie v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra aj na viazde do Popradu z Hozelca. Na 20 minút až pol hodinu to odhadujete na viazde do Bratislavy z D2-ky z Ostupavy, potom v Bratislave na hlavnom ťahu za Rusovcami smere do Petržalky a na Račianskej a Bajkalskej smere do centra, v Rovinke v smere do Bratislavy, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch na Turcom smere do Martina, vo Zvolene na Lučeneckej smere k Pustému hradu, pri Veľkom Šariši v smere do Prešova, potom v Prešove na Sabinovskej smere do centra, v Košiciach na Prešovskej smere na Južné nábrežie a na viazde do Košíc z Košických Holšian. 15-minútové kolóny sú na viazde do Huncoviec z Kežmarku. Nehody pribudli na starej ceste za Slovenskou Ľubčou smere do Banskej Bystrice, pred Popradom smere zo Spišskej Teplice, potom v Poprade na hlavnom ťahu za Teskom smere k Maxu a na viazde do Košíc z Osadov na Torisov. V Košiciach sú havárie aj pri Pereši v smere do centra, treba tu rátať s rozsiahlými kolónami, potom na križovatke Moldavská Dunajská a na triede Ludvika Svobodu pri poliklinike smere na Hlinkovu. Nehodu ešte dokumentujú aj za Lúčkou smere do Chmeľova. Cestári sú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej, pracujú na moste v smere do centra a treba tu rátať s rozsiahlými kolónami. V Trnave na obchvate za Piešťanskou smere k Obi rátajte pre zásah hasičov s viacerými obmedzeniami a kolónami. Mobilný radár jazdí a meria medzi Bardejovom a Raslavicami. Je to tmavá Oktavia a stacionárne merajú na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína. Tak si dávajte pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
13: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: želajú krásne dobré ráno.
1: A nie len kolóny, ale aj škola sa začala. Už sa deti začínajú učiť. Začínajú sa učiť inak, ako sme sa učili my, pretože prišla kurikulárna reforma, komplikované slovo, a od prvého ročníka na všetkých školách na Slovensku sa už učí inak. Prichádzajú nové veci, napríklad ranné kruhy.
0: Ranné kruhy.
1: To, a ja si neviem predstaviť, že čo mám pod tým hľadať, pod tými rannými kruhmi.
2: Tak decka nejdú rovno do lavíc, aby štandardne začali školský deň, ale napríklad
0: obehnú kruhy okolo školy.
2: Nie celkom posadajú si napríklad do kruhu, povedia, čo ich trápi, čo ich potešilo v posledných dňoch, alebo jednoducho nad čím premýšľajú, čo sa deje. A práve takto taký mäkký štart do dňa je oveľa lepší.
0: To sa mi ale veľmi páči. Podľa mňa je to fakt dobrý nápad. Vyskúšame si to aj my, páni, nejaké ranné kruhy.
2: Ja už bežím.
1: Ja mám zase ranné kruhy pod očami.
0: Áno. Takto chlapi ponímajú svoje ranné kruhy, keď majú rozprávať o pocitoch. 8.07, dobré ránko. Ranná show Hemendex s Mišou a

0: Warren a jeho Ordinary, brutálne to znie, to zabudnete aj, že do práce idete. Miša a Vlado pozdravujú z Rádia Express, vieme, že mnohí z vás sú aj v kolonách, aj tam na vás myslíme.
1: Už zas mám stresy pod strečnom postolí.
2: My vieme, no, a ja Lenka hlásila, že všade sú tie zápchy, všade sú tie kolóny so začiatkom školského roka, ale poďme si trošku krátiť čas.
3: Ranná show Hemendex uvádza Miša Impossible. Na čo myslí žena, teda naša Miša? Splňte túto takmer nemožnú misiu.
2: Ako si krátiš čas v kolónach? Tak znela otázka na telo, ktorú mi včera položila produkčná Baška. Ja som dala tri rýchle odpovede. Vašou úlohou bolo dostať sa do mojej hlavy. Snažil sa aj Vlado.
0: Pomáhal som vám, ako som vedel. Tipoval som, že hráš na indianskej flaute pre ľudí.
2: Potom, pekný tip.
0: No, potom, že si kontroluješ kalendár a miesto, že kam meškáš. A tretí tip bolo, že ješ.
2: Tá, to je správny tip. To si išiel absolútne na istotu, predpokladám.
0: Pri tomto áno.
2: Čo tipovali ľudia, Baši?
4: No takže ľud spojil hlavy a prišiel s týmito riešeniami.
5: Každá správna žena si skontroluje make-up, podľa mňa dáš si nejaký rúž.
6: Podľa mňa si Miška kráti čas tým, čím aj väčšina žien. A to je prehrávanie si poslednej hádky partnerom v hlave a vymýšľanie ešte lepších argumentov, áno, ktoré môžem použiť na budúce.
7: Spieva si indiánske leto od Hexu.
8: Si pozerá na telefóne nejaké dobré recepty alebo peknú módu.
9: Myslí určite, čo by dobre zjedla.
2: No aj to je pravda. Akože páči sa mi, že žena sa tam líči a tak ďalej, ale nebol to môj tip, lebo neviem, nemám takú záľubu, ale tip, že si prehrávam hádku so svojím mužom a argumenty, je to tak.
0: Vážne?
2: Akože ja som to nepovedala, ale ja to absolútne robím.
0: A robíš to v aute, hej?
2: Ešte stále sa ale nikto netrafil do všetkých troch.
4: No, mne sa páčil najviac Mário, tak podľa mňa by si zaslúžil on vyhrať dnes tričko.
2: Ako to vidíš?
10: Určite spieva na plné hrdlo, všetky pecky možné. No a potom ma ešte napadlo, že pozoruje okolie, sleduje ostatných vodičov a potom na to vymýšľa vtipné príbehy, čo môže použiť do ranej show Hemendex.
2: Mário, v zásade tesne, dobre, bolo tam jedlo, bolo tam spev, to je jasné. A pozorujem okolie, hlavne malú Homolkovú vzadu a podávam jej jedlo, pitie a všetky dôležité veci.
0: A indiánsku takže flautu.
2: A indiánsku flautu. Už sa nauč hrať na tej indiánskej flaute, kričím takto po nej, lebo som láskavá matka. Mário, vyhrávaš, blahoželáme.
3: Miša Impossible, iba na Expresse.

0: slovenské príslovie dobrá rytmika nikdy nie je zlá. Ideálne zahrané na indianskej flaute, ale o tom potom.
1: Si vytiahla také príslovie od babky.
0: 8.19, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado. A aký bol váš prvý deň v práci? To sa pýtame, pretože v zásade aj Vlado je v novej robote. Áno. Tak chceme, aby v tom nebol sám. Jožko sa ozval.
2: Ja som prišiel na nové pracovisko, všetci ma tam ráno o 7 uvítali a ukazujú mi, tuto sú také kancelárie, také pracovisko, všetko. A pred obedom mi volajú, že kde som?
0: A tuto to zastavíme a poďme si tipnúť, kde mohol Jožko byť, mne to je jasné, kde bol na vecku, kde inde by Jožko mohol byť.
1: Ja to tipujem zase, že on si hneď urobil prestávku a išiel si na pivo s kamošmi.
3: Zabudol sa na balkóne, lebo nemal pípač.
0: A teraz rozhodníme, kde bol Jožko.
2: A ja rekujem, som na pracovisku a oni nie, že to sú vysunuté pracoviska, že tam budem chodiť na smeny. Ale že hlavné pracovisko je tu a mám sa tam dostaviť, takže som sa musel pekne premiestniť do iného mesta.
0: Nakoniec to nebolo až také dramatické.
3: Ježe na iné poschodie, do iného mesta.
1: Mohol byť aj inde, podľa nás. A ako si vy spomínate na svoj prvý deň v práci, ako ste sa zapísali a čo pre vás pripravili, dajte nám vedieť do TOP 3 0905 612 612.
4: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Slnko svieti, voda láka. Bude to tak aj dnes, Pali?
3: Menej toho slnka. Voda stále láka, 25 až 30, na severe okolo 23, ale dnes polooblačno, oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, neskôr tie oblaky pribudnú, no na severe sa môžu objaviť aj prehánky. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a zafúka prevažne slabý vietor.
4: Bratn, počasie a výbery výhier 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Škola má podľa ministra Druckera pripraviť dieťa na skutočný život a nie len na ďalšiu písomku. Kurikulárna reforma dáva školám možnosť spájať hodiny do dlhších vzdelávacích blokov. Téme sa budeme venovať aj dnes v relácii Braňo Závodský naživo s prezidentkou Združenia základných škôl Evou Horníkovou. Na malých elektrických vozidlách, ako sú Segway či elektrokolobežky, môžu ponovom jazdiť iba osoby nad 15 rokov po cestičke pre cyklistov a maximálne 25-kilometrovou rýchlosťou. Polícia si od zmien sľubuje najmä posilnenie bezpečnosti chodcov. Tým zámorskej hokejovej NHL Anaheim Ducks vyradí dres s číslom 15, ktorý si počas kariéry obliekala klubová legenda Ryan Getzlaf. Slávnostná podsta sa uskutoční 30. januára pred zápasom proti Nashville Predators.
5: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
6: Škoda. Dnes v denníku plus jeden deň. Začal sa školský rok. Odborníčka radí, čo dať deťom na 10. Rekonštrukcie výhybiek odrezali cestujúcich. Ktoré spoje sa zrušili? Aká výplata stačí na spokojný život? Prekvapivé odpovede Slovákov. Denník plus jeden deň. Dnes aj s prílohou Radia Tipy.
7: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
8: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Dopravný servis Rádia Express.
10: Je 8.23, za volanty pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou aj v Košiciach Barci v smere do centra. Potom na 20 minút až pol hodinu je to na vjazde do Bratislavy z D2 z Ostupavy. V Bratislave aj na hlavnom ťahu za Rusovcami smere do Petržalky, aj na Račianskej a Bajkalskej smere do centra. Vo zvolenie na Lučeneckej sa čaká smere k Pustému hradu, potom v Banskej Bystrici pri Šalkovej smere do centra. Na vjazde do Popradu z Hozelca pri Veľkom Šariši v smere do Prešova. Prešova, v Prešove na Duklianskej smere do centra aj na viazde do Košíc, z Košických Holšian. Nehody sú v Bratislave, Devínskej Novej Vsi na kruhovom objazde pri Hornbachu, potom v Žiline na Rajeckej na križovatke k metru a v Huncovciach smere do Veľkej Lomnice a zdržíte sa. Staršie dokumentujú na starej ceste za Slovenskou Ľubčou smere do Banskej Bystrice, potom pred Popradom smere zo Spišskej Teplice, v Poprade na hlavnom ťahu za Teskom smere k Maxu, v Košiciach pri Pereši v smere do centra je havária v ľavom pruhu, treba rátať s rozsiahlými kolónami a to aj na obchádzkových trasách. Potom v Košiciach je ešte havária aj na triede Ludvika Svobodu pri poliklinike v smere na Hlinkovu, za Lúčkou smere do Chmeľova, aj za Okrúhlym smere do Radomy a premávka je tu púšťaná striedavo, ale treba rátať s rozsiahlými kolónami v oboch smeroch. Cestári pracujú v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej na moste v smere do centra a tiež sa čaká v rozsiahlých kolónach. Mobilný radár jazdí a meria medzi Bardejovom a Raslavicami, je to tmavá Oktavia. Stacionárne merajú na výjazde zo Žiliny na D3, aj na výjazde z Dolného Kubína do Vyšného Kubína a hliadka čaká na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy. Tak si dávajte pozor a keby niečo, určite sa ozvite.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Primame dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
9: Hemendex.

0: Na ranné rozdýchanie toho, že už ste v práci. Aj Elizabeth Taylor a Taylor Swift. 8.28, dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado. A máte taký moment, na ktorý nikdy v živote nezabudnite? Mm-hmm. Lebo Nikolas zo Svidníka, hej. A to je ten moment, kedy vyhral extrémne veľké peniaze.
1: Platí to, naladí to.
2: 104 000 eur! Gratulujem!
0: A vy môžete vyhrať až 136 000 eur.
3: A to dokonca...
4: Naladiť sa.
3: A premeniť svoj život na bohatší. No už môžem. Oplatí sa naladiť sa. Áno, bez hesla to teraz bude, pretože môžete vyhrať takúto brutálnu sumu, ešte raz to poviem, 136 000 eur už najbližší pondelok. A aj premýšľate možno nad tým, že ako by ste vy vedeli využiť tie peniaze, na čo by ste to minuli, môžete sa inšpirovať Nikolasom.
1: Presťahoval som sa na druhú stranu republiky.
5: Čo? Nikolas je zo Svidníka.
2: A prišiel do Bratislavy?
5: Asi.
1: Vedľa, Trnavy.
2: Do Trnavy?
5: Ty si šiel zo Svidníka? A počkaj, vďaka výhre?
1: Pomohla mi k tomu, lebo už predtým som tak plánoval na tým ísť do Trnavy, ale nemal som k tomu tak veľa tých peňazí.
2: Takže sme ti zmenili
5: život. Čo, my meníme
2: život?
5: Že to je neuveriteľné, wow. Meníme život.
0: Absolutne, a vďaka 136 000 sa už ten život zmeniť naozaj dá.
3: Tak sa do toho zapojte aj vy, pošlite si SMS-ku a buďte pripravení v pondelok po 15. bez hesla, len do 10 sekúnd zdvihnite telefón.
4: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.

Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ranná rozcvička z M&X-u z Rádia Express, dávate hore ruky a potom dole na hlavu, búchate si po hlave a hovoríte, prečo práve ja musím dochádzať do Bratislavy z tej Trnavy, prečo sú takéto šialené zápchy. Takto to ľudia robia, všakže Alenka.
1: Určite si klepkajú po hlave, hlavne ak idú po D1-ke pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. V zúžení pri cestároch sa zrazili dve osobné autá, je to ťažko prejazdné a treba rátať aj s kolónami. Viac už o chvíľu v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Sem tam sa v aute stane, že chceš cúvať a zrazu sa zapnú stierače.
0: A zrazu stĺp.
3: Aj to sa stane občas.
4: To sa mi stáva pravidelne, keď preskočím z auta do auta, to... kde je tá páka inde.
3: Ale presne, budeme dnes presne potrebovať aj reálne stierače?
4: Niekde áno, na severe očakávame aj prehánky, má byť polooblačno až oblačno, z rána miestami malá oblačnosť, najvyššia denná teplota 25 až 30, na severe okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov a zafúka prevažne slabý vietor.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
4: Ľudovít Mako prišiel na súd v kauze očistec v prievode obhajcu Zoltána Perháča. Na otázku, či bude vypovedať, neodpovedal. Dodal, že po pojednávaní možno povie viac. Makoa predvolali v kauze očistec ako svedka. 56-ročný muži v Dánsku od budúceho roka už nebudú mať nárok na verejne platenú liečbu problémov s plodnosťou. Podľa tamojších úradov prieskumy naznačujú, že existuje súvislosť medzi vekom otca a rizikom komplikácií v tehotenstve a zdravotných problémov u dieťaťa. Nemecký tenista Alexander Zverev postúpil po veľkej bitke do druhého kola dvojhry na Grand Slam US Open. Najvyššie nasadený hráč zdolal v 5-setovej bitke nenasadeného Lorenza Sonega z Talianska 6-4, 3-6, 6-7, 7-5 a 6-4.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
6: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
9: Primáme dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
10: Dopravný servis Rádia Express.
1: Je 8 hodín 41 minút, s dopravou sa hlási Alena. V kolónach čakáte asi hodinu na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút až pol hodinu je to na viazde do Bratislavy z D2 zostupavý, potom v Bratislave aj na Račianskej a Bajkalskej smere do centra. Na viazde do Popradu z Hozelca, v Košiciach Barci smere do centra aj na viazde do Košíc z Košických Holšian. Nehoda pribudla na západnej D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, je to na mieste, kde pracujú cestári. Zrazili sa dve osobné autá a úsek je ťažko prejazdný a treba už rátať aj s kolónami. Staršie dokumentujú v Bratislave Devínske Novej Vsi na kruhovom objazde pri Hornbachu, potom v Žiline na Rajeckej na križovatke k metru, za Slovenskou Ľupčou smere do Banskej Bystrice treba rátať s kolónami v oboch smeroch, v Huncovciach je havária v smere do Veľkej Lomnice, v Košiciach stále pri Pereši dokumentujú haváriu v smere do centra, je v ľavom pruhu a je hromadná, treba rátať s rozsiahlými kolónami stále, a to aj na obchádzkových trasách, potom v Košiciach ostala havária aj na triede Ludvika Svobodu pri poliklinike smere na Hlinkovú, potom za Lúčkou smere do Chmeľova a za Okrúhlym smere do Radomy. Tam premávku už púšťajú striedavo, ale treba rátať stále s rozsiahnymi kolónami v oboch smeroch. Cestári sú v Žiline na Hviezdoslavovej obojsmerne, úsek je neprejazdný a v Košiciach Krásnej na Ukrajinskej pracujú na moste v smere do centra a tiež sa čaká v kolónach. V Nitre, Chrenovej rátajte pre výstavu s kolónami a to v oboch smeroch a radary merajú na R1 pri Hronskom Beňadiku smere do Novej Bane, potom na výjazde zo Žiliny na D3 a pred Plešivcom smere zo Slavca. Na hliadky si dajte pozor na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, zdržíte sa tu a v Banskej Bystrici Jakube to berú obojsmerne. Zatiaľ je to všetko, budeme sa počuť aj po 9.
10: 0800 800 444 Najrýchlejší dopravný servis.
9: Je Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Toto je presne tá hudba, ktorá dokáže nakopnúť. Miši, vieš, na čo si spomeniem vždy pri tomto songu?
1: Bojím sa opýtať, na čo?
0: Na našu Express Street Party v Bratislave, pretože tam sme si to išli spolu s ľuďmi a bolo to brutálne. Aj vďaka vám, Miša a Vlado, aktuálne pozdravujú z Rádia Express Hemendexu.
1: Ako si spomínate na svoj prvý deň v práci? Ja viem. Niekedy to znie aj takto. Americkí vedci zistili, že mozog prvý deň v novej práci nestíha spracovať všetky nové informácie.
0: No a najhoršie je, keď vás po takomto dni ešte na parkovisku čaká prekvapenie, tak ako Lindu.
2: Odtiahli spred práce auto, takže od prvého dňa už navratníci ma vítali so slovami: "Jej, to ste vy, čo je to auto odtiahli?"
1: Bola zapísaná.
3: Top 3 Hemendexu.
0: Zistujeme dnes, ako ste sa vy zapísali v práci, ako si spomínate na prvý deň. Aj ja som v podstate takto na začiatku, prvé dni v práci teraz aktuálne mám. Zapísal som sa aj jedlom.
1: No.
0: Tak trošku. No. Každý to berie nejako inak.
1: To bolo narodeninové jedlo, ešte normálne zápisne neprišlo.
0: Také fantomové vzdychy tu sú teraz. Na treťom mieste dnes v našej top trojke je Oliver. Ja som ako 55-ročný prešiel z reklamnej branže do fabriky. Prístroji ma zaučal chalan, ktorý mal 19 rokov. Nikto sa so mnou nebavil. Ako mi neskôr prezradili, všetci si mysleli, že som nejaký tajný z vedenia firmy.
1: Všetci tak opatrne, vieš, kávičku mu nenápadne nosili.
0: Utajený šéf.
1: Ferry si zaslúži druhé miesto, hlavne kvôli odvahe.
4: Som sa mal zaučiť ako vodič sanitky, kde sme mali prevozové listky, a ako keď sa hovorí, že ťa hodia rovno do vody, tak ráno som mal naskladaných asi zo 30 listov, ktoré sa mi tesne pred prvou mojou jazdou, kde som bol úplne že mimo dispečing, všetky sa mi rozsýpali. Čiže ja som mal z toho taký šalát, ja som nevedel, kde je sever. Ale nakoniec sa to zvládlo, všetko sa postihalo, ale bol to masaker.
1: Ako počuť, že vodič sanitky nevie, kde je sever, je vždy také potešiteľné.
0: Áno, hej, hlavne keď si ho voláš. Neviem, no nič. A na vrchole sa dnes v našej top trojke umiestnila Janka.
1: Zaspala som a meškala som 3 hodiny. Bola som na hodovej zábave. A pozor, aj som sa včas zobudila a vychystala, ale ešte som mala cca až 4 hodiny čas do odchodu autobusu, tak som si ľahla.
0: Výborný nápad.
1: A zobudila sa o pol hodinu. Mala som čo robiť, keď som ako dievča z dediny po docestovaní do Bratislavy trafila a chcela trafiť električkami na danú adresu. Šéf si myslel, že už nenastúpim.
0: No a teraz si povedzme pravdu, že pred prvým dňom, ktorý máš v novej práci, ty ideš na hody, na hodovú zábavu.
1: To je najlepší nápad, aký môžeš dostať. Ale teda legenda hovorí, že Janka potom priniesla z hodovej zábavy lokše, kapustu, knedle a hneď bola dobre zapísaná.

0: len zízam, že už je 2.9. a že už je vlastne streda, ako neuveriteľne rýchlo to beží. Ed Sheeran nám k tomu hrá, krásne dobré ránko vám z Hemendexu želajú Miša a Vlado. A v prípade, že by ste sa chceli dnes trošku najesť, tak dôležité je vedieť, okolo koho budú chlebičky v robote.
1: Tak, pre teba je to najdôležitejšia vec, teraz budeš hľadať, že kde je nejaká Linda alebo Rebeka, pretože oslavujú meniny. Absolón tiež. Axel, Justus, Melinda, Ermelinda.
0: Si vymýšľaš tie mená, že?
1: Tak náhodne.
0: Všetko najlepšie.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn. Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.
3: V HN iba dnes vložená príručka Občana majetok. Na 16 stranách zistíte, ako sa mení predaj pôdy, ako sceliť rozdrobené pozemky, čo robiť, ak vám sused páli trávu za plotom, zložité problémy, jasné riešenia a rady expertov v príručke Občana majetok, vloženej v Hospodárskych novinách už dnes.
4: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
4: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Vo veľkých Kapušanoch spustili cvičenie civilnej ochrany aj pre prípad pádu dronu. Hokejisti Slovana nestačili na Brno, rozhodol Pospíšil. Dnes bude oblačno až polooblačno a s teplotami do 30 stupňov Celzia. Je 9, pri správach na Expresse pozdravuje Paľo Vrbičan.
8: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Pád dronu, desiatky zranených aj vzdušný poplach. Na východe vo Veľkých Kapušanoch sa začalo cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Šéf sekcie krízového riadenia rezortu vnútra Jaroslav Kmeť informoval, že počas 2 dní dôjde k 7 simulovaným situáciám. Obyvateľov zasiahnutej oblasti upozorňujú na hluk a hustejšiu premávku.
9: Mali by sa pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek, že budú permanenci tu premávať nejaké 2 dni, či hasičov, alebo policajtov, alebo zdravotníkov.
7: Dnes dôjde k simulovanému pádu dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch, zajtra sa cvičenie dotkne škôl a zariadení sociálnych služieb. Európsky úrad pre boj proti podvodom sa zaoberá financovaním detského ihriska v obci Havranec. Prípad sa dostal do pozornosti európskych inštitúcií potom, ako český europoslanec Tomáš Zdechovský požiadal o preverovanie financovania ihriska. Pôdohospodárska platobná agentúra podľa medializovaných informácií poskytla na ihrisko eurofondovú dotáciu takmer 50 000 eur. Zdechovský spochybnil účelnosť projektu, keďže v obci žije iba 15 obyvateľov a trvalo žiadne dieťa. Starosta Milan Ščerba uviedol, že obec dotáciu získala zákonne po splnení podmienok. Ihrisko má podľa neho slúžiť na rozvoj cestovného ruchu a je určené aj návštevníkom obce. Denník N upozornil, že Ščerba je spojený aj so spoločnosťou, ktorá získala zákazku na obnovu oplotenia okolo budovy Kukurice v Bratislave. 56-roční muži v Dánsku už nebudú mať nárok na verejne platenú liečbu problémov s plodnosťou. Prieskumy podľa tamojších úradov naznačujú, že existuje súvislosť medzi vekom otca a rizikom komplikácií v tehotenstve a zdravotných problémov u dieťaťa. Vekový limit začne platiť od začiatku budúceho roka. Dánsko je jednou z prvých krajín na svete, ktorá pristupuje k takémuto kroku.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Hokejisti Slovana Bratislava prehrali v prípravnom stretnutí s Kometou Brno 2-3 po predĺžení. Víťazný gól českého tímu strelil v 2. minúte extra času náš reprezentant Kristián Pospíšil. V ďalšom prípravnom zápase si Žilina poradila so Zlínom 7-3. Hráči zvolená nestačili na poľský Sosnoviec, ktorému podľahli 0-1. Michalovce otočili duel na ľade maďarského Debrecína a zvíťazili 3-1.
10: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Dnes poloblačno až oblačno, s rána miestami malá oblačnosť, na severe ojedinele prehánky, teploty 25 až 30, na severe okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov 14 stupňov a prevažne slabý vietor.
11: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
8: Dopravný servis Rádia Express.
0: Je krátko po 9:00, pohľad na cesty pridáva Alena. V kolónach stále čakáte asi hodinu na vjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Na 20 minút je to v Bratislave na Račianskej a Bajkalskej smere do centra, potom na vjazde do Popradu z Hozelca a v Košiciach Barci v smere do centra. Pribudli dve nové nehody. Prvá je na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou smere do Svinej a na diaľničnom výjazde Poprad Vysoké Tatry v smere do Popradu zo Spišského Štvrtka. Staršie dokumentujú na D1 pri odpočívadle Lečata aj v smere do Senca, je to v zúžení pri cestároch. Úsek je ťažko prejazdný, treba rátať s kolónami. V Žiline je havária na Rajeckej na križovatke k metru, potom za Slovenskou Ľupčou smere do Banskej Bystrice, treba rátať s kolónami v oboch smeroch. V Huncovciach sa stala smere do Veľké Lomnice, ďalšia je v Košiciach pri Pereši v smere do centra, je v ľavom pruhu, treba rátať s kolónami, a to aj na obchádzkových trasách, potom za Lúčkou smere do Chmeľova a za okrúhlym smere do Radomí premávku pri nehode riadia policajti, ale treba rátať s rozsiahlymi kolónami v oboch smeroch. Cestári pracujú za Plevníkov Dienovým v smere do Považskej Bystrice. Úsek je neprejazný, skúste preto obchádzku cez Bytču a potrvá to do 15. V Žiline pracujú na Hviezdoslavovej obojsmerne, tiež je to neprejazné. A v Košiciach Krásnej sú na Ukrajinskej na moste v smere do centra a treba rátať s kolónami. V Nitre počítajte s kolónami a viacerými obmedzeniami v okolí výstaviska. Mobilný radár jazdia meria medzi Bardejovom a Kapušanmi a je to tmavá Oktavia. Stacionárne merajú v Dubnici nad Váhom na ulici Obrancov mieru pri Tesku obojsmerne, potom na D1 pred tunelom Višňové smer z Lietavskej Lúčky, na R2 pred Kryváňom smer s Detvím, na diaľnici za Štrbou merajú smer do Popradu a radar s hliadkou hlásite pred Plešivcom smer zo Slavca. Na policajné kontroly si dajte pozor na D1 pri Červeníku smer do Piešťan, aj pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, tu sa aj zdržíte. Pred Volkovcami Olichovom je hliadka v smere z Čaradíc, ďalšia zastavuje vo zvolenie na konci Lučeneckej smer k Pustému hradu a v Mokroluhu je posledná a otočená v smere do Rokytova. Tak si dávajte na cestách pozor a ak ste videli viac, tu je naše bezplatné číslo.
8: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
8: S Martinou Žikauskou.
0: Ale pekné predpoludnie želám k vám do práce alebo kdekoľvek sa aktuálne nachádzate. A ak ste si dnes ráno náhodou nemali čo obliecť, tak chyba nie je vo vašej hlave, ale to počasie je také, že keď idete do roboty je 15, keď pôjdete z roboty bude 30. A ak sa nechcete ráno triasť ako drahý pes a na obec kolabovať od tepla, tak existuje niekoľko overených módnych stratégií. Napríklad stratégia cibuľa. Áno, vrstvíme a ráno vyzeráte potom ako polárna expedícia alebo tričko mikina, niekto ešte aj prechodná bunda, už 15 stupňov. No a na obed potom postupne lúpete tie vrstvy dolu, okolo 12. už vyzeráte, že idete na pláž, to už je super. Akurát, že má to taký vedľajší efekt, lebo potrebujete obrovský ruksak alebo ja neviem, lodný kufor asi, kam tie ranné zimné veci na obed natlačíte a na konci dňa ja budem potom vyzerať ako tuto pán bezdomovec, čo tu kusok od nás bývakuje pred vchodom do potravina, má 3 gelitky, hej, dohromady. Takže, čo si obliecť? Máme vyriešené, vrstvíme predsa a potom príde ten väčší problém, že ešte musíte vyriešiť, že čo si obuť. Tak dúfam, že sa dnes aktuálne podarilo a tak snad sa bude dariť aj celý september, lebo to je presne taký mesiac, keď si musíte zobrať tú bundu, lebo

že sa skončili prázdniny a brali by ďalšie 2 mesiace, lebo školský rok je oveľa náročnejší a deti čaká kopec povinností a bude málo času na také tie spoločné aktivity. No a tie iné mami sa samozrejme tešia, že detičky pôjdu do školy a budú mať opäť režim. Poďme si to ale porovnať hudobne. Toto poznáte? A toto poznáte? Konečne september je, ja sa teším. Tak, toto je naša aktuálna nová hitová chuťovka. Volá sa S Bohom prázdnina. Naspievala ju moja kolegynka Barborka. A to by tak bolo, aby som vám ju teraz nepustila. Tu je S Bohom prázdninám.

0: Počasie je taká večná téma, je zaujímavé, lebo veď ovplyvňuje naše životy úplne že vo veľkom a my sa teraz krátko pred 9:30 pozrieme na to, aké teda sú plány na dnes. Pali, čo bude, čo nás čaká?
1: Čaká nás polooblačný oblačný deň z rána, miestami malá oblačnosť, ešte na severe ojedinelé prehánky, no a teploty 25 až 30, sever Slovenska okolo 23 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov okolo 14 stupňov a prevažne slabý vietor. Inflácia klesla aj vďaka lacnejším potravinám. Najvýraznejšie sa to prejavilo pri mlieku, mliečných výrobkoch, olejoch a tukoch. V auguste boli potraviny podľa údajov Eurostatu najlacnejšie za posledné 2 roky. Dôvod na radosť je však predčasný. SAS žiada odvolanie ministerky hospodárstva Denisy Sakovej. Dôvodom sú podľa predsedu Branislava Grelinga podozrenia okolo prípravy nového jadrového zdroja v Jaslovských Bohuniciach a vysporiadania vlastníckych vzťahov v energetických firmách, povedal to v našej relácii naživo. Tropická búrka Lovell v Tichom oceáne zosilnila na hurikán. Podľa amerických meteorológov by mal Lovell koncom týždňa minúť Havajské ostrovy z južnej strany. V najbližších dňoch k súostroviu dorazia vysoké vlny. Hokejový klub Vlci Žilina hlási pred začiatkom sezóny posilu do bránky. Zo Slovana prichádza Jaroslav Janus. Skúsený 36-ročný golman sa dohodol s Vlkmi na zmluve na jednu sezónu.
2: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné

0: Martina Nikodýma. Každú sobotu od 14. do 18. iba na Expresse.
1: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
2: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
1: Volkswagen.
3: Chystáte sa stavať? Keď stavba Tagitong. Stavte na osvedčený stavebný systém a využite špeciálnu limitovanú ponuku Pozor len do 30. septembra. Najvýhodnejšiu ponuku získate na xela.sk/itong. Itong domov na prvom mieste.
4: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
0: Dopravný servis Rádia Express.
5: Máme pol desiatej, všetkých pozdravuje Alena. V kolónach čakáte asi 45 minút na výjazde do Kysuckého Nového Mesta z Krásna nad Kysucou. Mám aj dobrú správu, nehodu sa podarilo odstrániť v Košiciach pri Pereši v smere do centra. Horšia je, že nová pribudla, to v Bratislave na začiatku prístavného mosta v smere z Petržalky. Ďalšia bratislavská je na ceste na Senec pred Teskom v smere z Ivanky pri Dunaji, potom na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Je to na mieste, kde pracujú cestári, zrazili sa tam dve osobné autá a úsek je ťažko prejazdný a treba rátať aj s kolónami. Na koncert dvojky pri Bánovciach nad Bebravou smere do Svinnej je takisto nehoda. Jednu dokumentujú aj za Lúčkou smere do Chmeľová a za Okrúhlym smere do Radomy, tam sa zrazili dve osobné autá a premávka je púšťaná striedavo. Cestári pracujú za Plevníkom Drienovým smere do Považskej Bystrice. Úsek je neprejazdný, skúste teda obchádzku cez Bytču a potrvá to do 15. V Košiciach pracujú na moste VZS smere k Optime a zdržíte sa. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. a v Nitre v okolí výstaviska rátajte s viacerými obmedzeniami aj kolónami. Mobilný radár jazdia meria medzi Bardejovom a Kapušanmi, je to tmavá Oktávia aj čierny Superb. Stacionárne merajú v Dubnici.

0: nad Váhom na ulici Obrancov mieru pri Tesku obojsmerne, na D1 za Ilavou smer do Dubnice nad Váhom, na diaľnici aj pred tunelom Višňové smer z Lietavskej Lúčky, na R2 pred Kryváňom je radar smer z Detvy, potom na diaľnici za Štrbou smer do Popradu, pred Plešivcom smer z Oslavca je radar aj hliadka. V Košiciach tam merajú na triede KVP pri Slovnaftke smere na Popradsku a v Michalovciach na konci Štefánikovej smere na Močariansku. Na hliadky si dajte pozor na D2 pri odpočívadle Jarovce smere do Maďarska, v Senci na Bratislavskej smere do centra, na D1 pri Červeníku smere do Piešťan a kontrolujú aj na diaľnici pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy a tu pri hliadke treba rátať aj so zdržaním. Pred Volkovcami Olichovom je kontrola v smere z Čaradíc, vo Zvolene stopujú na konci Lučeneckej smere k Pustému hradu, v Mokroluhu to berú smere do Rokitova, v Bukovciach obojsmerne a v Kamenici na Cirochov smere do Hažína na Cirochov. Odo mňa je to všetko, prajem vám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Exprese vám urobili náladičku, no a dúfam, že náladičku vám urobíme aj my, pretože pre vás máme mimoriadnu výhru, ktorá skutočne môže byť vaša, a to je presne 136 tisíc eur. Idete do toho?
1: A je po prázdninách.
2: Ale my nekončíme. Práve naopak.
3: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
2: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
3: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
2: A bez hesla!
4: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového Lídra. Od pondelka v Lídli mrkva iba 59 centov za kilogram z Lidl Plus. Kuracie prstné rezne dlhodobo len 5,29 za kilogram. A pilos Aidam iba euro 99 za 350 gramový bloček. Lidl sa oplatí.
5: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
6: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
5: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
6: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
7: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
8: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili OOCR Vysoké Tatry Podhorie, Ministerstvo cestovného ruchu a športu a Prešov Region. Kúp si let na balón.sk.
9: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
10: Vláda našla milióny v tohtoročnom štátnom rozpočte na pomoc farmárom. Šéfovia diplomacie Únie rokujú o ruskom útoku na letisko v Lipsku. Dnes prevažne premenlivé počasie na severe aj s prehánkou. Správy o 10:00 má pre vás Martina Pastorová.
11: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Farmári dostanú od vlády ešte v tomto roku 30 miliónovú kompenzáciu na dôsledky sucha. Ďalších 13 miliónov pôjde na podporu, ktorá súvisí s vyššími cenami hnojív a energií. Podľa premiéra Roberta Fica, ktorý povedie novú národnú komisiu pre vodu a sucho, na to máme.
12: My sme zodpovedná vláda, prosím, nepozerajte, že máme nejakú prázdnu špajzu. Máme rozpočet schválený. Minister financií potvrdil, že bez ohrozenia cieľov v roku 2026 je pripravený pomôcť. Hovoríme o zdrojoch, ktoré budú vyplatené tento rok zo štátneho rozpočtu schváleného na rok 2026. To nemá nič spoločné s budúcim rokom.
10: V budúcom roku môžu poľnohospodári rátať s doplatkom 78 miliónov eur k priamym platbám, čo je maximálna možná suma. Ovplyvní to ale čerpanie budúcich vlád. V Trnave horí skládka, rozsiahly požiar sa hasičom podarilo lokalizovať. Tamošie úrady vyzvali obyvateľov na Zavarskej ulici, aby sa zbytočne nezdržiavali vonku a neotvárali okná. Keďže ide o požiar skládky, na mieste sa nachádzajú aj pracovníci kontrolného chemického laboratória civilnej ochrany. Oheň zachvátil plochu veľkú ako 4 futbalové ihriská. Príčina vzniku požiaru nie je aktuálne známa. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas označila útok na letisko v Lipsku za štátny terorizmus. Nemeckí vyšetrovatelia pripisujú zodpovednosť za útok Rusku a o situácii dnes rokujú v Írsku ministri zahraničných vecí Európskej únie.
13: Je zrejmé, že tento čin má všetky znaky štátom podporovaného terorizmu. Otázka znie, čo s tým urobíme. Už sme si predvolali ruských veľvyslancov v mnohých členských štátoch a teraz budeme rokovať o tom, čo ďalšie môžeme urobiť.
10: Pokus o útok mali vykonať agenti najatí priamo ruskými aktérmi. Berlín v reakcii zatvorí ruský konzulát v Bonne, vypovie zmluvu s ruským domom a sprísni kontroly prichádzajúcich Rusov. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Nemci nepredložili žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali ich podozrenia voči ním.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Alex Molčan dohrá úvodný zápas na US Open dnes večer 18:30. Jeho duel s Francúzom Benjaminom Bonzim prerušili včera počas prvého setu pre hustý dážď. Slovenský tenista hrá v úvodnom kole US Open priebežne a vyhráva 2-1. Pre Molčana ide o návrat na posledný Grand Slam sezóny po 3 rokoch. V rebríčku ATP mu aktuálne patrí 86. miesto.
14: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
10: Naprieč Slovenskom dnes polooblačné až oblačné počasie, v severnej časti ojedinele aj s prehánkou. Teplota sa v priebehu dňa dostane na 23 až 30 stupňov, chladnejšie bude tradične na severe, no a dnes aj so slabým vetrom.
15: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
11: Dopravný servis Rádia Express.
10: Peknú stredu všetkým vodičom a vodičkám, je s vami aj po 10. Martina. Pozor na nehodu v Košiciach na konci Popradskej v smere na Moldavsku. Staršie sú v Bratislave na ceste na Senec pred Teskom v smere z Ivanky pri Dunaji. Potom na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca, je to v mieste, kde pracujú cestári. Je to zrážka dvoch osobných aut. Úsek hlásiť ako ťažko prejazdný a treba tam rátať s kolónami. Staršia nehoda aj na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej. Potom za Lúčko v smere do Chmeľova, aj za Okrúhlym v smere do Radomy. Premávka je tam púšťaná striedavo, zdržíte sa v oboch smeroch. Cestári pracujú za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Úsek je neprejazdný, skúste obchádzku cez Bytču. Obmedzenie potrvá do 15. No a pre cestárov sa zdržíte aj v Košiciach na moste VSS v smere k Optime. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. V Nitre, v okolí výstaviska treba rátať s viacerými obmedzeniami a kolónami. Máme aj merania, mobilný radar medzi Bardejovom a Kapušanmi, jazdí tam tmavá Octavia aj čierny Superb. Stacionárne vás namerajú na D1 za Ilavou v smere do Dubnice nad Váhom, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, ďalej na viazde do Kremnice z Kremnických Baní, na rýchlosť pozor aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu, merajú tiež Bardejove na Partizánskej pri Cintoríne v smere na ulici pod Papierňou. A radar ste videli aj v Michalovciach na začiatku Štefánikovej v smere z Močarianskej. Hliadky máme na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Senci na Bratislavskej v smere do centra, ďalej hliadkujú na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, rátajte tam aj so zdržaním, v Beladíciach je obojsmerná hliadka, ďalšia na viazde do Žiliny z Martina pri Hize a posledná v Kamenici nad Cirochou v smere do Hažína nad Cirochou. Toľko z dopravy, šťastnú cestu.
11: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
15: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: Po 10. počúvate Expressity non-stop a počuli ste sami, že na cestách toho máme naozaj neúrekom, tak dobre by bolo asi povedať, že dávajte si pozor, nech ste kdekoľvek a nemáte pekný deň.

0: informácií
1: a trochu komercie.
2: Vrátiš sa domov z práce, otvoríš mrazničku a tam len zabudnutá mrazená zelenina. Mnohí si automaticky pomyslia, že mrazené veci nemajú žiadne vitamíny a že to najlepšie už majú dávno za sebou. Je to naozaj tak, alebo ide len o zakorenený prežitok? V štúdiu vítam Luciu Vargovú, hovorkyňu spoločnosti Kaufland Slovensko.
3: Dobrý deň. Je to jeden za tých najčastejších mýtov, keďže vieme, že zelenina sa hneď mrazí po zbere a tým si zachová veľa vitamínov a živín. Preto vlastne spúšťame opäť náš online seriál, čo máš v chladničke, v rámci ktorého sa budeme venovať práve búraniu mýtov a tomu, čomu ľudia väčšinou veria a nie je to pravda.
2: Prečo sa vlastne obchodný reťazec ako Kaufland pustil do tvorby vlastného seriálu o stravovaní?
3: Pretože stravovanie a práve vyvážená strava je téma, ktorá sa týka každého z nás a vieme, že na Slovensku sú tie štatistiky alarmujúce, keďže každý druhý Slovák, a teraz už je to 60% populácie Slovenska, trpí buď nadváhou alebo obezitou. A ako to najlepšie robiť tú osvetu ako takýmto seriálom, kde môžeme hravou a zábavnou formou ukazovať to, ako je to veľmi ľahké sa stravovať pestro.
2: To znie výborne. Čo konkrétne v seriáli uvidíme a kde si ho poslucháči môžu pozrieť?
3: Tento rok, ako som už spomínala, budeme búrať mýty a tento seriál si môže každý pozrieť buď na YouTube-ovom kanáli Kaufland Slovensko alebo na web stránke kaufland.sk/zdravá výživa. A vie si na tejto stránke pozrieť aj staré diely, kde sme sa venovali podobným témam a od 8.9. začíname s novými, kde každá jedna časť sa bude venovať práve tomuto mýtu. Či napríklad chudnutie znamená len extrémne cvičenie alebo zdravá strava, či je práve drahá.
2: Tak ďakujeme za rozhovor, pani Vargová.
3: Pekný deň.

0: kolegov a tešíte sa do nej každý deň, tak to je obrovský dar. A ak ju máte, tak gratulujeme. My u nás na Expresse sme tu vlastne kamaráti všetci. Mati, ďakujem za kavičku.
1: Nie, za čo, na budúce.
0: Tak počuli ste aj na budúce, áno, alebo ako sa to povie, reprocito?
1: Vieš,
0: keď recipročne, keď ti to chcem vrátiť teda. Dobre, poďme sa pozrieť aj na počasie, lebo ani my moderátori nevieme všetko a teraz sa dozvieme o tom, ako bude.
1: Tak napríklad Slovensko máme aj slnko, aj oblaky, teplota sa pohybuje od 16 do 24 stupňov, priebehu dňa sa má otepliť na 23 až 30, vyššie teploty očakávame skôr na juhu a na severe sa môžu dnes vyskytovať prehánky. Farmári dostanú od štátu ešte v tomto roku 30 miliónovú kompenzáciu na dôsledky sucha. Ďalších 13 miliónov pôjde na podporu, ktorá súvisí s vyššími cenami hnojív a energií. Na malých elektrických vozidlách, ako sú Segwaye či elektrokolobežky, môžu ponovom jazdiť iba osoby nad 15 rokov po cestičke pre cyklistov a maximálne 25 km za hodinu. Polícia si od zmien sľubuje najmä posilnenie bezpečnosti chodcov. V nemeckom Augsburgu nedaleko hlavnej vlakovej stanice vybuchol neznámy predmet. Úrady hlásia aj viacerých zranených. Krátko po incidente našli policajti ďalší podozrivý predmet, ktorý preverujú. Železničnú stanicu preto uzavreli. Alex Molčan dohrá úvodný zápas na US Open dnes večer o 18:30. Jeho duel s Francúzom Benjaminom Bonzim prerušili včera počas prvého setu pre hustý dážď.
2: Kóp jednota uvádza tých najlepších, ktorí sa spojili pre tú správnu vec. Garanciu kvality. Vývojári zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity tvoria potraviny pre budúcnosť. Odborníci 1500 krát ročne testujú kvalitu produktov našich vlastných značiek. A nakoniec tí najdôležitejší. Naši zákazníci, ktorí si to všetko vychutnávajú. Všetkých spája spoločná misia. Garancia Kóp kvality.
3: Kóp jednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
3: Škoda.
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekné predpoludnie na cesty, pozdravuje vás Martina. Pozor na čerstvú nehodu. Stala sa v Novom meste nad Váhom na Piešťanskej za kruhovým objazdom v smere k železničnému podjazdu. Staršie dokumentujú na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. Je to v mieste, kde pracujú cestári. Potom na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej. Nehoda je v Košiciach na konci Popradskej v smere na Moldavsku. A zrážku dvoch osobných aut ste nám nahlásili za okrúhlym v smere do Radomy. Premávka je tam púšťaná striedavo. Cestárov stretnete na výjazde z Úľa nad Žitavou do Kmaťova, za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Týmto úsekom neprejdete, skúste obchádzku cez Bytču a obmedzenie potrvá do 15. A potom na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1 sú tiež cestári. Úsek je v tomto smere neprejazdný do 14. Obchádzka vedie cez mesto. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšarskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. A pozor aj za Lučencom v smere do Lovinobane, je tam na ceste Hadica. Radary ste videli na začiatku D4 v smere z Bratislavy.

0: Ače, potom na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice. Merajú aj na D1 pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky. Stoja aj na výjazde do Kremnice z Kremnických Baní. Nové meranie pribudlo na výjazde do Ružomberka z Hubovej a na rýchlosť pozor aj v Bardejove na Partizánskej pri Cintoríne v smere na ulicu pod Papierňou. Ešte máme hliadky na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, treba tam rátať s kolonami, pokračuje vodič Martin.
1: Ja by som chcel nahlásiť, že hliadku zastavujú Uľany nad Žitavou oproti železničnej stanici, tam stoja, ale zastavujú obojsmerne.
0: Ďakujeme pekne, obojsmerne zastavujú aj v Beladiciach, potom hliadka na výjazde do Žiliny z Martina pri Hize, ďalšia za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, kontrola aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského Podzámku a v Geči v smere do Čane. Na záver dobrá informácia, nehoda na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca je už odstránená. A to je všetko, želám pohodovú jazdu.
2: 0800 800 444 najrýchlejší dopravný servis.

0: všetkých, ktorí sú za volantom v Žarnovici na Bystrickej za Teskom smere na R1 máme novú dopravnú nehodu a nie je jediná, ktorá sa nám stala za posledných pár minút, tak určite počúvajte aj náš aktuálny dopravný servis. Je pre vás pripravený, bude tu o chvíľu.
1: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
2: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
4: Naša účasť v komisii na odškodnenie Ukrajiny je podľa premiéra potvrdená. USA obnovili údery na Irán, zomrelo najmenej 11 osôb. Naprieč Slovenskom dnes so slnkom aj s oblakmi. Sú tu správy o 11. a Martina Pastorová.
5: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Vláda nakoniec podporila účasť Slovenska v komisii na odškodnenie Ukrajiny. Premiér Robert Fico odmietol, že by Rusko malo na ňo tlačiť, alebo že by naša krajina mala čeliť výhrážkám pre vstup do komisie, ako to tvrdí SAS.
6: Je úplne normálne, že za mnou príde veľvyslanec iného štátu a povie mi, že nepodpisujte toto, nerobte toto alebo tamto, lebo nám sa to nepáči. Už sa mi to stalo 100-krát a my sa potom rozhodneme, či to urobíme alebo neurobíme. My sme tento dokument otvorili na rokovaní minulý týždeň, povedal som prerušujeme rokovanie, kým si nezistíme nejaké veci a dnes sme dohovor schválili.
4: Liberáli majú k dispozícii komunikáciu z rezortu diplomacie, podľa ktorej nás ruské ministerstvo zahraničných vecí oficiálne varovalo pred vstupom do medzinárodnej nárokovej komisie. Dohovor zriaďuje nezávislý orgán, ktorý bude rozhodovať o nárokoch na náhradu škody spôsobenej ruskou inváziou na Ukrajine. Na jar bolo nezamestnaných takmer 153 tisíc ľudí. Ich počet podľa štatistického úradu medziročne vzrástol o takmer 6%. Riaditeľ odboru štatistiky Ivan Chrapa informoval, že oproti vlaňajšku pribudlo vyše 8 tisíc ľudí bez práce.
7: Aj po miernom náraste sa zatiaľ udržala pod hranicou 6%, ktorú prekračovala najmä na začiatku tejto dekády. Najviac ľudí bez práce pribudlo v Banskobystrickom kraji a najrýchlejšie až nadpolovičné tempo rastu zaznamenal Trenčiansky kraj.
4: Najväčší počet tvoria dlhodobo nezamestnaní, ktorí sú bez práce viac ako rok. Naďalej pretrvávajú aj veľké regionálne rozdiely. Najviac nezamestnaných je v Košickom a Prešovskom kraji. Poškodená infraštruktúra, obytné domy aj 8 zranených. Rusi v noci udreli na ukrajinský prístav Odesa. Ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha vyzval Európsku úniu, aby sprísnila sankcie voči Rusku a posilnila protivzdušnú obranu Ukrajiny. Dodal, že čím viac vojenských kapacít Kyjev získa, tým menej zdrojov bude mať Moskva na pokračovanie vojny. Vladimír Putin dal rozkaz na masívne útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru a vojenské objekty. Podľa šéfa Kremľa ide o odvetu za ukrajinské údery na rafinérie a palivové komplexy v Rusku. Americká armáda po mesačnej pauze vykonala sériu úderov na Irán, pri ktorých zomrelo najmenej 11 osôb. Teherán medzitým útočí na krajiny v regióne, a to vrátane Jordánska, Kuvajtu a Bahrajnu. Americký prezident Donald Trump uviedol, že na Irán znova udreli pre pokusy Teheránu zamínovať Hormuzský prieliv a poškodiť americké vojenské základne na Blízkom východe. Washington a Teherán sa na bezpečnom sprejazdení kľúčového koridoru doteraz nedohodli. Vonku máme polooblačné až oblačné počasie, v severnej časti dnes ojedinele hrozia aj prehánky. Teplota sa v priebehu dňa dostane na 23 až 30 stupňov, aktuálne maximálne 25, no a dnes aj so slabým vetrom.
8: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
5: Dopravný servis Rádia Express.
4: Krátko po 11. pozdravuje za volant Martina. Pozor na čerstvé nehody. Stali sa v Žarnovici na Bystrickej za Teskom v smere na R1 a potom aj na výjazde do Jamníka z Odorína. Treba rátať so zdržaním v oboch smeroch. Staršie nehody sú potom v Novom meste nad Váhom na Piešťanskej za kruhovým objazdom v smere k železničnému podjazdu a tiež na konci R2 pri Bánovciach nad Bebravou v smere do Svinnej. Cestárov uvidíte pracovať na výjazde z Úľa nad Žitavou do Kmeťova za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Týmto úsekom neprejdete, skúste obchádzku cez Bytču. Obmedzenie potrvá do 15. Ďalšia skupina cestárov na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1. Úsek je v tomto smere neprejazdný do 14. Obchádzka vedie cez mesto. A ďalšia skupina cestárov pribudla v Bardejove na Duklianskej na kruhovom objazde, treba rátať s dlhými kolónami. Úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou Mikulášovom vojaci priebežne uzatvárajú do 15. Treba na to myslieť. Pozor v Prievidzi na Bojnickej, na križovatke pri McDonalde nefungujú semafory a za Lučencom v smere do Lovinobane je na ceste spadnutá hadica, aj tam pozorne. Radary ste videli na R1 pred Beladicami v smere z Nitry, na R1 za Žiarom nad Hronom v smere do Žarnovice, merajú aj na D1 pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky. Ďalší radar na R2 za Kryváňom v smere do Detvy, potom na D1 pri výjazde Poprad Západ v smere do Štrby. Radar aj s hliadkou pred Plešivcom v smere Zoslavca, ďalšie meranie v Prešove na Košickej v smere do centra a na rýchlosť pozor aj na výjazde do Budimíra z Bretejoviec. Máme aj policajné kontroly a to na D1 pri odpočívadle Piešťany v smere do Hornej Stredy, tam treba rátať aj s kolónou. Ďalšia hliadka je na výjazde z mestečka do Dohnian, potom kontrolujú za Banskou Bystricou v smere na Donovaly, sú aj Banskej Bystrici Jakube obojsmerne, hliadka stojí aj v Šarišských Dravciach obojsmerná a posledná na výjazde do Strážskeho Zvole. A to už je všetko, šťastnú cestu.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
8: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
0: Počúvate Express City non-stop a poznáte takéto, keď si hovoríte, že od prvého začnem chudnúť. No, tak pozrite do kalendára, už máme druhého, tak zase treba mesiac čakať.

0: Naša obľúbená otázka v našej hre o veľké peniaze je, ako ich miniete, čo si kúpite, čo taký Jožko, ktorý vyhral úplne že extrémnu sumu peňazí u nás. Čo takto preňho?
1: No tak veľmi nám to pomohlo, lebo dačo sme potrebovali do bytu.
2: A čo dačo? Konkrétny buď počúvaj, však sme zvedaví.
3: 150 cm uhlopriečku.
1: Hej, aj, aj.
2: Tak čo, telka bola za to, alebo čo, vázičky nové? Veď...
4: Aj chladnička.
1: Rozmýšľame aj nad autom.
2: Čiže vy ešte máte z tých peňazí, hej?
3: Ešte stále sú peniaze v keši.
4: Tam to som dali deťom.
1: Neprepili sme ešte.
3: Dobre, dobre.
0: No a nemusí to byť vždy také, že obrovská vec. Niekomu stačí aj nové topánky.
5: O, aké topánky pekné.
2: Topánky, také, áno. Sezóna ide. Ty si športovec?
5: Športovec. Ja akože ja mám denne 11-12 kilometrov prejde.
2: Ježiši Kriste. A to dobrovoľne alebo musíš?
5: Dobrovoľne. Rýchla chôdza.
2: OK. Wow.
6: Wow.
2: A to je dosť, ty vole.
5: A prosím, mám 70 rokov.
2: Čo?
6: Nie.
5: Áno.
0: Toto bola Hanka, ktorej sa 49 000 eur teda zišlo aj na nové topánky. Tá už ich má, ale pre vás máme absolútny rekord, pretože hráme o 136 000 eur a tie čakajú na niekoho z vás, kto nám v pondelok 7. septembra zodvihne do 10 sekúnd a môže povedať čokoľvek, akékoľvek slovo, slovné spojenie. Čakáme podľa možnosti slušné, samozrejme. Takže ak si chcete zahrať, pošlite si SMS-ku v tvare Express na číslo 7779. No a ak ste si ju poslali napríklad včera alebo kedykoľvek od teda po 15. od pondelka 31. augusta, tak je už v hre a takisto to nie je všetko, lebo máme ešte zvýhodnený balíček a do hry sa s ním zapojíte až 26 krát. Nájdete ho so všetkými informáciami na oplatisanaladica.sk. Takže ešte raz, hráme o veľké peniaze, 136 000 eur, zodvihnite do 10 sekúnd a nepotrebujeme počuť heslo.
7: Zapojte sa aj vy.
8: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
7: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: takom nápade, že Vianoce by mali byť vlastne v lete, lebo na Vianoce dostávame najviac tých balíčkov s kozmetikou a so sprcháčmi a so sprejmi a podobne. No dobre, tak túto tému ešte odsunieme, pretože s počasím to náhodou vyzerá celkom pekne. Mati, ja som počula, že dnes má byť ešte až 30 stupňov.
1: Má, uvidíme, či sa teda podarí toto oteplenie. Aktuálna teplota 18 až 25 stupňov, ale teda v priebehu dňa sa má najmä v južnejších okresoch otepliť na tú 30-ku spomínanú. V severných okresoch maximálne 23 a ojedinele aj s prehánkou, no a k tomu premenlivé počasie, kde tu slnko a kde tu oblaky. Vláda nakoniec podporila účasť Slovenska v komisii na odškodnenie Ukrajiny. Premiér Fico odmietol, že by naša krajina mala čeliť ruským vyhrážkám pre vstup do komisie, ako to tvrdí SAS. Vodičov čaká v septembri a októbri viacero nočných uzávierok diaľničného tunela Višňové. Dôvodom je jesenná údržba. Tunel Višňové otvorili koncom vlaňajška s dlhoročným omeškaním. Najbližšie bude zatvorený už počas tohto víkendu. Spojené štáty získali prístup k pätine venezuelskej ropy. Súkromná americká spoločnosť dostane na 100 rokov do prenájmu 17 venezuelských ropných polí. Venezuela považuje dohodu z USA za prospešnú, keďže podľa nej prinesie rozsiahle investície a daňové príjmy.
2: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk. Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol dvanástej aktuálny pohľad na slovenské cesty, zdraví vás Martina. Začnem čerstvou nehodou, tá sa stala v Malackách na križovatke Záhorácka na Brehu. Potom sú staršie, a to v Žarnovici na Bystrickej za Teskom, smere na R1, aj na viazde do Jamníka z Odorína. Cestári pracujú za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice, úsek je neprejazdný, skúste obchádzku cez Bytču, toto obmedzenie potrvá do 15. Ďalšia skupina cestárov na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1. Úsek je v tomto smere neprejazdný do 14. Obchádzka vedie cez mesto. No a pre cestárov sa zdržíte v Bardejove na Duklianskej na kruhovom objazde. Sú tam dlhé kolóny. Pri Evidzi na Bojnickej na križovatke pri McDonalde nefungujú semafory, tak v tomto úseku pozorne. Radary hlásite na začiatku D4 v smere z Bratislavy Rače, potom merajú v Bartošovej Lehôtke v smere do Starej Kremničky, potom aj na výjazde do Martina zo Žiliny, v Martine na Jilemnického pri čerpačke Shell v smere do Vrútok. Radar stojí na R2 za Kriváňom v smere do Detvy, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, radar aj s hliadkou pred Plešivcom v smere zo Slavca, potom ďalší radar v Prešove na Košickej v smere do centra, na rýchlosť pozor aj na D1 pri Novej Polhore v smere do Košíc, merajú tiež na viazde do Michaloviec, Petroviec nad Laborcom, aj v Michalovciach na Kapušianskej v smere do centra. Ešte máme policajné kontroly, a to v Bratislave na Botanickej v smere na Karlovesku. Ďalšia hliadka stojí na D1 pri odpočívadle Pieš v smere do Hornej Stredy. Hliadkujú aj pred Mníchovou Lehotou v smere zo Svinej, v Trenčíne na Štefánikovej pri čerpačke Orlen v smere do centra. V Trenčianskej Teplej kontrolujú v smere do Dubnice nad Váhom. Ďalšia hliadka stojí na výjazde z mestečka do Dohnian. Za Banskou Bystricou sú otočení v smere na Donovaly. V Ružomberku pod Suchej berú oba smery. Kontrola aj pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. Hliadku ste videli tiež pred Lokcov v smere z Brezy, v Rimavskej Sobote na Košickej za čerpačkou Shell v smere do Bátky, a posledná je hliadka obojsmerná, a to v Tatranskej Štrbe. Toľko z dopravy, dávajte si pozor.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: ste mali krajší deň, tak na Expresse tie najväčšie hity Adele krátko pred 12. No a my pre vás chystáme čerstvé informácie.
1: Veľké správy Rádia Express.
0: Ja mám teraz v štúdiu moju kolegyňu Martinu Pastorovú, aby vám povedala, o čom to bude. Ja už viem, že štát odškodní farmárov ešte v tomto roku.
2: Je to tak, na zvládnutie dôsledkov suchá vláda vyčlenila 30 miliónov. Premiér povedal, že na to nájdú peniaze v tohtoročnom rozpočte.
3: Očakávame, že sa rozhýbe aj komisia, pretože komisia zatiaľ ako keby nechcela to sucho vidieť.
2: Eurokomisia ale pritom už zvažuje mimoriadnu podporu za sucho. Nemecko ukázalo v súvislosti s dronovými incidentmi v Lipsku prstom na Rusko. Európska únia a NATO sľubujú adekvátnu odpoveď. No a po veľkých správach nás čaká relácia Braňo Závodský naživo, kde sa budeme venovať kurikulárnej reforme. Hostkou bude prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková.
1: Veľké správy na Expresse už o 12.00.

0: na Expresse pre vás už nachystané. Ešte predtým upozornenie pre všetkých vodičov. V Nitre na kruháči pod Zoborom sa zrazili dve osobné autá a to znamená naozaj vážnu situáciu. Hlásite nám odtiaľ problémy, takže počúvajte podrobnosti na Expresse už o chvíľočku. No a poďte si ešte zaspomínať na dnešný Hemendex.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Vašou úlohou je teraz napojiť sa na moju hlavu, teda do ženskej hlavy a uhadnúť, na čo myslím.
3: Keď toto bude veľmi komplikované, dostať sa do tvojej hlavy a zistiť, že ako premýšľaš ty a čo môžeš robiť s tým volantom v kolónach. No, ako prvé dávam, že ty si podľa mňa hráš na flautu indiansku, si ju nosíš so sebou a tam si v aute za volantom. A to nie len, že ty si krátiš chvíľu v kolóne, ale že aj ostatným, akože vieš, že otvoríš okno.
2: Wow,
3: a hráš na flautu.
2: Že ako žena vyťahne z kabelky prací prášok, tak ja tam mám stále tú flautu. Mm-hmm.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
5: Poľnohospodári dostanú kompenzácie za sucho. Vláda zakladá aj novú národnú komisiu pre vodu na čele s Robertom Ficom.
6: Do najbližšieho rokovania vlády bude musieť predložiť minister pôdohospodárstva konkrétny obsah, čo tam všetko ideme riešiť.
5: Berlín obvinil z neúspešného útoku na letisko v Lipsku Moskvu.
7: Nie sme vo vojne, ale sme každodenným terčom hybridnej vojny.
5: Postupne od západu pribudnú oblaky, ojedinele dnes hrozí ešte prehánka. Správy na poludnie sú s Martinou Pastorovou.
1: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
5: Štát dá na pomoc so suchom 30 miliónov eur. Vláda odklepla farmárom aj ďalšie peniaze v reakcii na škody na poliach aj hrozbu s nedostatkom krmiva. Pri kompenzáciách škôd spôsobených suchom nebude rozhodujúca výmera pôdy. Výška odškodného sa má odvíjať od preukázaných hospodárskych strát. Viac už Dominika Turiaková.
8: Vláda poľnohospodárom na špeciálnom rokovaní vlády v Nitre schválila 43 miliónov eur. Premiér Robert Fico dodal, že najväčšia časť štátnej pomoci vo výške 30 miliónov je určená na kompenzáciu škôd spôsobených tohtoročným suchom. Ďalších 13 miliónov má ísť na podporu súvisiacu s rastom cien hnojiv a energií.
6: Je fakt, že niektoré časti Slovenska sú kruto postihnuté suchom. Oceňujem, že došlo k dohode medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom financií. 30 miliónov eur bude vyčlenených priamo z našeho rozpočtu. Očakávame, že sa rozhýbe aj komisia, pretože komisia zatiaľ ako keby nechcela to sucho vidieť.
8: Ministri schválili aj zvýšenie priamych platieb na rok 2027. V budúcom roku dostanú poľnohospodári o takmer 78 miliónov eur viac, čo umožňujú aj pravidlá Európskej únie. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč dodal, že odškodné v dôsledku sucha sa nebude odvíjať od výmery pôdy, ale od preukázaných hospodárskych strát a zohľadnia aj nároky z poistenia.
9: My budeme zbierať dáta z pohľadu hydrometeorologického úradu, kde bolo sucho, aké bolo sucho. Budeme zisťovať, kde, aké boli úrody, toto všetko sa nahlasuje.
8: Fico potvrdil, že vláda sa zaoberá modernizáciou nefunkčných závlahových systémov na Slovensku v hodnote približne 500 miliónov eur cez PPP projekt. Spomína sa partner zo Spojených arabských emirátov.
6: Čo píšete, nezmyslíš, že my ideme kým šejkom platiť za vodu. My nikomu nejdeme platiť za vodu, my hľadáme zdroje, aby sme dokázali technicky, to znamená, hovorím o potrubiach, hovorím o transformátoroch a čerpadlách. O tomto sa bavíme a nie o vode, ktorá bude používaná na zavlažovanie.
8: Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Emil Macho dodal, že výška škôd sa ešte nedá vypočítať.
10: Hovoríme o desiatkach miliónov eur dneska zo štátneho rozpočtu. V podstate jednorazovo nám bolo pridelených k tým jestvujúcim peniazom a k tým, ktoré sa realokovali z Európskej únie, skoro 43-44 miliónov eur, čiže tá čiastka je na začiatok za nás postačujúca, ale hlavne je to umenie možného.
8: Kabinet okrem toho ešte založí novú národnú komisiu pre vodu a sucho, na ktorej čelo sa postaví premiér Robert Fico a podpredsedami budú minister pôdohospodárstva Richard Takáč a minister životného prostredia Tomáš Taraba. Hydrológ Michal Kravčík tvrdí, že cesta existuje. V našom podcaste dopodrobná povedal, že za jedno z kľúčových riešení považuje systémové zadržiavanie dažďovej vody.
11: Štát v tomto dosť zlyháva, pretože ten systém, ktorý je nastavený doteraz a ktorý hlavne po tej druhej svetovej vojne sa naštartoval, kritizoval, podporuje vlastne odkanalizovanie dažďovej vody. V hradkárskych osadách dochádza vlastne ku zbieraniu dažďovej vody masívne. To znamená, túto skúsenosť by sme mohli preniesť aj do praxe, povedzme, v urbanizovanom prostredí.
8: Tohtoročná úroda bude podľa odhadov štatistického úradu výrazne slabšie ako vlani. Produkcia obilnín má klesnúť o 16%. Ešte výraznejší pokles sa očakáva pri kukurici a pri cukrovej repe až o 53%. Prepad produkcie však nepripisujú iba počasiu, ale aj znižovaniu pestovateľských plôch.
5: Nemecko označilo za strojcu nepodarených dronových incidentov v Lipsku Rusko. Európska únia a NATO hovoria o štátnom terorizme a sľubujú adekvátnu odpoveď. Podľa Kremľa Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali ich podozrenia voči Rusku. Téme sa venuje Martin Čavajda.
12: Po takmer mesiaci vyšetrovania vystúpili zástupcovia nemeckej vlády s informáciami, že k dronom s výbušninami na frekventovanom letisku vedie ruská stopa. Za útok sú podľa nemeckého ministra vnútra Alexandra Dobrinta zodpovední agenti naverbovaní ruskými tajnými službami.
13: Vyšetrovanie stále prebieha a vyžaduje si najvyššiu úroveň ochrany. Lipsko nepovažujeme za izolovaný incident, ale vnímame ho v kontexte ďalších operácií Ruska. Predpokladáme, že Nemecko zostáva terčom ďalších hybridných útokov.
12: Dodal, že Berlín bude ďalej posilňovať svoju obrannú schopnosť voči hybridným útokom. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Vadepul povedal, že Berlín v reakcii na to zatvorí ruský konzulát v Bonne, vypovie zmluvu s ruským domom a sprísni aj kontroly prichádzajúcich Rusov do krajiny.
13: Nebezpečné správanie sa Ruskej federácie je súčasťou dlhej série pokusov o destabilizáciu, dezinformácie, vyhrážky, sabotáže a agresiu voči Európe. Nemecko žiaľ nie je výnimkou. Ruské vedenie je voči našej krajine otvorene nepriateľské.
12: Nemecká vláda odkázala Kremľu, že Berlín sa nenechá zastrašiť a bude naďalej podporovať Ukrajinu, ktorá sa piatým rokom bráni ruskej agresii. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas označila pokus o útok za štátom podporovaný terorizmus.
5: Slovensko označilo incident na letisku v Lipsku za nepriateľný s tým, že takéto formy hybridných hrozieb narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog.
12: Ministerstvo zahraničných vecí však v stanovisku Rusko priamo nemenovalo, čo sa podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára stáva pre slovenskú diplomaciu už príznačné.
14: Ktorá v podstate ospravedlňuje Ruskú federáciu a tie kroky našich partnerských krajín sú výrazne ráznejšie a obzvlášť Slovensko by malo konať ráznejšie, pretože Spolková republika Nemecko je náš hlavný partner v Európskej únie.
12: Bednár pripomenul, že od roku 2021 vzrastol počet takýchto incidentov viac ako 60-násobne a keďže sa nimi Moskva snaží ovplyvniť vnútroštátne dianie cieľových krajín, stúpajúci počet hybridných operácií očakáva v budúcom volebnom roku aj u nás. Zo strany Európskej únie a NATO očakáva preto tvrdú reakciu.
14: Pretože Ruská federácia akýkoľvek snahu neeskalovať veci vníma ako našu slabosť a povolenie konať ešte intenzívnejšie, respektíve posunúť sa na vyšší level eskalácie.
12: V bezpečnostnej zóne nemeckého letiska našli začiatkom augusta dron vybavený výbušninami a odpaľovacím mechanizmom. Nachádzal sa pri ukrajinskom nákladnom lietadle Antonov. Ďalšie nákladné lietadlo spoločnosti DHL sa počas letu zrazilo s neznámym malým lietajúcim objektom, pravdepodobne dronom, ktorý mal útok monitorovať. A vyšetrovatelia následne našli západne od letiska ďalší bezpilotný stroj s trhavinou.
5: Dronu, desiatky zranených, aj vzdušný poplach. Na východe vo Veľkých Kapušanoch sa začalo cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Šéf sekcie krízového riadenia rezortu vnútra Jaroslav Kmeď informoval, že počas dvoch dní dôjde k 7 simulovaným situáciám. Obyvateľov zasiahnutej oblasti upozorňujú na hluk aj hustejšiu premávku.
15: Mali by sa pripraviť na zvýšený počet záchranných zložiek, že budú permanenci tu premávať nejaké 2 dni, či hasičov, alebo policajtov, alebo zdravotákov.
5: Dnes dôjde k simulovanému pádu dronu do areálu podniku vo Veľkých Kapušanoch a zajtra sa cvičenie dotkne škôl a zariadení sociálnych služieb. Od septembra platíme vyššie pokuty za rýchlosť a na chodníkoch by sme už nemali vidieť elektrokolobežky. Dopravný analytik Jan Bazovský v našom podcaste dopodrobna upozornil, že nové povinnosti sa týkajú aj chodcov. Na cestu nemôžu vstúpiť náhle a nemôžu sa pozerať do mobilu.
16: Pri vyšetrovaní dopravných nehôd znalci a vôbec policajti prihľadajú aj na to, či chodec, ktorý mal prednosť na priechode pre chodcov, či svojím konaním mohol sa kolízii vyhnúť alebo je zabrániť.
5: Elektrokolobežky už spadajú do systému bicyklov a nepatria na chodníky. Analytik Bazovský si myslí, že kolobežky by sa nemali vôbec používať ako dopravný prostriedok.
16: Kolobežka nikdy nemôže byť dopravným prostriedkom. V podstate ona nespĺňa elementárne podmienky na to, aby mohla byť vozidlom. Z jednoduchého dôvodu kolobežka totižto nevie účinne vyhnúť sa kolízii tým, že zastaví.
5: Celý podcast dopodrobná s Ivom Funtekom si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Všetci prváci na základných školách sa od nového školského roka učia po novom. V relácii Braňo Závodský naživo budeme hovoriť o tom, ako prebiehalo zavádzanie kurikulárnej reformy na školách, ktoré na ňu prešli dobrovoľne už skôr. Do štúdia príde prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková. Postupne od západu oblaky, ojedinele treba rátať so slabými zrážkami. Teplota sa ešte v popoludnejších hodinách môže najmä na juhu dostať aj na 30 stupňov, na severe do 23.
17: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
1: Dopravný servis Rádia Express.
5: Pekné popoludnie všetkým expres vodičom a vodičkám, je s vami Martina. Začnem novou nehodou, z Nitry sa ozval vodič Andrej.
18: Chcem nahlásiť dopravnú nehodu na Krúhači pod Zoborom smerom na Napervilsku. Zrazili sa tam dve osobné auta.
5: Ďakujeme pekne a pridám ďalšie čerstvé nehody, a to za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ, v Prievidzi na nábreží pred ulicou Matice Slovenskej v smere z ulice pod Banskou a potom aj v Bardejove na Kellerovej v smere na ulicu pod Vinbargom. Staršie nehody sú v Malackách na križovatke Záhorácka na Brehu a tiež na vjazde do Jamníka z Odorína. Na cestárov pozor za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice. Týmto úsekom neprejdete, skúste obchádzku cez Bytču. Obmedzenie potrvá do 15. Ďalšia skupina cestárov na R2 pri Žiari nad Hronom v smere na R1. Úsek je v tomto smere neprejazdný do 14. Obchádzka vedie cez mesto a pre cestárov sa zdržíte v Bardejove na Duklianskej na kruhovom objazde. Radary ste videli na vjazde do Martina zo Žiliny, na D1 za Štrbou v smere do Popradu, aj v Michalovciach na Kapušianskej v smere do centra. A to už je všetko odo mňa, želám pohodovú jazdu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
17: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
19: A je po prázdninách.
20: Ale my nekončíme. Práve naopak.
21: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
20: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
21: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
20: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
21: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
20: A bez hesla!
1: Braňo Závodský naživo. Veci, o ktorých sa budete baviť pri obede.
22: Reforma na našich základných školách beží od tohto školského roka už úplne naplno. Takmer 60 tisíc nových prvákov a prváčok sa už budú učiť po novom. Nasledujú tak približne polovicu základných škôl, ktoré do reformy nastupovali postupne posledné 3 až 4 roky za 5 rôznych ministrov školstva od Grelinga až po Druckera. O čom je vlastne kurikulárna reforma? Sú na to všetko pripravené naše základné školy, majú dosť kvalitných učiteľov, ktorí majú praktickým dopadom reformy najbližšie. Ako ju vidia oni? Majú knižky, majú pomôcky? No ako sú na tom budovy našich škôl či ich telocvične? Ako teda naše deti základné školy pripravia na budúcnosť? Tak o tom všetkom sa budeme baviť dnes tu štúdiu v druhý školský deň v tohto nového školského roka s prezidentkou Združenia základných škôl Slovenska aj riaditeľkou základnej školy Karloveská v Bratislave Evou Horníkovou. Pani prezidentka, dobrý deň, vítajte u nás.
23: Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
22: My veľmi pekne ďakujeme, že ste prišli. No tak najskôr asi tak zľahka povedzte, aký bol ten prvý školský deň, nástup do škôl pre učiteľov, pre vašich žiakov, ale aj pre vašich kolegov zo Slovenska.
23: Myslím si, že
0: bol úplne obyčajný a radostný, áno, ako po iné roky. Určite áno. Pretože tou reformou, ktorá nám teraz je už akože zo zákona daná, sa nič také veľké a prevratné nemení. Viete prečo?
2: Povedzte.
0: Lebo tá zvedavosť detská zostala tá istá. Tí prváci nevedia, ako sa inakšie učilo predtým. To vieme,
2: je pravda, to je pravda.
0: A takisto aj rodičia, nech nie sú z toho vystrašení, že tam budeme prevratné zmeny obrovské robiť. My len chceme iným spôsobom naučiť a uspokojiť zvedavosť ich detí. Mm-hmm. A my to dokážeme spoločne. Mm-hmm.
2: No a keďže je to reforma, tak predpokladám, že lepším a kvalitnejším, ako to bolo doteraz.
0: Určite
2: môžeme
0: áno.
2: To takto povedať?
0: Môžeme to takto povedať, aj keď ešte samozrejme nemôžeme predbiehať celý ten proces, pretože my sme teraz na štarte. Včera áno. Len zaznel výstrel z pištole a my sme sa vybrali veľmi pomalou chôdzou vpred. Hm. Čiže neutekajme nikde, nehovorme všetkým, že reforma to je 3-4, teraz to bude a všetci sa zmeníme, vyučovanie sa zmení, hodnotenie sa zmení, zmení sa postupne. Napríklad my sme už v reforme tretí školský rok, mm-hmm, a robili sme školský vzdelávací program 3 roky. Čiže to je dlhá cesta a pre tých kolegov, riaditeľov, ktorí momentálne teraz na tom štarte sú, odkazujem, nebojte sa ísť do toho veľkého, obrovského priestoru, ktoré nám reforma dáva. Mm-hmm. Pretože sloboda znamená veľkú zodpovednosť.
2: Tak toto vidíte? Najmä toto že jednak sloboda a samozrejme v zápätí tá zodpovednosť aj šéfov škôl, vás, riaditeľov, riaditeľiek, ale aj učiteľov, ktorí to majú všetko na pleciach. Ale teda tieto dve slova by ste povedali, že nový systém vyučovania, nový program je vlastne slobodou?
0: Áno.
2: Hej, je to tak?
0: Je to tak, pretože štátny vzdelávací program nám určuje nejaké meritka. Je nejaká mustra, štátna, áno, čo je samozrejme. Áno. Ale každá jedna základná škola si vytvára svoj vlastný školský vzdelávací program. Akom som regióne, akú mám personálnu obsadenosť, akých odborníkov, odborných zamestnancov mám v škole, akom regióne sa nachádzam, pretože každý ten región je už vedľajšia jediná, môže byť iná.
2: Má svoje špecifika,
0: presne tak. A to sa všetko môže a má zohľadniť v školskom vzdelávacom programe. Uh-huh, možno nejakí uh-huh oponenti povedia, na to nemáme čas, je to zaťažovanie učiteľov, prečo to má zase robiť učiteľ? Lebo on je ten najdôležitejší. Lebo on si ten program napíše. To je ako keď si vytvoríte program v rádiu a potom by ste si povedali, že tak ja tam nejdem do tej relácie Závodského, pretože čo si tam napísali, že ja tam mám ísť. Hej, tak to je to dobre, isté, že dobre. Chcem si vytvoriť svoj vlastný školský vzdelávací program, ktorý bude realizovateľný. Stále hovoríme o dieťati, o žiakovi, ktorý je ten najdôležitejší. On má niečo vedieť, ale ja si musím ako učiteľ uvedomiť, že ja už nie som nositeľom vedomosti do tej triedy, pretože máme 6-ročné deti a 6-ročné deti. Niektoré už vedia čítať, písať a počítať, ale možno tam pokulhávajú vzťahové veci, emočné veci.
2: Rozumiem.
0: Čo by som v tejto reforme možno zdôraznila, zastavme sa a pozrime sa dozadu. Čo bolo dobre, to si zoberme. Čo nám pokulhávalo, to napravme. A stále majme na zreteli, že sme základné školy. A od toho slova odvíjajme aj tie naše školské vzdelávacie programy, pretože dajme priestor v škole, my riaditelia, manažéri škôl, na to, aby sme v každom jednom žiakovi dieťati našli dobrý základ. Mm,
2: no
0: ale to je nič viac, toto stačí.
2: Tomu rozumiem a znie to aj fantasticky, ale zároveň to vyžaduje mať, tak povedať, dobrý stav, ten učiteľský manšaft, ktorý tam pod tým riaditeľom je, ako, ktorý to pochopí a ktorý potom donesie aj tú svoju invenciu do toho. Práve pri prísaní tých programov, práve pri tom vzťahu k tej slobode, ktorú mu zrazu tá reforma poskytuje. Toto myslíte, že je? Ja sa na to samozrejme ešte budem pýtať, tak len veľmi stručne.
0: Ja vám úprimne poviem, že do tejto chvíle, od 90. rokov, kto zostal v školstve a všetko toto prežil, čo my sme už prežili, reformovali sme reformy a ešte stále sme v tých školách, my kurikulárnu reformu určite zvládneme.
2: No dobre, tam je ešte jedna zaujímavosť, tak akoby od boku, o tom princípe menej memorovania a viac takého nejakého hravého vyučovania, ktoré rešpektuje aj ten okolitý život, pripravuje deti priamo naň a na prax, tak o tom sa diskutuje na Slovensku dlhé roky. Ale taká zaujímavosť je, že vlastne akoby priamo táto kurikulárna reforma sa dostala na papier za ministra školstva pána Grelinga v roku 2021. Pričom, i keď on sám tu včera v tejto relácii hovoril ako o Grelingovej reforme, sám priznáva, že na tej reforme participovali učitelia, školy, dokonca rodičia. To znamená, že akoby šla od spodu a tá zaujímavosť je práve v tom, že ja som to rátal a teraz aj s poverenými alebo úradníckymi ministrami tá reforma už teraz prešla vlastne 5 ministrov.
0: Áno.
2: Tak ale to je celkom dobrá vizitka. Asi to stojí za to? že žiadny z tých ministrov to nezrušil a nevydal sa tak, ako hovoríte, reformou reformy, reformy, reformy?
0: Presne tak. A my sme za to veľmi vďační, pretože teraz môžem hovoriť ako prezidentka Združenia základných škôl Slovenska. Participovali sme aj naše združenie, moji kolegovia, riaditelia a zase ich učitelia na tom, aby sme pripravili kvalitný štátny vzdelávací program. Má veľmi veľa dier, má veľmi veľa nedokonalostí, ale urobili sme najlepšie, ako sme vedeli. Či už to bolo v časovej tiesne, či už to bolo s personálnymi kapacitami, ktoré mohol poskytnúť napríklad NIVAM, Národný inštitút vzdelávania mládeže, odborníci z fakult, profesori, docenti, to všetko, celá táto odborná obec sa spájala a my sme vrátane, ako združenie
2: psychológov, či už detských alebo dospeláckých, ktorí, lebo však otázka duševného zdravia je dnes naozaj dôležitá. Bola vytvorená
0: hlavná koordinačná skupina, ktorú vlastne zastrešovala NIVAM, ako hovorím, a tam sme mali svoj hlas a veľakrát bol aj vypočutý.
2: No, čiže my sme
0: z toho boli akože celkom potešení, že počúvajú terén a že my sme už teraz robili nejaké nápravy v obsahu, lebo kurikulum je obsah. Kurikulárna reforma je obsahová reforma. Ano. A my keďže sa chceme viac venovať tomu, aby dieťa nemalo len vedomosť, aby tej vedomosti rozumelo, aby ju vedelo prepojiť s inou vedomosťou. A
2: ano.
0: Najdôležitejšie na tom je, aby ju vedelo použiť v reálnom živote, potrebujeme čas vytvoriť tej škole. Čiže my sme preto museli obsah zobrať, okresať menej obsahu, viac priestoru na vzťahové veci, na emočné veci, na to, aby sme pochopili, aby sme rozumeli sami sebe.
2: To je zaujímavé.
0: Lebo
2: to je zaujímavé.
0: Opäť v tej základnej škole sa vrátim, ten dobrý základ v každom jednom dieťati nájsť a sme výchovno-vzdelávacia inštitúcia. Tak aj to je na zastavenie sa, že čo je mojou prvoradou úlohou ako riaditeľky, manažerky základnej školy. Výchovno-vzdelávacia inštitúcia, zabezpečiť tú výchovu, nedávať ju na druhú stranu.
2: Rozumiem.
0: Pretože vzdelaný človek, fajn, mám vedomosť, ale ak je nevychovaný,
2: tak je to na nič vlastne.
0: Tak je to na nič.
2: No, súhlas, súhlas. No, taká úplne najjednoduchšia otázka, pani prezidentka, pani riaditeľka, zvoní v škole stále, alebo reforma úplne zrušila zvonenie, lebo keď sa o tom debatilo pred časom, že teda či zvoniť tým deckám a učiteľom na začiatky hodín a na prestávky, takže ak sa to zruší, že to môže byť problém celé, tak ako je to povedzte teraz s tým zvonením?
0: Môže vám teraz dva v jednom, a ako riaditeľka, ako prezidentka odpovedať a upokojiť verejnosť aj rodičov, že známky a zvonenia sa nezrušili. A štátom už
2: dobre,
0: vôbec nie.
2: Dobre,
0: takže
2: dobre.
0: Dúfam, že všetci teraz
2: aj známky, aj zvonenie ostali.
0: Existujú a môžu byť ďalej. Všetko toto je opäť tá sloboda a možnosť.
2: Rozhodnúť sa tej škole, či presne. Chce alebo nechce?
0: Presne tak. Aha. Zásadne pedagogická rada, oboznámia sa rodičia, oboznámi sa rada školy, rozšírený výbor rodičovského združenia a poďme spolu uvažovať, či na tej obrovskej škole, naša škola má 644 žiakov, to už je teda masa,
2: áno.
0: A, že či teda môže, má, alebo nemusí zvoniť. Ja vám poviem, že my sme to vyskúšali. Jeden školský rok sme vypli zvonenie. Viete, čo sa stalo?
2: Poďte.
0: Ticho. Sa tak upokojila atmosféra.
2: Naozaj?
0: Naozaj, viete prečo? Lebo teraz, keď zazvoní, alebo nejaké zvukové znamenie, lebo už väčšinou nezvoní, ale nejaký hlas oznámi koniec druhej hodiny, alebo zaznie hudba.
2: Áno.
0: Čo nám urobí v tej hlave? Učiteľ povie tú svoju obligátnu vetu. Zvoní pre mňa, nie pre vás, sadnúť. A dieťa čo urobí? Vypne. Tá myšlienka mu už
2: ide. To sedí, áno.
0: On už potrebuje sa nájsť,
2: lebo... Psychologicky je to jednoznačné.
0: Potrebuje ísť na toaletu a teraz. Keď aj nepotrebujete jesť ani cikať, potrebujete si zakričať napríklad. A oni sa otvorili tie dvere a zazvonilo a všetci, že váááá. A u nás nevedeli, kedy majú kričať. Takže bolo ticho.
2: A ako je to teraz? Vrátili ste sa k tomu?
0: Vrátili sme sa tak na polovičku trošku, lebo sme opäť, je to aj školský vzdelávací program. Všetko je živý materiál. Toto, čo my si napíšeme, to sú mŕtvolky. Ale my to musíme žiť v tej našej škole. A my takisto ten školský sme už prerábali, prekopávali niekoľkokrát. A kolegovia prišli, že veľmi dlho trvá, pokiaľ sa deti na začiatku hodiny, alebo tej vyučovacej jednotky, lebo už teraz nemusí byť 45 minút, ale keď máme, my máme projektové vyučovanie, čiže to môže trvať až 90 minút.
2: Jasné.
0: Nevedeli sa sústrediť na tú vyučovaciu jednotku, že pokiaľ ich tá pani upratovačka nahnala možno do tých tried, lebo nám pomáhajú aj iní zamestnanci, nielen pedagogicky odborní, a učiteľ hovorí, že dlho im to trvá. Tak sme sa dohodli na kompromise, že máme zvukové znamenie na začiatok vyučovacích jednotiek.
2: Ale na konci nie.
0: Na konci nie. Rozumiem, na konci máme, rozumiem, že od hujeru. Pani učiteľka, už sme mali končiť.
2: A pani učiteľka povie, skončíme, keď ja poviem. No dobré, a to už sa osvedčilo, že to vám funguje?
0: To nám funguje.
2: A väčšinou na školách čo využívajú? Aký systém? Podobný ako vy, alebo zostali s tradičnými zvončekmi, alebo naopak ich úplne zrušili?
0: Ja si myslím, že väčšina základných škôl zatiaľ zostala pri tom, zvonení, pri tých zvukových znameniach, 45-minútových jednotkách vyučovacích, a zase je to aj správne. Nechcíme od riaditeľov škôl, od manažérov škôl, aby robili toľko zmien naraz.
2: No, však to dáva logiku zasa. A tie známky, keď už ste to spomenuli?
0: No, v našej škole máme také kombinované. A opäť upozorňujem, nezrušili sme známky. Ale pre nás jednoznačne sme sa v pedagogickom zbore zhodli, že známka je číslo. Čiže sme si povedali, že my tie čísla od 1 do 5 nechceme. Uh-huh. Chceme formatívne hodnotenie, kde základom je slovné hodnotenie, áno aj, ale predchádza tomu seba hodnotenie dieťaťa. A tam je ten priestor, čo som hovorila, na základ, dobrý základ. Dávame priestor, aby to dieťa, nielen my v ňom, ako zamestnanci školy, učitelia našli, ale dieťa samo v sebe našlo, že v tom som dobrý, toto mi ide a toto zase nedokážem. V tom sa potrebujem zlepšiť.
2: Rozumiem. Čiže
0: my sme si na začiatku položili tri otázky a tak sme to naučili aj rodičov. Čo sa podarilo pri tom hodnotení, na čom treba popracovať a aký je ďalší krok? Lebo keď dieťa dostane trojku z matematiky, čo vám to povie?
2: No nič, môže byť aj trošku také ako z toho smutné a možno aj príde ten opak ako motivácie, možno skôr demotivácia.
0: Presne tak. Keď som horší žiak z matematiky, dostávam väčšinou čísla 4-5, tak 3 je, že super.
2: Dám sa s tým dokopy a presne, už to budem stále dostávať.
0: Ale keď som jednotkár, dvojkár, tak trojka je sklamanie. Ano. A mám z toho jedine to, že mám pocit, že pani učiteľka zle to ohodnotila, ja to neviem, ale nič to nikomu nedá. Ani učiteľovi, ani dieťaťu. No my chceme viac. My chceme vedieť spôsob uvažovania toho dieťaťa. Čiže my dáme slovné hodnotenie, alebo ono povie, že tieto rovnice mi pani učiteľka nejdu. Ja by som ich chcel vedieť. Alebo pani učiteľka povie, vieš čo, toto je pre teba, akože toto sa môžeš naučiť, toto sa musíš naučiť a toto nemusíš. Lebo toto je pre tých, ktorí sú v triede šikovnejší matematikári ako si ty. Ale ty vieš urobiť perfektný premet bokom a to zase tento, alebo tento tvoj spolužiak.
2: Hej, to ten pedagóg vie, sleduje si to, aj keď povedzme
0: je
2: s ním.
0: Je to veľmi jednoduché na tom prvom stupni.
2: Tam je jeden vlastne pedagóg, presne. Na druhom už má každý predmet pomaly niekto iný.
0: Áno, áno. A to sme my robili celý rok. Toto hodnotenie sme prekopali s pedagogickou radou 12 mesiacov. Ešte aj toto leto sme to robili. S tým, že sme si nastavili, aby to bolo transparentné aj pre rodičov, lebo ten rodič musí vedieť, že čo očakávať. Čiže v prvom, druhom ročníku u nás sú všetky hlavné predmety, všetky predmety hodnotené slovne. V treťom ročníku je to už kombinované a v vyšších ročníkoch je to prevažne klasifikácia známkov.
2: Už sú to známky potom.
0: Áno, áno. Rozumiem. Ale dokážeme ohodnotiť aj slovne. Ale transparentne s rodičmi určite to musí byť prediskutované, aby ten rodič vedel, čo má očakávať. Možno vám viem povedať aj osobnú skúsenosť hodnotenia, kedy v našej škole je aj môj vnuk. A práve išiel do toho reformného ročníka ako prvák, druhák teraz bude tretiak. A keď prvýkrát doniesol a ukázal mi, že babka, toto je moje polročné vysvedčenie, ja som mala v očiach slzy. Ja som sa bola pyšná na môj pedagogický stav, na moje kolegyne, že toto dokázali moje kolegyne. Takže to je určite výpovedná hodnota na jednej A4, kedy som sa ako babka dozvedela veľmi veľa a ako riaditeľka ako, ešte
2: tretiak,
0: viac.
2: Tretiak bol?
0: On bol prvák.
2: Prvák, čiže to bolo len presne to slovné hodnotenie.
0: Len, na jednu A4 polročné hodnotenie. Rozumiem. Veľmi dobre vieš, poznáš písmena, zatiaľ máš problém pri ich spájaní. On ten problém nemal, ale musím povedať, že A4 mi povedala, v akých vzdelávacích oblastiach sa mu darí a v čom je zvedavý a v čom je ešte zvedavejší.
2: A ono, to dieťa, v tomto prípade aj váš vnuk, oni sú s tým uzrozumené. S ním sa tá pani učiteľka alebo pán učiteľ o tom rozpráva. On mu všetko povie, čo tam je na tej A4 napísané. Hej?
0: Presne tak, samozrejme. Prvák nevie čítať.
2: No veď práve.
0: Ale on toto urobil predtým, ako to pani učiteľka napísala. On to vie, pretože on jej to napovedal. Tomu predchádza
2: ten rozhovor, o ktorom ste hovorili.
0: Jeden. pol rok prebieha ten rozhovor. Aha. Pol rok ho vedie k tomu, ohodnoť sa, Majko, prosím ťa, sám. Toto si dokázal, to si napísal pekne? Ani nie. A vyfarbí si smutnejšieho smajlika, lebo sám uzna, že mne sa mu nechcelo.
2: Čiže tie deti skutočne to dokážu sa zhodnotiť? Samozrejme. Lebo niekedy s tým majú problém s, ja neviem, 17-18-roční žiaci, študenti vysokých škôl, s čím sú obrovské skúsenosti, nehovoriac o dospelých.
0: Že to hovoríte, pretože sme ich k tomu neviedli. A to je podstata kurikulárnych zmien. Aha. Viesť ich od malička k tomu, aby sme vedeli, kde je dobrý náš základ a na tom stávali ďalej.
2: Rozumiem.
0: Pretože keď sme začali u nás zavádzať pilotné overovanie štátneho vzdelávacieho, išli do zmien, sme si povedali, akého človeka chceme pripraviť pre život. Počujete tam niekde slovo škola, vzdelávací systém?
2: Nie. Počujem človeka, tam toho človeka, toho žiaka.
0: Pre život.
2: Poďte, akého? Zaujíma ma to. Aký má byť ten človek pre život?
0: My nesmieme robiť...
2: Vzhľadom na to, o čom sa tu samozrejme rozprávame.
0: Taký, aby nerobil kompromisy medzi výkonom a vzťahom. Taký, aby nerobil kompromis medzi vedomosťou a svojim vlastným charakterom. A hlavne, čo sme ešte možno nespomenuli, digitálne technológie a ľudskosť. Takže takého človeka my chceme do života poslať. Po 9 rokoch základnej školy už nikde inde do žiadnej inštitúcie vzdelávacej 9 rokov nebude chodiť.
2: Samozrejme.
0: Takže v 9. ročníku, ak ukončíš základnú školu na Slovenskej republike, máš vedomosť a vieš ju použiť pre život. To je... Máš funkčnú myseľ. A to je tá zodpovednosť.
2: No veď práve presne to som chcel doplniť, to je to, čo ste predtým hovorili k tej slobode, tá zodpovednosť nie len samozrejme školy, učiteľov, riaditeľa, ale aj tých samotných žiakov, lebo my dnes vidíme, ako dokážu práve tieto elektronické device, zariadenia a najmä sociálne siete doslova demolovať nejaký ten osobný život našich detí, žiakov, študentov, non-stop na telefónoch scrollujú, možno majú silné tie palce, že tam...
0: Áno. A my potrebujeme posilniť tú myseľ, pamäť.
2: Tak ale to je obrovská vec, to dokáže to ten systém.
0: No preto drukujem pánovi Druckerovi veľmi, aha,

0: učiteľov, študentov non-stop na telefónoch scrollujú a možno majú silné tie palce, že tam...
1: A my potrebujeme posilniť tú myseľ, pamäť.
0: Tak ale to je obrovská vec, to dokáže to ten systém.
1: No preto drukujem pánovi Druckerovi veľmi.
0: Aha, okay.
1: Aby nám to prišlo, že budeme ďalšia krajina, aj keď vieme, že niekde sa to neosvedčilo, ale niečo musíme urobiť. Naše malé Slovensko potrebuje vzdelaných ľudí. Vtedy sa môžeme niekde
0: posunúť. Áno, ktorí sa dokážu rozhodovať a nepotrebujú, povedzme, fungovať len na tom, čo im poskytne nejaký...
1: Sociálna sieť a algoritmus.
0: Presne tak. No, pani prezidentka, len dve otázky, ešte technicky k tomu, aby bolo celkom jasné, o čom hovoríme. Ja len pripomeniem, že sa bavíme o prelomovom školskom roku. To je to, čo sme spomínali, pretože už všetky základné školy na Slovensku fungujú podľa nového vzdelávacieho programu, teda podľa tejto kurikulárnej reformy, a to od svojich prvých tried. To znamená, že tí prváci vstupujú do nového systému. Približne polovica základných škôl vrátane tej vašej už nastúpila do predchádzajúce roky, 3 až 4 roky do tých pilotných programov. To bola zhruba 1000, ak som sa správne dočítal, a tá ďalšia polovica sa teda pridala predtým, aby to bolo už kompletné. Čiže všetky školy už sú v reforme od prvých ročníkov.
1: Áno.
0: Toto je pointa. No a teraz, skúsme si to zopakovať, o čom ten nový vzdelávací program, tá kurikulárna reforma vlastne je, v čom spočíva, v čom sú jej hlavné piliere. Najmä sa hovorí teda to, čo ste spomenuli, to, že tie školy môžu sami prispôsobovať si ten študijný program svojim potrebám, a najmä sa hovorí o tých troch cykloch. Ten prvý od 1. do 3. ročníka, druhý, štvrtý, piatý ročník a tretí cyklus, 6. až 9. ročník. Dokonca ešte aj s tým, že sa posunulo o jeden ročník vlastne nástup do druhého stupňa základných škôl, čiže piatáci sú stále ešte prvý stupeň po novom a až od 6. triedy sú druhý stupeň. No tak čo sa dá k tomu povedať z tohto technicko nejakého obsahového hľadiska?
1: Že máte pravdu.
0: Je to takto. Je pointa reformy.
1: Nie je to pointa reformy, toto je organizačné zabezpečenie.
0: Dobre, forma, áno.
1: Áno, forma, ale pointa celej reformy je byť pripravený na zmenu. A my ako manažéri škôl, veľmi som sa usilovala a bola som miestami aj vypočutá na ministerstve, že celá tá reforma sa začína v zborovni každej jednej základnej školy. A ja ako školský líder musím vedieť, nasmerovať ten svoj pedagogický stav v zbor, že tuto by sme sa chceli dostať. Vytvoriť tú víziu moju, kedy riaditeľ sa hlási do výberového konania na obsadenie postu riaditeľa riaditeľky základnej školy, musí predložiť koncepciu rozvoja školy, tzv. Víziu.
0: Jasné.
1: Ale tú víziu, keď on predkladá a je napríklad z inej školy, tak ju nemôže tvoriť s týmom, ktorý tam je jeho budúcej školy, rozumiete?
0: Ano.
1: Čiže on keď sa vráti, tak tú víziu vie ešte prehodnotiť, vie ešte prerozprávať, vie si, má tú svoju koncepciu, vie, kde tú školu by chcel potiahnuť, ale tú víziu musí rozvíjať ešte ďalej s tým svojím tímom.
0: Samozrejme,
1: stredný manažment, to je veľká otázka. Viem si to ja sama zariadiť, aký stredný manažment škole potrebujem. Rozdeľovať, dôverovať kompetencie a zavádzať zmeny. Toto je niečo, čo možno sme sa toho na začiatku trošku zľakli, ale keďže moja natúra je taká, že proste pre mňa je zmena výzva a pre niekoho je zmena stena a obava. Čiže ja mám ten ťah na branu možno trošku iný a možno mi to niektorí riaditeľi a kolegovia aj zazlievajú, že prosím ťa spomal a nehovor v superlatívach, ale čo si tu budeme hovoriť, že toto nie je dobré? Toto nie, že je dobré. My sme už zaspali dobu. Pretože nám v laviciach, práve v tých prvých ročníkoch, v prvom cykli, sedí generácia alfa. A toto celé nerobíme, pretože to Gröling objavil, alebo že to sa teraz realizuje a ide do praxe za pána Druckera. Toto robíme kvôli žiakom, kvôli deťom.
0: Je to nutné
1: kvôli
0: teda
1: našej budúcnosti.
0: To takto, hej?
1: Rozumiem. Nie, že nutné. Si zoberte, že porovnajte si dieťa, ako vy ste boli, a dieťa terajšie. Je to rozdiel?
0: No tak zásadný rozdiel vo všetkom.
1: A my chceme učiť takisto ako pred 50 rokmi?
0: No to by asi nebolo možné.
1: To by asi nebolo možné.
0: Tých 50 rokov to ste prehnali, ale dobre.
1: Prepačte, dobre. No tak 35.
0: Dobre. A v čom je potom pointa tých jednotlivých cyklov? Akým spôsobom sa naplňajú, akým spôsobom sa končia? Je tam nejaké potom povedzme vyhodnocovanie toho, ako ten žiak vlastne za tie prvé tri, respektíve druhé dva, respektíve tretie tri roky obstál. Je tam zabezpečené napríklad aj to, aby sa to dalo porovnávať aj medzi školami z jedného konca republiky na druhý a potom nejakým spôsobom vyhodnocovať? Ostávajú napríklad to testovanie deviatakov alebo piatakov, alebo iné formy, ktoré slúžia najmä na to, aby sme teda videli ten celoslovenský nejaký priemer, tie najlepšie, ale aj tie najhoršie výsledky?
1: Na budúci týždeň sa práve dozvieme jedno medzinárodné meranie.
0: PISA, presne tak, bude to ohlasovať dokonca zástupca generálneho tajomníka OIS,

0: Vy tu priamo v Bratislave?
1: Áno, je to tak. A neviem...
0: Len to sa týka máme... až 15-ročných.
1: No. Hej, presne tak. Ale my teraz vytvárame a spolupracujeme Národný inštitút vzdelávania mládeže, stále to hovorím takto celým názvom, aby sme vedeli, že to je NIVAM.
0: Dobre,
1: a to
0: hovoríte,
1: je priamo riadená organizácia ministerstva školstva. Čiže to je štátny rezort. Oni pripravujú momentálne teraz kriteriálne testy pre tretiakov, piatakov, deviatakov. Čiže my budeme vidieť aj navzájom v regióne sa porovnať školy, ale nejde o to porovnávanie, pretože každý urobí svoje...
0: Veď práve, že tam aj to môže byť to porovnávanie aj veľmi zložité, keďže každá škola bude učiť po svojom, ale nejaký konkrétny objem informácií musí...
1: Zostalo. Akože nám štandardy zostali. Hej, obsahový, výkonový. Toto všetko pri každej jednej vzdelávacej oblasti, pretože my do tých vzdelávacích oblastí môžeme spojiť viaceré predmety.
0: Jasné,
1: vytvára sa v škole tzv. Rúbka, rámcový učebný plán. Čiže my presne vieme aj rodičovi, aj na pedagogickej rade povedať, že ktorý predmet, koľko hodín sa vyučuje v týždni, aby sme vedeli, že ak ja mám školu, ktorej môžem viacej využívať praktickosť a posilním si technické alebo pestovateľské práce, lebo mám na to priestor, tak je to úplne v poriadku.
0: Aha, ale čiže niekde toho môže byť viac, tak, niekde zas menej.
1: Disponibilné hodiny sa to volá, takzvané, ktoré nám ešte zaplatí štát, ale tu je ešte možnosť nad rámec tých disponibilných hodín, ak ja mám dosť finančných prostriedkov na to, aby som ešte zaplatila nad rámec nejaké hodiny učiteľom, tak môže mať ešte aj nad rámec.
0: Rozumiem.
1: V jednotlivých cykloch máme dané presne počet hodín v tom rámcovom učebnom pláne, ktorý si
0: my... Akoby minimálny počet hodín, ktorý musí byť tam odučený.
1: Presne,
0: jasné.
1: Tak, tam je slovenský jazyk, matematika, prvý cudzí jazyk a tak ďalej a tak ďalej. Čiže tam aj rodičia si to veľmi rýchlo teraz vygooglia a nájdu, že aha, tak tu, toto v tejto našej škole musí byť dodržané. Čiže nemôže tam mať 20 hodín telesnej výchovy.
0: Čiže oni to aj tí rodičia vlastne už dopredu vidia, čím to dieťa v tom cykle bude prechádzať a kam by sa malo vlastne dostať.
1: Áno, odporúčam na webovej stránke, ktorá je teraz od 1. septembra povinná pre každú jednu základnú školu, každá už musí mať, alebo teda na stránke, webovej stránke obci, kde má základná škola tiež svoje informácie, musí byť zverejnené.
0: Všetko to tam školský musí nájsť ten rodič,
1: program, ktorého súčasťou je táto rúbka. Čiže ten rodič si to tam vie nájsť a dohľadať veľmi pekne.
0: Čo tie cudzie jazyky, keď ste to spomínali, videl som aj také z rozvrhy hodín pre prvákov, že iba jedna hodina cudzieho jazyka. Tak to je, alebo... Je to opäť na tej škole, ako či chce viac, či má na to dostatok odborníkov, pedagogov, ako to funguje s týmto.
1: Personálne zabezpečenie a vôbec tá vízia. Tá vízia školy, to je najdôležitejšie, že akého človeka chcem poslať do života. Tento náš žiak, absolvent, má dobre ovládať slovenský jazyk, lebo som z marginalizovanej skupiny alebo som na takej oblasti, že ten slovenský jazyk musím pilovať prvý, druhý a tretí ročník, konečne naučím čítať.
0: Ešte viac ako by iných, jasné.
1: Presne tak, tak na čo tam budem dávať cudzí jazyk?
0: Aha.
1: Keď pre neho je už cudzí jazyk slovenský jazyk.
0: Rozumiem, to dáva logiku.
1: Takže to je ten priestor, opäť o ktorom tu hovoríme. Jedna hodina cudzieho jazyka, ak nemám na to učiteľa, tak tam dám jednu hodinu. Nemusím tam dávať viacej. A druhý cudzí jazyk, u nás napríklad, ja nie som jazykár, ja som vyštudovaná matematika, informatika. Takže jazykári stále na predmetových komisiách, napríklad aj to sme zrušili v škole, hej, že my sme premiešali tých našich učiteľov, lebo väčší problém bude druhý, tretí cyklus, tí predmetári naši, on má vyštudovanú chémiu a biológiu a on si to nevie predstaviť, ako to pospája napríklad s matematikou. Čiže my sme aj tie pracovné skupiny, ktoré pracujú a vytvárali školský vzdelávací, trošku premiešali.
0: Rozumiem.
1: Do pracovných skupín, čiže už nie je predmetové komisie a metodické združenia, ale pracovná skupina a je tam team leader. Takže aj to vlastne treba vyšperkovať a preto musia byť líderskí a manažérsky vzdelávaní riaditelia základných škôl, lebo inakšie. A tá dobrá prax, prepájanie riaditeľov, čiže to ako prezidentka robím v spolupráci so štátom, v spolupráci s neziskovými organizáciami a verím, že sa nám to darí a že tie vzdelávania sú veľmi kvalitné, pretože tieto zmeny nevie niekto bez vzdelania len tak zaviesť. Ak niekto by to aj nevedel, tak som na porudzi, je na webovej stránke, kontakt na mňa, pokojne sa obráte, pretože je našou spoločnou úlohou, nedelme sa tu na ministerských, neministerských,
0: no
1: na
0: ide tu o tie deti, o deti, výchova a vzdelávanie, tak ako ste to povedali, sloboda
1: použiť
0: a zodpovednosť, to sa mi veľmi páči. No, inak u vás na škole, ako je to? Vy máte v prvom ročníku viacej hodín cudzieho jazyka? Alebo
1: áno,
0: hej, viac je toho tam?
1: Ale aj tak ten cudzí, my máme 3 hodiny, ak si dobre pamätám, prvom, ale nechcem teraz akože zavádzať, ale mali by tam byť 2 až 3 hodiny, aj keď jazykári opäť hovoria, pani riaditeľka, musia sa najskôr naučiť dobre materinský jazyk. Tým, že veľa rodičov, už my máme generáciu, ktorá, rodičovskú generáciu, ktorá prišla do informačno-komunikačných technológií kontaktu, čiže málo rozhovorov je doma. Deti prídu s logopedickými problémami, nerozumejú niektorým výrazom, málo sa doma rozprávajú tí rodičia, čiže taktiež sme znižovali počet hodín cudzieho jazyka.
0: Aby sa nakopli tieto zručnosti.
1: Aby sa nakopli zručnosti, ja rozumiem. Áno,
0: to je celkom jasné. No dobre, a teraz znovu sa vrátim k tomu, že vy a vaša škola, pani riaditeľka, ste do toho vstúpili pred 3 rokmi, to znamená, že dnes už máte tretiakov, už budete končiť ten prvý cyklus vlastne s nimi, nastúpili noví prváci, sú tam teda druháci, čiže už 3 roky reformy, no tak hodnote tie 3 roky, aké to je a čo očakávate práve presne na konci toho tretieho ročníka, keď prvýkrát dôjde k nejakému ich spoločnému testovaniu za celý ten prvý cyklus.
1: 3 roky, 3-krát prerábaný školský vzdelávací program. Je to živý dokument.
0: Nie je to, toto nie je negatívum? Toto hovoríte ako pozitívum?
1: To hovorím ako pozitívum, hej, samozrejme. Hej,
0: lebo jeden mi povedal, no tak asi to zle nastavili, tak znovu. Budeme skúšať, až kým nám to nevíde.
1: Tento pohľadu mi ušiel, pretože pre mňa je zmena. Vidíte, to je moja povaha,
0: dobre,
1: že zmena,
0: dobre,
1: je výzva.
0: Dobre.
1: Takže reflektujeme na potreby dieťaťa. Niečo sme si napísali, víziu sme spoločne vytvorili, chceme sa tam dostať, ale možno 5 konkrétnych príkladov z našej Karloveskej 61.
0: Prosím vás.
1: Vlastný predmet. Môžete si vytvoriť napríklad aj vlastný predmet. My sme si vytvorili kompas. Ministerstvo uverejnilo emocionálny kompas.
0: Predmet kompas?
1: A máme predmet kompas. Stále ideš správnym smerom. Však tá strelka stále ukazuje na sever, nie? Inde nie.
0: No je dobre mať sever zasa, to sa to tak
1: je,
0: aj hovorí.
1: To je pravda, hej.
0: No.
1: Áno, takže
0: vedieť, kde je sever.
1: Vedieť, kde je sever, že tá strelka ukazuje na sever. Tak my máme kompas. To je vlastne vlastný predmet, kde každé jedno dieťa od 1. A po 9. C má 1 hodinu týždenne predmet. Väčšinou je to triedna pani učiteľka, ale tá triedna pani učiteľka nie je postavená teraz pred žiakov, že máš kompas, vymysli si, čo tam budeš robiť. Tu máš jeden do ruky. Nie. Ona má metodickú podporu. Uh-huh. Metodológia je alfa, omega zmeny.
0: Že aby to neboli nejaké triednické hodiny, kde sa len sedí vyberajú a pojeda desiata, hej?
1: Alebo
0: pozerajú mobily, no.
1: Nie, v žiadnom prípade. Ona
0: mobily nesmú byť, odkladajú sa.
1: Odkladajú sa do takej peknej skrinky presklenej, že žiak naň ho vidí. Keď má od frajerky dostať SMS-ku, tak tam pozera celý deň. A je to v triedach.
0: Aha.
1: U nás je to v triedach.
0: A to vždy prídu ráno do školy a odložia.
1: Áno, pani učiteľka na tej prvej hodine to zatvorí.
0: Jasné.
1: Doberie kľúče. Ale už sme si tak zvykli, že to už deti ani proste potom nejdu. Akože už je to tretí,
0: to je zaujímavé počuť.
1: Takže áno.
0: No, prerušil som vás, tak
1: pokračujme. A je to emocionálna gramotnosť. Hej, to sme si dali ako prvé. Lebo my sme začínali každý deň takzvanými rannými kruhmi. Ten ranný kruh ale trval 10 minút. Po 10 minútach pani učiteľka triedna odišla a už od 8.15 začínal normálny rozvrh.
0: Jasné.
1: Čiže predmetári sa už začínali striedať, prvostupňári zostávali svoje triede a niekedy pokračovali v tej téme na rozbehnutie dňa z tých ranných kruhov.
0: Rozumiem. Hej?
1: Pokojne mohli, ale nebolo ľúto zase tých predmetárov, tých druhostupňarov, že začínali rozoberať tému a museli polovičke prerušiť a išli a utekať.
0: A takto vznikol kompas.
1: A tak vznikol kompas. My sme vlastne zobrali po tých 10 minút a spojili sme to do jednej hodiny, ktorá vlastne dáva nám zmysel, ktorá má metodickú náplň. Každý jeden učiteľ dostal už pred letom, alebo už teda od pol roka. Máme zástupcu pre inkluzívne vzdelávanie a náš Adam pripravil k tomu so Simonkou Brasníkovou, a to je naša sociálna pedagogička, ktorá je špičková, pripravili k tomu metodológiu. Stretávali sa s ľuďmi, s autormi emocionálneho kompasu, z toho sme si my vybrali veci, ktoré sú pre nás potrebné a dôležité, a každý jeden učiteľ dostal, toto si načítaj, toto si pozri,
0: jasné,
1: toto môžeš na tom kompase
0: jasné
1: učiť. Hej? Čiže má to rámec zase svoj. Blokové vyučovanie, tematické a projektové učenie. Jak tematické dni sú Božie. To ako sú nariadené štátom od 5. po 9. ročník majú byť 4 tematické dni v rámci jedného pol roka.
0: Dokonca.
1: A to je 8. Na celý školský rok.
0: Rozumiem.
1: 8. Ale to až keď prídu títo prváci do 5. ročníka,
0: áno,
1: aby to neočakávali
0: áno,
1: teraz rodičia, áno, že už zajtrajší piatáci to budú mať, hej?
0: Jasné. Až sa to týka až týchto reformných.
1: Tak, no. Ale naši to už majú. Akože u nás napríklad v škole to už je na celej škole tie tematické dni od 1. po 9. ročník. Čiže my sme to už vyskúšali minulý rok. Keď máte tému voda, napríklad u nás bolo voda, tak sme sa 6 hodín v škole venovali vody. Či sme už vytvárali kvapky, či sme už hovorili o tom, aké využitie, či sme už hovorili o tom cykle, všetko sme si proste všetko. Čo sme stihli, sme si povedali.
0: Jasné, jasné.
1: Ale zostávali sme v téme, pretože vy musíte pripraviť toho človeka na život a nikdy v živote vám nezazvoní, že teraz matematika stop 10 minút,
0: no, a jasné, potom angličina stop. Jasné, že nie. Všetko ide, všetko ide buď naraz, alebo všeliako.
1: Že odporúčam tematické dni, tematické projektové učenie a portfólio. Portfólio žiaka, to je fantastické.
0: Čo to znamená?
1: No každé jedno dieťa si má takýto obal a do toho obalu si zaklada svoje veci, alebo si tam niečo nalepí, alebo si tam niečo napíše. Čiže detské, žiacké portfólio a v cykle vedie škola spoločné portfólio naprieč predmetami. Čiže tá triedna pani učiteľka v škole sa to necháva a tam si to dieťa ukladá svoje
0: rozumiem.
1: A ešte, čo u nás je výborná vec, to sú žúrky takzvané.
0: Žúrky sú asi vždy výborná vec, teda?
1: Áno, sú, ale aj v škole môže vám našepkať.
0: Zaujímavé.
1: Žiak, učiteľ, rodič. Žúrka jak svet. My stále máme rodičovské združenia bez žiakov. A teraz rodič povie, no ale on doma taký nie je. On je doma taký.
0: Čiže
1: a
0: vy
1: taký.
0: To nevoláte rodičovské združenie, ale žúrka a voláte na to aj žiakov.
1: Presne tak. Ale to nie sú len tieto, takisto sme dali priestor a voľnosť, lebo každý ten triedny učiteľ je iný. Niektorý sa toho obáva, lebo to má svoju postupnosť zase, to ozaj, že nie je len
0: žurka,
1: že donesiem si šampičko. Presne tá mustra a vyškolili sme ich na to, ako to môžu robiť, ako, a dali sme možnosť. Urobíš si triedny aktív, urobíš si konzultácie s rodičmi, alebo si urobíš žurky. Tu je jeden dokument v Teamsoch, pedagogická rada, a zapíšte sa, aké dátumy vám vyhovujú, áno, a aký spôsob stretnutia.
0: Jasné.
1: A do čoho chcete ísť? A chodia navzájom, no, sa učia,
0: dobre,
1: že odvážnejšie
0: dobre,
1: už žurky.
0: No, už budem musieť pomaly končiť, čiže celkovo spokojný.
1: Umelá inteligencia, toho sme sa nedotkli, digitálna gramotnosť, veľká téma, ale najskôr buďme ľuďmi a tak používajme umelú inteligenciu, lebo aj tej umelej inteligencii musíme vedieť zadať a vyhodnotiť opäť, čo sme hovorili.
0: To je nový obrovský problém. No, zostalo tam ešte množstvo otázok, o ktorých by sme mohli hovoriť. Viete, napríklad, kedysi ešte nedávno to tak bolo, čo boli obrovské rozbroje medzi tým, či má z pohľadu škôl a ich vzťahu k rodičov a zas naopak moje dieťa na etiku, moje na náboženskú, toto škola nesmie, od toho zoberiem svoje dieťa, musím dávať rôzne, škola musí žiadať rôzne potvrdenia od rodičov, či môže, s týmto problémy nemáte, aj pri tom, keď takto veľmi, veľmi progresívne meníte ten systém vzdelávania, nie sú problémy s rodičmi, alebo sa dokážete dohodnúť s nimi?
1: Viac s rodičmi ako so žiakmi. To môžem úprimne povedať.
0: Žiaci to lepšie prijímajú,
1: žiaci, hej? To lepšie prijímajú a rodičia už tým, že už majú veľa vedomostí a informácií, tak sa pýtajú. Ale to je úplne v poriadku, nech sa pýtajú. Ale oni potom niekedy nás až presviečajú o tých svojich pravdách a možno polopravdách. Ale my si ich zavoláme do školy, porozprávame sa s nimi.
0: Je to o tom veľa sa rozprávať asi, že?
1: Je to veľa, veľa rozprávať a veľmi nám pomáha, napríklad my používame systém EduPage, ktorý už vyrobí nejaké tie systémy, nejaké tie mustry, do ktorých už len rodičia si prečítajú niečo, odkliknú, prečítajú, odkliknú. A my to vidíme ako škola pod administratorským kontom, že aha, tak títo rodičia už boli oboznámení. Máme školský vzdelávací, nový, pracovný, organizačný. Teraz na začiatok je toho veľmi, veľmi veľa.
0: No však isté, že ono sa to musí aj trošku usadiť, pravda, že?
1: A je na mieste. Ak rodič nemá rovnaký názor, ako máme my, a je na mieste, ak sa ten rodič pýta, ale aby aj vydržal, kedy mu dáme priestor na to, aby sme mohli relevantne odpovedať. Aby to nechcel o polnoci cez EduPage a vo nejakom Messengeri,
0: no,
1: alebo
0: iste.
1: Niekde inde, ale treba sa pýtať, možno poprosiť pani riaditeľku, triedne pani učiteľky, urobiť si stretnutia hneď na úvod tento týždeň, budúci týždeň
0: a
1: pýtať sa aj na túto reformu.
0: Jasné, jasné, rozumiem. No, posledná vec, viac už nestihneme, to sú napríklad témy duševného zdravia, témy záškoláctva, tu sledujeme rôzne projekty, s ktorými prichádza napríklad minister práce, kde chce vlastne brať rodinám štátne nejaké príspevky alebo výživné, alebo čo už to je, ak to dieťa nechodí do školy. Ozývajú sa proti tomu aj množstvo odborníkov, ktorí hovoria, že takto ale môžu zastrpieť deti za chyby svojich rodičov. Dokonca pani prezidentka odborov Uhlerová povedala, vynechávanie dochádzky často spôsobujú dôsledky chudoby, chýbajúce bývanie, nevhodné prostredie na učenie alebo nedostatočná hygiena. Tieto deti bývajú počas vyučovania často hladné, nebudú takto trpieť v tej, aj v tom novom nejakom ekosystéme školskom deti za chyby svojich rodičov? Ako to vidíte vy? Ako sa o tom bavíte s riaditeľmi?
1: Musíme na záver povedať, že škola nikdy nenahradí rodinu.
0: Samozrejme.
1: A ani to nechceme robiť, ani to robiť nebudeme. Čiže cieľová skupina v prvom ročníku je poznať svoje portfólio rodín, aké mám v okolí, a preto je tá voľnosť a preto napísať dobrý školský vzdelávací a prerábať ho do okola, aby cieľová skupina bola podchytená. Čiže môže sa stať, že ten prvý a druhý ročník využijeme úplne na niečo iné ako na naučenie čítania a písania, a je to v poriadku, lebo máme na to priestor.
0: No ak bude výsledok, že deti budú chodiť do školy, rodičia budú so školou komunikovať.
1: My máme na to dáta. No, stretla som sa s dvomi ľuďmi presne pre touto reláciou dnes do poludnia. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Uh-huh. Títo chalani urobili fantastický výskum a prieskum, kedy tento štát prichádza o obrovské peniaze. Volá sa to, že predčasne ukončená školská dochádzka. Na strednej škole je to pomaly, nechcela som veriť, každé šieste dieťa.
0: No, veď my to vidíme, keď zatiaľ, čo základné školy navštevujú, ja neviem, 500, 600 tisíc detí, tie stredné okolo 250 tisíc detí, ano. Kde sa podeli tie zvyšné. No, to je dobrý nápad, pani prezidentka, aj túto tému môžeme v tejto relácii otvoriť. No, posledná veta, lebo dnes už viac nestihneme, tak dajte aj vy nejaký odkaz deťom a rodičom ako prezidentka Združenia základných škôl Slovenska.
1: Zaznelo tých odkazov veľmi veľa, si myslím, a ďakujem za vaše inšpiratívne a podnetné otázky, pretože som mohla na to odpovedať, ale pre mňa jeden jediný odkaz. Spomalme sa, neplašme sa, najhoršia smrť je z oplašenia, takže pokojne, pomaličky, ideme správnou cestou, máme dobrý kompas, berieme na zreteľ dieťa, aby nielen vedelo, ale aby to vedelo aj uplatniť v živote.
0: No, to je celkom jednoznačné a ja sa teším, že sa budeme zás o tom spolu rozprávať, pani prezidentka, aby sme mohli v tej téme aj v tých ďalších pokračovať. Veľmi pekne ďakujem Eve Horníkovej, riaditeľke základnej školy Karloveskej, aj prezidentke Združenia základných škôl Slovenska. Príjemný deň ešte.
1: Príjemný deň vám aj všetkým ostatným, ktorí nás počúvali.
0: Ďakujeme, ďakujem. Dovidenia.
2: Veci, o ktorých sa nemusíte baviť len pri obede. Reláciu Braňo Závodský naživo si môžete vypočuť kedykoľvek a kdekoľvek, aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
3: 27 stupňov a prevažne slnečno, takto vyzerá aktuálne počasie, pri ktorom vás zdraví Mariana. Popoludní má byť polooblačno, zrážky čakáme iba slabé na severe a teplo najviac 30 stupňov. V najbližších dňoch by sa počasie výraznejšie meniť nemalo.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
5: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný deň želám aj na cesty, tam nám pribúdajú nehody v Bratislave na Kopčianskej, za Bratskou v smere na Rusovskú, pred Gajarmi v smere z Kostolišťa, aj na vjazde do chorvátskeho grobu z Bernolákova. Ďalšie nehody sú v Trebišove na Komenského v smere na ulicu Československej armády, Malackách na križovatke Záhorácka a na Brehu, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ, Prievidzi na nábreží pred ulicou Matice Slovenskej v smere z ulice Pod Banskou a v Bardiove na Kellerovej v smere na ulicu Pod Vimbargom. Na cestárov dajte pozor, na vjazde do Šintavy zo Serede po starej ceste obojsmerne je tam zdržanie. No a radary máme na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, tiež pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky. Merajú aj na R1 pri Sliači v smere do Zvolena, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na diaľnici D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi. Ešte dve nové hliadky nám hlásite, čakajú vás na vjazde do Malaciek z Perneka a v Ružomberku pod Suchej v oboch smeroch. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Otvárací koncert jazzákov opäť prinesie exkluzívnych hudobníkov v klubovom prostredí. Simona Hulojová a Lubomír Gašpar, hviezdny klavirista a spevák Daniel Sebeni a basista Daniel Ustič a otec jazzu Peter Lipa s hosťom a klaviristom Gabom Jonášom. Už 11. septembra vás čakáme v Metropole. Vstupenky v sieti Ticketportal. Hlavní partneri Slovenská sporiteľňa a Visa. Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
1: Tempo rastu platov ovplyvnili odmeny pre zamestnancov verejnej správy. Rakúšania zadržali sériového vlamača zo Slovenska. Počasie sa nemení, zväčša pekne a teplo do 30 stupňov. 13 hodín pri správach je s vami Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
1: Priemerné platy na Slovensku sa zvýšili najmenej za posledných 6 rokov. V druhom štvrť roku boli podľa štatistického úradu na úrovni 1700 eur. Takéto tempo rastu podľa analytikov nestíha pokryť infláciu, čo sa prejavuje na nižšej kúpyschopnosti obyvateľov. Súvisí to najmä s vyplácaním jednorazových odmien pre zamestnancov štátu v druhom kvartáli tohto roka. Podľa Ľubomíra Koršňáka z UniCredit Bank bol negatívnym prekvapením podpriemerný rast platov v hoteloch a reštauráciách. Naopak medziročne mzdy rástli v oblasti nehnuteľnosti o takmer 10%, takisto rástli v ťažbe či doprave. Z očakávaného 5% rastu miest bude tento rok uberať najmä pokračujúca fiškálna konsolidácia a zmrazenie platov vo verejnej správe. Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallas označila útok na letisko v Lipsku za štátny terorizmus. Nemeckí vyšetrovatelia pripisujú zodpovednosť za útok Rusku a o situácii dnes rokujú v Írsku ministri zahraničných vecí únie.
3: Je zrejmé, že tento čin má všetky znaky štátom podporovaného terorizmu. Otázka znie, čo s tým urobíme. Už sme si predvolali ruských veľvyslancov v mnohých členských štátoch a teraz budeme rokovať o tom, čo ďalšie môžeme urobiť.
1: Vojenský analytik Vladimír Bednár pripomenul, že od roku 2021 vzrástol počet takýchto incidentov viac ako 60-násobne. Zo strany Únie na to očakáva tvrdú reakciu.
4: Pretože Ruská federácia akýkoľvek snahu neeskalovať veci vníma ako našu slabosť a povolenie konať ešte intenzívnejšie, respektíve posunúť sa na vyšší level eskalácie.
1: Pokus o útok mali vykonať agenti najatí priamo ruskými aktérmi. Berlín v reakcii zatvorí ruský konzulát v Bonne, vypovie zmluvu s ruským domom a sprísni kontroly prichádzajúcich Rusov. Podľa hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova Nemci nepredložili žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali ich podozrenia voči Rusku. Rakúska polícia zadržala Slováka, ktorému pripisuje celú sériu majetkových trestných činov. Len v okrese Gänzendorf ho vyšetrovatelia podozrievajú zo 14 vlámaní, pričom celková škoda dosahuje približne 30 000 eur. Medzi jeho najväčšie akcie patrí vlámanie do areálu obecných služieb v Marchegu, kde ukradol malý nákladiak, smartfóny, hotovosť a dve motorové píly. Rakúska polícia zadržala 34-ročného Slováka koncom minulého týždňa v obci Laze, keď sa pohyboval na elektrickej kolobežke. Aj tá bola podľa polície ukradnutá. Muž sa k väčšine skutkov priznal. Viac ako 500 žiakov museli hospitalizovať na východe indonéskeho ostrova Java. Miestni predstavitelia sa domnievajú, že zdravotné problémy im spôsobilo bezplatné jedlo v školách poskytované v rámci vládneho programu. Ten v oblasti funguje od začiatku minulého roka v celkovej hodnote 20 miliard dolárov. Podľa mimovládky Education Watch sa doteraz priotrávilo celkovo vyše 37 tisíc osôb. Dôvodom môže byť nesprávne skladovanie a oneskorené doručenie hotových jedál. Dnes popoludní očakávame slnko aj oblaky striedavo. Má byť také polooblačné počasie s možnosťou slabých zrážok, najmä v severných lokalitách, kde má byť teplo do 23 a na juhu do 30 stupňov. Zajtra je veľmi podobné, takisto viac mrakov ako slnka. Popoludní oblačnosť ešte pribudne a môže z nej sprchnúť. Teploty zostávajú na 30.
5: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň po 13. aj na cesty. Nehody sú pred Gajarmi v smere z Kostolišťa, v Malackách na križovatke Záhorácka na Brehu, ale aj v Bratislave na Kopčianskej v smere na Rusovsku. Ďalšie nehody ešte na vjazde do chorvátskeho Grobu z Bernolákova, v Nitre na kruhovom objazde pod Zoborom, za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ a v Trebišove na Komenského pri Kauflande. Pozor, úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Sou je priebežne uzatváraný do 15. hodiny. Radary nám hlási trafíte na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, pred tunelom Višňové v smere z Lietavskej Lúčky, aj na R1 pri Sliači v smere do Zvolena. V Ružomberku merajú na nábreží v smere do Ivachnovej, na D1 pred tunelom Prešov v smere z Chminianskej Novej Vsi a v Košiciach na južnom nábreží v smere na Prešovsku. A pozor aj na hliadku v Bratislave, ju hlásite na Račianskej pri Černockého ulici v smere do centra. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
6: Čaute, zlatička.
7: Nazdárek.
6: Tu sme.
7: Hlásime sa.
6: Aj sme chýbali.
7: Prišli sme.
6: Vy nám áno.
7: Určite, 100%. A práve preto sme sa rozhodli, že aj túto stredu budeme spolu tráviť. Spolu s vami.
6: My sme sa rozhodli, nie že by sme to mali v zmluve, naopak. My sa každý deň môžeme rozhodnúť, či prísť alebo neprísť do práce.
7: Presne tak. Čo o tebe viem, tak zajtra už neprídeš. Ani piatok.
6: Inak
7: si sa rozhodla.
6: To je pravda. Ideme zase do hôr, ale o tom potom.
7: Áno, áno.
6: Samozrejme, vítajte, popoludnejšie show začína, máme stredu, čaká nás opäť aj nejaká možno indícia na zamyslenie, aj nejaká záľudná otázka.
7: No, bude toho akože požehnanie, ako sa hovorí, toho tak. Programu, ale je vytvorený preto, aby ste sa vy zabavili v prípade, že ste ešte v práci, po prípade, ak cestujete.
6: A o malý moment si pripomenieme, ako prísť už budúci týždeň k 136 tisíckam, tak zostaňte s nami.

0: červená René Miller v pesničke Body Talk u nás na Expresse. Ahojte, my sme Matúš Michaela.
1: Popoludnejšia show. Romana vyhrala svojho času 135 tisíc eur. Okay. V jej prípade to prišlo, že v najvhodnejšej chvíli jej života.
2: Teraz mám možno asi tak 6 eur na účte.
0: Wow. Počkaj, ale otázka znie, že či existuje nevhodná chvíľa na to vyhrať veľké peniaze.
1: Neexistuje, ale keď máš 6 eur na účte, tak si myslím, že to je taká záchranná brzda, že dovidenia. Ako sa cítila vlastne, alebo ako sa cíti človek, hej, ktorému sa takto život otočí na ruby?
2: Ja som si vždy myslela, aj keď som počúvala, že to musí byť úplne, že človek, že rozhodený, ale zhodol, ak teraz momentálne, akože sa cítim úplne tak, akože v pohode. Akože neverím tomu, ale nejak si to, ešte mu to nedochádza.
0: To bude tým.
1: Pohode, viete, ako 135 tisíc, pohode.
0: Ale dobre, teraz ruku na srdce. Matúš, ale buď úprimný. Mm-hmm. Keď si niekedy otvoril proste svoj internet banking, mal si niekedy na účte, že ti tam svietila suma 136 tisíc eur?
1: Nie. Nie. Ani keď som hypotéku riešil. Tak nie.
0: Ani vtedy nie. Chápete, že vy môžete zažiť nikdy proste niečo, čo
1: A je to smutné, musím povedať, za 20 rokov v médiách, že nemám takúto sumu na účte. Musím povedať, že je to veľmi smutné. Buď zle hospodarím, alebo ma zle platia.
0: Haló.
1: Kričím von zo štúdia. Možno robím niečo zle.
0: Neviem, či to pomôže úplne.
1: Nie, je to úplne v poriadku.
0: Dámy a páni, 136 tisíc eur je nenormálna suma, ktorá vám budúci týždeň v pondelok vie pristať na účte, na vašom účte.
1: Na vašom účte a navyše je tam akože taká menšia odchýlka od klasického žrebovania.
0: Ano.
1: Vy nepotrebujete vedieť heslo, lebo žiadne nie je.
0: Žiadne nie je. Povedali sme si, že vám chceme dopriať, takže normálne zdvihnite telefón.
1: Prosím, akýmkoľvek... Tulipáková.
0: Hej, presne ona. Ako si vedela.
1: Takže... Pani Tulipáková, zdravíčko, vyhrávate 136 tisíc eur.
0: Akýmkoľvek slovom alebo vetou viete zdvihnúť telefón, len to stihnete urobiť do 10 sekúnd.
1: Nezabudnite, že už najbližší pondelok hráme o 136 tisíc eur.
3: Zapojte sa aj vy.
4: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: u nás na Expresse. Takto 13.26 vo vašom septembrovom rádiu.
1: Milujem.
0: Keď chceš
1: povedať letný claim vo vašom letnom rádiu, ale uvedomíš si, že už je 2. september.
0: Cikale, sorry, pozrite sa von, že to tam vyzerá stále letne.
1: Je to super, samozrejme, aj o tom sa ideme hneď baviť, len pripomínam, že Coldplay a Burn a Boy, to je to, čo si budeme už o chvíľku hrať. La, la, la, la, la, ale ideme teda von, lebo si to vypýtala a je to naozaj ešte príjemné letné 28, myslím, že dnes
2: ano,
1: asi
2: 28 nás... už máme, 28 máme, máme do 30 by to mohlo stupniť, tak uvidíme popoludní. To nie. Trošku viac oblakov na východe Slovenska, zatiaľ zrážky hlásené nemáme. Ak dnes sprchne, tak najmä na severe, možno len tak slabúčko a zajtrajšie počasie bude veľmi podobné. Bude síce pekne, od západu postupne oblaky pribudnú, takisto máme nejaké tie prehánky v predpovedi a teploty aj zajtra do 30 stupňov. Farmári dostanú od štátu ešte v tomto roku 30 miliónovú kompenzáciu na dôsledky sucha. Ďalších 13 miliónov pôjde na podporu, ktorá súvisí s vyššími cenami hnojív a energií. Podľa premiéra Roberta Fica, ktorý povedie novú národnú komisiu pre vodu a sucho, na to máme. SNS chce zákonom určiť podmienky odňatia štátneho vyznamenania a štátnej ceny. Zmenu chce docieliť novelou zákona o vyznamenaniach a úpravou ďalších zákonov, ktoré predložila do parlamentu. Estonský parlament dnes v tajnom hlasovaní zvolil za prezidentku ombudsmanku Ule Madiseovú. V úrade nahradí Alara Karisa, ktorý sa o znovu zvolenie neuchádzal. Ruská hokejová federácia sa odvolala proti rozhodnutia Medzinárodnej hokejovej federácie na športový arbitrážny súd v Lozán. IIHF v júli rozhodla, že naďalej bude platiť zákaz účasti ruských tímov na medzinárodných súťažiach.
3: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: 13.30 na cesty pozdravuje Mariana Tekeliová. V týchto chvíľach máme hlásenú novú nehodu v Košiciach, Barci v smere von z mesta a staršie pred Gajarmi v smere z Kostolišťa a za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ. Nové radary D4 za mostom pri Bratislave v smere do Ivanky pri Dunaji, R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, v Banskej Bystrici u Ľanke merajú v smere na Donovali, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na R2 pred Kryváňom v smere z Detvy. Pozor ešte aj na diaľnici za Vašcom v smere do Východnej, takisto D1 pred Štrbou v smere z Popradu a v Košiciach na Južnom nábreží v smere na Prešovskú. Hliadky nám hlásite v Bratislave na Račianskej pri Černockého v smere do centra, potom v Kostolnej pri Dunaji v smere do Novej Dedinky, za Lehôtkou pod Brehmi v smere do Ladomerskej Viesky, aj na výjazde z Kremnických baní do Hornej Štubne. Ďalšie kontroly pribudli vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu, pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku, aj v Košiciach na Rastislavovej v smere na Južnú Triedu. Ešte pozor aj na cestárov, tí uzavreli úsek za Plevníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice zhruba do 15. Skúste to obísť cez Byču. To je všetko na teraz. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show.
3: Včera sme dali s Bohom prázdninám a dokonca sme to aj zhudobnili.
2: Kolegovia vydali novú hitovú chuťovku a vy si ju budete vedieť vychutnať na Expresse už o chvíľku.

0: 2. september, popoludnejšie show, Matúš Michaela.
1: Jeden Linkin Park k tomu celému.
0: A už druhý školský deň za nami, takmer.
1: Au. Aha, ešte je to také príjemné.
0: No, sa netešíš, však tiež máš dve doma...
1: Školačky.
0: Lepšie nie, teraz nie? Jak to povedz pravdu.
1: S Bohom prázdninám, hej, s Bohom buď, potom je s Bohom prázdninám a to je aj vlastne námet, presne tak, našich kolegov z hitovej chuťovky.
0: Naša kolegyňa Barbora Chlebcová je mamina a rozhodla sa vyliať si svoju dušu do coveru piesne End of Beginning. Mm-hmm. Dali sme tomu slovenský text a lúči sa s prázdninami.
1: Tak si to poďme vychutnať.

0: prázdnina má nová hitová chuťovka od našich kolegov na Radio Express a vychutnať si ju viete aj s vizuálom na sociálnych sieťach.
1: Akože je tam sama Barbora, ale ona sa naozaj reálne teší z toho, že dvaja chlapci jej už išli do školy a myslím si, že mnohí rodičia sa v tom nájdu. Takže
0: ide jej to z hĺbke duše.
1: Presne tak. Ona to nehrala, ona to prežívala. Toto je originál.

0: hviezd.
1: Ivan Tasler, IMT Smile, cesty druhej triedy u nás, popoludnejšie show, my sme Rádio Express. Hop, hop, hop.
0: Tak veľa iných cest.
1: 13.57, mám pre vás jednu novinečku nachystanú. A tí, ktorí ma poznáte, tak viete, že toto sú presne tie songy, ktoré milujeme, ktoré mám rád a ktoré vám chcem hrať. A u nás popoludnejšej show obzvlášť Topic a Becky G, Sorry Papi.
2: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
3: Vašou úlohou je teraz napojiť sa na moju hlavu, teda do ženskej hlavy a uhadnúť, na čo myslím.
4: Keď toto bude veľmi komplikované, dostať sa do tvojej hlavy a zistiť, že ako premýšľaš ty a čo môžeš robiť s tým volantom v kolónach. No, ako prvé dávam, že ty si podľa mňa hráš na flautu indiansku, si ju nosíš so sebou a tam si v aute za volantom. A to nie len, že ty si krátiš chvíľu v kolóne, ale že aj ostatným, akože vieš, že otvoríš okno.
3: Wow,
4: a hráš na flautu.
3: Že ako žena vytiahne z kabelky prací prášok, tak ja tam mám stále tú flautu.
4: Mm-hmm.
2: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
5: Výrobky vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie štvrte teraz len za 2,09 eur.
6: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
7: To je značka mamičkine dobroty.
5: Slovenské polotučné mlieko za 63 centov.
6: A táto?
7: To je značka tradičná kvalita.
5: A slnečnicový olej premium za 1,69 €. Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 6. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
8: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
9: Školská výbava, o ktorej sníva každé dieťa. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelé ceny. Ten pravý ruksak, prezúky, zošity aj notebook už na teba čakajú na Allegro.
10: Kurikulárna reforma dáva podľa riaditeľky školám možnosť meniť veci. Slovensko musí podľa veliteľa NATO pridať vo vojenskej bezpečnosti. Počasie sa nemení, teplo a zrážky iba výnimočne. O 14.00 je s vami pri správach Mariana Tekeliová.
2: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
10: Všetci prváci na základných školách sa od nového školského roka učia po novom. Prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková v našej relácii Braňo Závodský naživo povedala, že reforma im dáva veľký priestor meniť veci.
11: Známky a zvonenia sa nezrušili. My sme to vyskúšali. Jeden školský rok sme vypli zvonenie. Viete, čo sa stalo?
12: Poďte.
11: Ticho. Sa tak upokojila atmosféra.
12: Naozaj?
11: Po teraz, keď zazvoní, alebo nejaké zvukové znamenie, a dieťa čo urobí? Vypne. Tá myšlienka
12: mu to sedí, áno.
11: Potrebuje sa nájsť,
12: lebo... Psychologicky je to jednoznačné.
11: A u nás nevedeli, kedy majú kričať.
10: Reforma dáva zároveň školám možnosť spájať hodiny do dlhších 90-minútových blokov. Horníková dodala, že niektoré školy zmenili aj systém hodnotenia.
11: My sme si povedali, že my tie čísla od 1 do 5 nechceme. Chceme formatívne hodnotenie, kde základom je slovné hodnotenie, áno aj, ale predchádza tomu seba hodnotenie dieťaťa. Dávame priestor, aby to dieťa nielen my v ňom, ako zamestnanci školy, učitelia našli, ale dieťa samo v sebe. Som dobrý, toto mi ide a toto zase nedokážem. V tom sa potrebujem zlepšiť.
10: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Jednotky NATO musia pre zmenu bezpečnostnej situácie pridať aj na Slovensku. Veliteľ integrovaných síl Severoatlantickej aliancie vo Vajnoroch Alexander Schober ubezpečuje, že nikto v NATO nechce vyprovokovať vojnu a vojaci, ktorí nám prídu, nemusia automaticky začať bojovať.
13: Keď v čase krízy príde väčšie množstvo koaličných jednotiek na odstrašenie protivníka, tak to je obrovský signál a na to je určená NFIU Slovakia, aby ten príchod bol veľmi rýchly, efektívny a tie jednotky prišli tam, kde majú prísť.
10: Vojenská infraštruktúra na Slovensku sa podľa veliteľa zlepšuje. Jednotka pre integráciu NATO u nás pôsobí od roku 2017. Vyššiu penziu získa viac než 122 tisíc poberateľov, uviedla to sociálna poisťovňa, ktorá ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov. Priemerné zvýšenie bolo 23,50 €, najvyššie navýšenie dosiahlo takmer 400. Prepočet sa týkal predčasných starobných dôchodkov, priznaných pred 1. januárom 2023. Sociálka prízvukuje, že nejde o plošné zvýšenie a poberatelia dostanú o novej sume písomné rozhodnutie. Na červenú u nás išiel ďalší vlak. Železnice potvrdili, že tentokrát išlo o jedného z nákladných dopravcov za kútmi v smere do Česka a príčiny udalosti vyšetrujú. Situácia spôsobuje meškanie vlakov, pretože museli odstaviť jednu koľaj. Podobným problémom sa železnice zaoberali aj minulý týždeň, keď vošiel rýchlik na stanici v Trnave do cesty nákladnému vlaku. Ani pri tomto incidente sa nikto nezranil. Polooblačné počasie máme v predpovedi aj na dnešné popoludnie. Ak zrážky, tak len naozaj veľmi výnimočné a stále teplo do 30 stupňov v južných oblastiach, pre sever okolo 23. Tie zajtrajšie čísla sa nemenia a budú rovnaké a obloha takisto polooblačná až oblačná. Od západu môže popoludní pribudnúť viac mrakov, ktoré prinesú aj zrážky.
14: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Dopravný servis Rádia Express.
10: Pekný deň na cesty po 14. Nová nehoda v Michalovciach na Sobraneckej na kruhovom objazde. Ďalšie sú za Veľkým Lapášom v smere do Vrábeľ a v Košiciach Barci v smere von z mesta. Na cestárov pozor na D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Levoče a v Košiciach na moste VZS v smere k Optime, tam si aj počkáte. Pozor na prekážky na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice, je tam pneumatika z kamiona a D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu hlásite odstavené auto. Na mobilný radar takisto pozor na D1, CV Superb stretnete medzi Popradom a Levočou. Stacionárne merania D4 za mostom pri Bratislave v smere do Ivanky pri Dunaji, R1 pri Vlčkovciach v smere do Serede, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a na R2 pred Kryváňom v smere z Detvy. Meranie hlásite aj v Rabčí, obojsmerné D1 za Vašcom v smere do Východnej a takisto na diaľnici pred Štrbou v smere z Popradu. Pozor aj na kontroly Bratislave na začiatku mosta Apollo v smere z Dolnozemskej, na výjazde z Kremnických baní do Hornej Štubne, vo zvolenie na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a napokon pred Dolným Kubínom v smere z Oravského podzámku. To je všetko na teraz, jazdite v pohode.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
2: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
1: Ahojte, 5 minút po 14. Aktuálny čas, hlásime sa z Rádia Express s veľkým úsmevom na tvári, lebo týždeň sa nám preklapa do druhej polovice.
3: Joj, moja najobľúbenejšia polovica z celého roka.
1: Streda?
3: V každom prípade dnes bude opäť veselá. Mm-hmm. Chceme si opäť s vami zahrať. Máme tu jednu záľudnú otázku. Dnes som si ju pripravila ja pre vás, čo znamená, že budete môcť podiskutovať o tom, aká by mohla byť správna odpoveď s Matúšom. Mm-hmm. 905 612 612, hláste sa nám, kto si chcete zahrať jednu záľudnú otázku a vyhrať darčeky Rádia Express.
1: Nech sa páči, sme otvorení od teraz.
2: Pošlite Matúšovi a Michaela SMS-ku, odkaz alebo hlasovku na WhatsApp na 0905 612 612. Rádio.

0: Toto ja môžem. Akože Ibiza a všetky tieto rytmy, Topic a Becky G
1: u nás.
0: Papacito, keď hovoria dievčatá, tak to je veľmi príjemné. Sorry papi, toto je novinka u nás na Expresse v popoludnejšej show.
1: Nechcete cuketu?
0: Čože?
2: Záludná otázka. Ak ju zvládneš, darčeky sú tvoje.
3: Rádio Express.
1: No, v tomto období najfrekventovanejšia otázka v našej rodine. Nechceš cuketu? Lebo proste obdobie cukiet, jasné, je ich strašne veľa. Robko, ahoj.
4: Ahojte.
1: Si Seba. S nami. Ty nechceš cuketu?
4: Ja radšej meso.
1: Ty radšej meso. Okay. No, práve cukety sa bude týkať dnešná záľudná otázka pre vás chalani, pre Roba, nášho súťažiaceho, a pre teba Matúš, ako človeka, ktorý mu môžeš pomôcť.
0: Asi ťažko si pomôžeme, keď on je mesový a ja vlastne neviem presne, že rozdiel medzi cuketou, cukinom a baklažánom. Hej?
1: Nuže, bude to zaujímavé a preto som si hovorila, dúfam, že bude nejaká pánska jazda.
0: OK, dobre.
1: Lebo cuketa patrí medzi najrýchlejšie rastúce plodiny. Neviem, či ste vedeli. Od kvetu po zrelý plod to trvá niekedy len 4 až 7 dní. Svetový rekord drží gigantická cuketa, ktorá merala cez 2 metre. Vtip je v tom, že čím je cuketa väčšia, tým je menej chutná. Najlepšie sú tie malé, do 20 cm. Takže centimetre nie sú všetko, chlapci. Žmurk, žmurk. No ale poďme na to.
2: Záľudná otázka znie...
1: Botanicky je to ovocie, kuchársky je to zelenina. Ale ktoré populárne letné ovocie je jej najbližším botanickým príbuzným, teda patrí do rovnakej čelade tekvicovitých?
0: Dobre, tak Robo, ideme na to? Na 45 sekúnd?
4: No tak skúsme.
0: No, ja netuším.
4: Takže, chcel by som pomôcku dať, pestuje sa aj u nás?
1: Samozrejme.
0: Aha.
4: Je to také väčšie.
0: Ja, myslíš, ako väčšie? Ako tekvica?
4: Väčšie ako tá tekvica, ako tá cuketa, alebo cukina, alebo čo to je.
0: No, je to cuketa, či cukina si hovorila?
1: Cuketa.
0: Ja neviem, netuším. Je to väčšie, menšie? Michaela nemôže radiť?
1: Nemôžem už nič povedať. Musíte sa poradiť vy dvaja.
0: Počúvaj, už si to niekedy držal v ruke?
4: No, ja neviem.
0: Ja
4: ty mi
0: neviem.
4: Musíš poradiť.
0: Na zlého človeka ste sa otočili.
1: Že ktoré populárne letné ovocie je jej najbližšie?
4: Myslíš si, že je farebnejšie ako tá cuketa?
1: Poprosím, odpoveď. 45 sekúnd uplynulo.
4: Melón.
1: Melón!
0: Áno! Yes! To vážne?
4: Je to ono?
1: Jasné. Ja nechápem, na čím ste uvažovali, že to bola taká jednoduchá otázka. Len komplikovane položená. A to Matúša zmietlo.
0: Ale že absolútne. Ja som sa tak stratil v tejto téme, že no me sa hambím teraz, že ja som iba hapkal celý čas, ale našťastie Robo išiel na to.
1: Robo to zachránil.
0: Čo si? Wow. Takže melón je podobný cukete.
1: Jasné. Je to rovnaká čela tekvicovitých. Aj melón je tekvica, aj cuketa je tekvica, kvázi. A obe sú zelenina.
0: Tak. Ja teda hlasujem za melóny. Neviem ako Robo.
1: Kuchársky sú zelený.
4: Ja tiež
1: normálny,
4: určite.
0: Melóny forever, jak sa hovorí.
1: Počuj, boli ste fantastickí. No, tak som sa tešila na toto a dobre, presne takto to vypalilo, ako som chcela.
0: Gratulujeme, posielame merch Rádia Express. Maj úspešný deň, Robo, čau.
4: Ďakujem, vy tiež, ahojte.
0: Ahoj.
2: Záľudná otázka v popoludnejšej show Matúš a Michaela. Iba na Expresse.

0: Tak sme trošku zaspomínali Destiny's Child Survivor u nás na Expresse. Máme 5 minút do pol tretej. A vy ste stále spolu s nami. Matúš a Michaela obhospodarujú tento popoludnejší čas a vyberám jednu z najväčších peciek súčasnosti. Somber a My Body Isn't Ready. To je to, čo bude zdobiť náš playlist aj po pol. Ale teraz s Majsou ideme skontrolovať počasie.
1: Pribúdajú mraky na východe Slovenska a na severe tak pomalšie, ale v týchto lokalitách očakávajú meteorológovia aj slabé zrážky. Dnes aj zajtra pri rovnakých teplotách bude to okolo 23 stupňov na severe a do 30 na juhu. Polícia upozorňuje občanov na poplatok za výmenu občianskeho preukazu v prípade, ak im končí certifikát na využívanie elektronického podpisu. Ak chcete aj naďalej používať elektronický podpis a váš občiansky si preto potrebujete vymeniť, platí sa 7 eur. NDS bude od zajtra robiť opravy na zhruba 3 kilometroch diaľnice za Vašcom v smere z Popradu do Liptovského Mikuláša. Práce potrvajú niečo vyše 2 týždňov. Nemecká vláda upravuje dane z príjmu, aby tak uľavila ľuďom s nízkymi príjmami a rodinám s deťmi. Dôvodom sú najmä drahšie potraviny a energie. Rodina v Nemecku by tak ponovom mohla ročne ušetriť približne 600 eur. Alex Molčan dohrá úvodný zápas na US Open dnes večer po 18:30. Jeho duel s Francúzom Benjaminom Bonzim prerušili včera pre hustý dážď. Molčan priebežne vyhráva 2-1.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
5: Nová sezóna CCC. Využite mínus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
6: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
9: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
10: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
11: Áno, Karolínka.
10: Aj pozajtra?
9: Aj pozajtra.
12: V Kauflande sme dlhodobo zlacnili. Už od štvrtka. Kaiserka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
13: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný deň na cesty o 14:30 od Mariany Tekeliovej. Nové nehody nám hlásite v Bratislave na Galvanyho pri avione v smere na obchvat, na výjazde do Bernolákova z Veľkého Bielu, v Košiciach Barci v smere von z mesta a v Michalovciach na Sobraneckej na kruhovom objazde. Polhodinová kolóna už stojí na výjazde do Kysuckého Nového mesta zo Žiliny. V smere z Kysuckého Lieskovca čakáte 15 minút a rovnaké zdržanie 15 až 20 minút je aj na výjazde do Popradu z Hozelca a na výjazde do Hlohovca cez diaľnice. Na cestárov a zdržanie pozor v Šintave na Nitrianskej, na D1 pri Spiskom Štvrtku v smere do Levoče a za Pledníkom Drienovým v smere do Považskej Bystrice je to pre práce úplne uzavreté. Pozor na R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice, hlásite tam pneumatiku z kamióna. D1 pri Spišskom Štvrtku v smere do Popradu zasa odstavené auto. Mobilný radar je na diaľnici medzi Popradom a Levočou, tam jazdí sivý Superb. Stacionárne potom na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane aj na diaľnici pri Ivachnovej v smere

0: D1 pri Spišskom štvrtku v smere do Popradu zasa odstavené auto. Mobilný radar je na diaľnici medzi Popradom a Levočou, tam jazdí sivý Superb. Stacionárne potom na R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane aj na diaľnici pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša. Na hliadky upozorňujete v Bratislave na začiatku mosta Apollo v smere z Dolnozemskej a ešte v Košiciach na Americkej v smere na Ťahanovskú. Ešte pripomínam, že do 15. je priebežne uzatváraný úsek medzi Plaveckým Mikulášom a Lakšárskou Novou Vsou. To je všetko, šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Len lyžicou. Indícia na zamestnanie, ktoré dnes budeme chcieť dešifrovať.
3: Čím sa živí Patrik podľa vás? Dajte vedieť možno svoje tipy na 905 612 612.

0: túto skladbu Eminem, Dido, Stan u nás popoludnejšie show. My sme Matúš a Michaela. Pozdravujeme, čaute.
1: Ahojte.
0: Ideme sa hrať?
1: Mm-hmm.
0: Zase? Mladý a hravý.
2: Ako iná. Pre Matúša a Michaelu. Uhádnu vaše povolanie. Juhu. Podľa jednej jedinej nápovedy.
1: A tá nápoveda dnes znie...
0: Len lyžicou.
1: Len lyžicou.
0: No.
1: Len lyžicou sa dá jesť. Ale to sa dá aj vidličkou, aj nožíkom.
0: Tak
1: čiže
0: počkej,
1: čo sa robí iba lyžicou?
0: No, ale ty keď máš... Bože, ako sa volá to jedlo, kde je mäsko a halušky a takéto je celé
1: tekuté?
0: Perkelt, ďakujem. Keď máš perkelt... Mne sa čudovali ľudia, keď som akože svojho času jedával perkelt príborom. A musím povedať, že časom som prišiel na to, že je to nevýhoda, je to vidličkou. Hej?
1: Čiže Patrik je podľa teba profesionálny kuchár perkeltu.
0: On je perkeltár.
1: Perkeltár
0: alebo perkeltník.
1: Ochutnáva perkelty.
0: Ja si myslím, že možno je v porote, akože predseda najlepších perkeltov Slovenska.
1: Počúvaj. Není si ďaleko, lebo máme tu aj tip od jedného z našich poslucháčov. Matúš si myslí, že je ochutnávač jedál.
0: No, tak aj vidíš.
1: Mne sa zdá, a márí sa mi, že ochutnávanie jedál prebieha vidličkou.
0: Závisí od konzistencie. Takže tak, budeme hádať Paťovú prácu, Paťové zamestnanie len lyžicou. Mm-hmm. Ak by vám čokoľvek napadlo, možno, že aj v tomto okamihu, tak si myslíme, že je fajn sa ozvať, nehambíte sa a my vieme, že vy viete.
1: Zuzka píše, že by to mohol byť barista alebo človek, ktorý robí s drinkmi.
0: A to je to, s dlhou lyžicou sa
1: zamiešavajú. Dlhá lyžica sa zamiešava.
0: To je veľká pravda. Tak 905 612 612 a poďme to v ďalšej polhodinke rozlúsknuť.
1: Určite áno. Dobre,
0: tak sa tešíme na to. Ďakujeme veľmi pekne, zostaňte s nami, toto je Sám sebou a Kali.
2: Začínam ráno tou najlepšou kávou, nič ma

0: Áno, áno, aj Britney Spears budeme po 15. servírovať u nás popoludnejšie show na Expresse. My sme Matúša Michaela a tešíme sa na vás v ďalšej hodinke, kedy podľa mňa asi rozlúskneme, teda čo ten Patrik robí, lebo vaše tipy, teda zahrnuli ste nás poriadne veľa a asi budú správne, tak chcem povedať.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz nektárinky kilo len za euro 65, Tesco kurča kilo len za 2,49 a exkluzívne v aplikácii Clubcard banány kilo len za 99 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
3: Dobrý deň. Na pumpe som vás nevidela od júla.
4: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
3: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
5: Áno. A už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
3: Výborne. Práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
5: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
6: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
7: Vybav si domácnosť výhodnejšie. Na Lidl.sk ťa čaká 20% zľava na produkty značky Livarno. Iba v utorok a stredu nakúpiš nábytok, doplnky aj štýlové osvetlenie o 20% lacnejšie. Klikaj na Lidl.sk a využij parádnu online akciu. Online. Vždy viac.
8: Poľnohospodári dostanú kompenzácie za sucho, drahé hnojivá aj energie. Na zvolanie Bezpečnostnej rady štátu už vyzývajú aj demokrati. Polooblačný má byť aj štvrtok s teplotou do 30 stupňov. 15 hodín pri správach pozdravuje Mariana Tekeliová.
9: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
8: Štát dá na pomoc so suchom 30 miliónov eur. Vláda odklepla farmárom aj ďalšie peniaze. 13 miliónov má ísť podľa premiéra Roberta Fica na podporu súvisiacu s rastom cien hnojív a energií.
10: Je fakt, že niektoré časti Slovenska sú kruto postihnuté suchom. Oceňujem, že došlo k dohode medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom financií. 30 miliónov eur bude vyčlenených priamo z našeho rozpočtu. Očakávame, že sa rozhýbe aj komisia, pretože komisia zatiaľ ako keby nechcela to sucho vidieť.
8: Eurokomisia už rovnako ako naša poľnohospodárska komora konštatovali, že úplné škody bude možné reálne zhodnotiť až po lete. Pri dotáciách pre farmárov zasiahnutých suchom vyzýva Alois Hlina z SAS na dostatočnú kontrolu, aby peniaze skončili tam, kde ich naozaj potrebujú.
11: Ale sucho není preto, že to je výnimočné tisícročné sucho. To je proste dojazd toho, čo tu niekto popieral a ešte stále popiera. Je to klimatická zmena.
8: Okrem finančnej podpory vláda zriadila aj Národnú komisiu pre sucho a vodu, ktorú povedie premiér. Aj demokrati vyzývajú vládu na zvolanie Bezpečnostnej rady pre plánované sabotáže pri Prešove a v Nemecku. Kým slovenské orgány zatiaľ oficiálne nepotvrdili objednávateľa útoku pri Prešove, demokrati považujú za nevyhnutné nezanedbať možnosť prepojenia na ruské hybridné operácie v kontexte aktuálneho bezpečnostného diania v Európe. Vojenský analytik Vladimír Bednár pre Express upozornil, že od roku 2021 vzrástol počet takýchto incidentov viac ako 60-násobne, a Moskva sa nimi snaží ovplyvniť vnútroštátne dianie cieľových krajín.
12: V prípade teda Nemecka my sme svedkami toho, že v blízkej dobe sa budú diať krajinské voľby, ktorých môže teda významným spôsobom posilniť politické strany, ktoré sú naklonené Ruskej federácie. To je istým spôsobom aj memento pre Slovenskú republiku. Takýmto spôsobom sa Ruská federácia bude snažiť ovplyvniť parlamentné voľby vlastne na Slovensku.
8: Nemecko označilo Rusko za zodpovedné za útok dronom s výbušninou na letisku v Lipsku a zároveň slovenské bezpečnostné zložky zmarili pri Prešove plánovaný podpaľacký útok na závod vyrábajúci bezpilotné systémy. Vyradenie vozidla bez povinného poistenia ešte možno odvrátiť. Slovenská kancelária poisťovateľov upozornila, že termín je až 30. september. Ministerstvo vnútra rozposlalo vlastníkom aut, ktoré nie sú poistené viac ako 2 roky, oznámenie o jeho vyradení z evidencie. Doručenie však ešte neznamená automatické vyradenie. Vodiči by si preto mali overiť platnosť PZP. Riešením môže byť poistenie alebo úprava údajov v poisťovni. Od 1. októbra budú kontroly poistenia prísnejšie. Preverovať sa bude aj pri technickej či emisnej kontrole alebo pri zastavení hliadkov.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Ruská hokejová federácia sa odvolala proti rozhodnutiam Medzinárodnej hokejovej federácie na športový arbitrážny súd v Lozán. IIHF v júli rozhodla, že naďalej bude platiť zákaz účasti ruských tímov na medzinárodných súťažiach. Tie dostali stopku vo februári po napadnutí Ukrajiny. Svetová federácia zákaz každoročne predlžuje. Naopak ruskí lyžiari a snowboardisti dostanú zelenú na pretekoch Medzinárodnej lyžiarskej federácie, štartovať však môžu iba ako neutrálni.
13: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
8: Po 15. takmer 30 stupňov v Dudinciach, na východe Slovenska pribúda oblačnosť, na severe sem tam nejaký ten mráčik pri teplote okolo 23 stupňov. Dnes môže najmä v severných lokalitách nakrátko a slabo sprchnúť a zajtra máme v predpovedi dážď, postupne od západného Slovenska budú tu polooblačný deň s podobnými teplotami ako dnes, pre sever do 23 a pre juh do 30 stupňov.
14: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
9: Dopravný servis Rádia Express.
8: Pekný deň želám aj na cesty. Pribúdajú nám nehody a nie je ich málo. V Bratislave na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej a takisto na Galvanyho pri Avione v smere na obchvat. Ďalšie nehody sú v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Bernolákovskú, na D1 pred Sencom v smere z Bratislavy, potom pred Sečovskou Poliankou v smere z Dvorianok, na vjazde do Bernolákova z Veľkého Bielu a v Michalovciach na Sobraneckej na kruhovom objazde. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny a cestári vás zdržia aj v Šintave na Nitrianskej v oboch smeroch. Pozor na radary, R1 za Žarnovicou v smere do Novej Bane, na diaľnici merajú pri Ivachnovej v smere do Liptovského Mikuláša, Prešove na Košickej v smere do centra a v Košiciach na Prešovskej v smere do centra. Hliadky pribudli v Bratislave na Devínskej pri Kameňolome a na Ivanskej pri letisku v oboch smeroch. Kráľovanoch kontrolujú na križovatke a v Košiciach máte dve hliadky na Americkej a aj na Palackého. To je všetko, šťastnú cestu.
9: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
14: Dopravný servis, najväčšiu prehliadku poľnohospodárskej techniky a inovácie pre budúcnosť agrosektora vám prináša výstava Agrokomplex. www.agrokomplex.sk.
9: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela. Matúš a Michaela na Expresse.
15: Po 15. počúvate opäť popoludnejšiu show.
0: Ahoj. No a skúmame samozrejme, že čo ten Paťo z Rimavskej soboty robí. Len lyžicou strašne veľa ľudí píše jeden akože spoločný tip, že on bude, vieš čo?
15: Ja viem čo.
0: Môžem to povedať? Či ešte nie?
15: Ešte nie.
0: Ešte nie?
15: Ešte nie.
0: Dobre, že je reštaurátor pamiatok.
15: Napríklad.
0: A že to sa lyžicou robí, vraj sa reštaurá. A ja, že čo?
15: Vážne?
0: Tak niekto tak napísal. Dozvieme sa samozrejme vždy niečo nové od vás a to je super, lebo sa obohacujeme
15: do navzájom. Do pár minút to verím rozlúskneme, ak vám ešte na poslednú chvíľu napadá, že čo by Patrik mohol robiť na základe indície lyžicou.
0: Len lyžicou.
15: Tak nám napíšte na 905 612 612.

0: sme popoludnejšie show na Expresse, Matúša Michaela, ahojte. A sme radi, že ste spolu s nami a že sa s nami trošku aj tak zahrávate. Zahrávate, to už je iné slovo.
1: Zahrávate sa s ohňom.
0: Lebo Paťo nám poslal indiciu na svoje zamestnanie, že len lyžicou, a vy píšete teda, že mohol by byť bagrista, alebo druhá možnosť, obúvač topánok, lebo topánky obúvať bez lyžice nie je dobrá voľba. Hej?
1: Ježiš, to je pravda.
0: To sa mi tiež celkom páči. Reštaurátor historických budov alebo obkladač a používa murárskú lyžicu, Igor zas napísal.
1: Mm-hmm.
0: Tých typov je ale viacej.
2: No ja si myslím, že je bagrista.
0: Oho, to bol Čorkís.
3: Bude bagrista, lebo tam sú lyžice na bagri, alebo je potom ochutnávač, alebo profesionálny šéf, kuchár.
1: Mm-hmm. No dobre, poďme to rozlúsknuť.
4: Indícia pre Matúša a Michaelu. Uhádnu vaše povolanie podľa jednej jedinej nápovedy.
0: Ja presne viem, čo ty robíš. Ty robíš v závodnej jedálni, taký máš takú veľkú žufanku alebo lyžicu a naberá v tej kantíne iba veľké porcie jedla.
5: Ako skoro si sa trafil, ale nemá to s tým absolútne nič spoločné.
0: Tak skoro som sa trafil, ale nič.
1: No, myslím, že sa takto. Ja to viem. Mám to uhadnúť. No. Naberáš veľkou lyžicou?
5: Áno.
1: Tá lyžica je z kovu?
5: Je.
1: Si ty bagrista?
5: Presne. Konkrétne strojník pásového rýpadla.
0: Prečo si to Michaela musela uhadnúť v prvej minúte?
1: Lebo je to strašne jednoduchá indícia.
0: Prečo sa nehráš tak, ako sa ja chcem hrať? Jaj, no dobre.
1: No dobre.
0: Čiže si strojník čoho?
1: Rýpadla.
5: Pásového rýpadla, pásových bagrov.
0: A ty do niekoho rýpeš, akože na stavbe?
1: On
0: alebo
1: je
0: tak?
1: Pán rýpák.
5: Ako keď príde taký deň, tak prečo nie?
0: Hej, že
5: rýpneš si. Niekedy si dobre rýpnúť, není zle. Väčšinou je to hlina, áno, to máš pravdu, ale nájdu sa nejaké úpravy v cestách s kameňmi a takéto veci.
0: Ty, ale keď si rýpol niekedy, nenašiel si ešte poklad? Alebo niečo?
5: To mi hovorí zase manželka, alebo ja manželke, že taký, taká si ako poklad, to je aká. Hovorím, že iba zakopať a nenájsť.
1: Jak sa smieť sám na vás.
0: Jak sa baví. Nikdy si ešte nič nevykopal také, že by vás to zastavilo? Lebo veľakrát sa stane, že nájdu nejakú muníciu z druhej svetovej vojny.
1: Archeologické nálezisko sa zrazu stane.
0: Atlantídu.
5: Áno, to sa mi podarilo, ale v zahraničí.
0: A čo?
1: Čo si našiel?
5: Našli sme nejaké úlomky z nejakých džbánov plus nejaké zvyšky domčekov a niečo také, tak sa vlastne stavba zastavila.
0: Jasné, no, zaujímavé. Dobre, uhádnuté, vybavené, odškrtnuté.
5: Paráda.
0: Čauko.
1: Bol si skvelý.
5: Ďakujem pekne.
0: Aj ty, Michaela.
1: Rýchle,
0: rýchle, hej.
1: To som tak zvyknutá, vieš, že po 15-sekundových výkonoch si super.
0: Tak to sa nemáš čím chváliť tým pádom, Michaela. 15-18 aktuálne a je to čas, kedy vám dávame znova do pozornosti, že aj vaše zamestnanie sa môže dostať do našej popoludnejšej show. Ak si chcete trúfnúť, aby sme vás hádali, tak pokojne 905 612 612.
1: Ježe, čo toto trúbi? A to je symfónia.
0: Aha, to je pesnička. To vám ponúka

0: Ako sa vraví, nikto nič a zrazu mileniáli.
1: Oh no, I got to keep on moving. Unique break my stride. U nás popoludnejšie show Matúša Michaela, pozdravujeme. Ale máme aj pre vás, mileniálov, pesničky, ale aj pre vaše deti, ktoré teraz možno veziete zo školy.
0: Ty, ale toto slovné spojenie tu dlho nebolo. Vezdiete sa zo školy.
1: Konečne! Tešia sa asi mnohí. Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight, to príde popol.
0: Ja sa veľmi teším z toho, že máme 2. september a vonku je krásne letné počasie.
2: Áno, presne tak a potvrdzuje to aj mapka SHMU. Slnko na väčšine Slovenska, na východe pribúda oblačnosť. Miestami aj v severných okresoch, mohlo by tam slabo sprchnúť. Dnes aj zajtra to bude veľmi podobné. Vo štvrtok aj od západu pribudne oblačnosť, môže priniesť slabé zrážky a teploty do 30 stupňov. Bez práce bolo v druhom kvartáli viac ako 150 tisíc ľudí. Miera nezamestnanosti sa však zvýšila len nepatrne a udržala sa pod 6%. Podľa štatistického úradu najviac narastli počty nezamestnaných v Trenčianskom, Baskobystrickom a Nitrianskom kraji. Vo Veľkých Kapušanoch sa začalo cvičenie civilnej ochrany Tiene v oblakoch. Počas 2 dní dôjde k 7 simulovaným situáciám. Obyvateľov zasiahnutej oblasti upozorňujú na hluk aj hustejšiu premávku. Vodičov čaká v septembri a októbri viacero nočných uzávierok diaľničného tunela Višňové. Dôvodom je jesenná údržba. Najbližšie bude zatvorený už počas tohto víkendu. Nemecko vyhlásilo krízu celoštátneho významu vzhľadom na škody spôsobené suchom. Cieľom je uvoľniť poľnohospodárskym podnikom pomoc v celkovej výške okolo 1 miliardy eur.
3: Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: Šimce. Našim cenám to sekne. Využite až 50% zľavy na vaše obľúbené produkty v Billa.
1: Presvedčí vás o tom hroznobiele voľné, kilo za euro 59 a tatranské maslo Tami len za euro 35 pri kúpe od dvoch kusov.
0: Billa. V kvalite sa vyznáme.
2: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
3: Zažite najväčší štart balónov v histórii Slovenska. Slovak Balloon Cup Veľká Lomnica. 40 balónov z celého sveta pod Tatrami. Podujatie sa uskutoční od 11. do 15. septembra a hlavný program v sobotu 12. septembra. Čaká na vás tatranská cyklojazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovak Tech. Kúp si let na balón.sk.

0: Jazda, dronová show, program pre deti či nočné nafukovanie balónov. Vstup zdarma. Podujatie podporili Letisko Košice, Gemor a Slovaktech. Kúp si let na balón.sk.
1: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predĺženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
2: Škoda.
3: Dopravný servis Rádia Express.
4: O pol štvrtej popoludní zdraví na cesty Mariana Tekeliová a máme tam nebezpečnú situáciu chodca na diaľnici, takže veľký pozor si dávajte na D1. Za Hričovským podhradím v smere do Bytče kráča chodec. Nehody hlásite v Bratislave na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej, v Ivanke pri Dunaji na Mojzesovej v smere na Bernolákovskú, aj za Nižnou Myšľou v smere do Nižnej Hutky. Ďalšie sú v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska a ešte pred Sečovskou Poliankou v smere z Dvorianok. Pribudla nám nová kolóna, hodinové zdržanie hrozí v Bratislave na Stromovej aj Limbovej v smere na Patronku. Pol hodinu čakáte na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. Pozor aj na prekážky, na D1 za odpočívadlom Čataj v smere do Senca je odstavené auto, takisto D1 pred Sencom v smere z Bratislavy odstavený kamión a R1 pred Novou Baňou v smere zo Žarnovice ďalší odstavený kamión. Na radari pozor na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, tiež na diaľnici pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom a za Sobrancami v smere do Nižnej Rybnice. A hliadku hlásite vo zvolenie čaká na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu. To je všetko, šťastnú cestu.
3: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: My sme Matúša Michaela, toto je popoludnejšie show.
6: Pokračujeme na Expresse aj po pol štvrtej, tak s nami určite zostanete.
5: A určite neolutujete, ako sa vraví.

0: Už čo je veľa, to je málo.
1: Hovoríme si aj my, samozrejme. Ale čo už spravíme, keď máme pre vás 136 000 eur už budúci pondelok, tak ja neviem už. Ja už neviem naozaj.
2: Viac tu ešte nebolo. To musíme povedať, že sa naozaj chystá na niekoho z vás absolútny rekord v našej súťaži Oplatí sa naladiť sa.
1: Jožko z Košíc inak v apríli tohto roka vyhral tiež poriadnu sumu, 120 000 eur, a tak mu Andrej s Mišou zatelefonovali, že kam sa vlastne tie peniaze rozkotúlali a aké zmeny to spôsobilo v jeho živote.
2: Dobre, čiže dovolenka, nejaké zariadenie do bytu, nová chladnička, dúfam, že taká riadna americká, čo? Aj ľad, čo robí, čo?
3: Nemáme miesto.
4: Na miesto
2: však ste mali nový byt kúpiť za to.
5: Mali ste vybúrať... Katku Brichtovú ste mali zavolať a dala by stenu preč, by ste mali až k susedom.
3: Jeden šifonier by sme museli dať preč.
1: Sa páčia tento telefonát, obdivujem to. Obdivujem všetkých tých, ktorí vyhrali peniaze u nás na Expresse, minimálne, že takéto, že cez 100 000 eur, že šialené sumy, ale nezbláznili sa z toho a to je veľmi príjemné.
2: Takýto telefonát si môžete strúhnuť aj vy už tento pondelok. Budeme mať pre vás obrovskú sumu peňazí, ktorú budeme stále omielať do kolečka, aby ste proste jednoducho na to nezabudli a skúsili možno šťastie, ak chystáte niečo, čo možno celý život odkladáte a nikdy na to nezvyšilo, tak 136 000 eur to môže naozaj zmeniť.
1: A pozor, bude to bez hesla.
6: Zapojte sa aj vy.
7: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779.
6: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: To je skvelý James Arthur, Impossible u nás na Expresse. Nič nie je nemožné ani pre neho, ani pre nás a práve preto sme si povedali, že nie do 16, ale do 17 tu budeme spolu s vami. Tak sa na vás tešíme v tej ďalšej hodinke.
1: Čo sa tu tak trápiš, Jurko? Zase sa nedajú otvoriť dvere.
2: Áno, a už mám toho dosť, Zuzka. Musíme ich vymeniť za nové.
1: Výborne, práve som videla v letáku Mercury Market pekné a cenovo výhodné dvere Murcia 3.
2: Ukáž mi to. No, pekné. Oho, a tá cena?
3: Mercury Market. Vybavenie interiéru a záhrady. Prerábaj a zariaďuj lacnejšie. Mercurymarket.sk.
4: Epické leto na Orlen pokračuje. Až do konca septembra získate v Orlen appke 10x viac bodov za nákup produktov Stop Cafe. Vychutnajte si obľúbenú kávu, chrumkavé hotdogy, letné drinky alebo skvelé bao a burger. A nezabudnite si premeniť svoje body za odmeny v Orlen appke. Viac na orlen.sk.
5: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza SK.
6: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
7: Čo tak ísť na delfíny?
6: Do zoo?
7: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
7: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
6: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
8: Ahoj, čo sa deje?
9: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
8: No veď Duffer.
9: Ako prosím?
8: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
9: Aha.
8: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
10: Duffer. Dobré papierníctvo.
11: Premiér odmieta, že by sa nám Rusko vyhrážalo v prípade komisie pre Ukrajinu. Nemecko už identifikovalo podozrivých z útoku na letisku v Lipsku. Štvrtok polooblačný so slabou zrážkou, ale stále teplo. Aj správy o 16. má pre vás Mariana Tekeliová.
12: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
11: Robert Fico obhajuje stretnutie s ruským veľvyslancom ohľadom nášho vstupu do komisie na odškodnenie Ukrajiny. Premiér ale odmieta, že by sa nám Rusko vyhrážalo.
13: Je úplne normálne, že za mnou príde veľvyslanec iného štátu a povie mi, že nepodpisujte toto, nerobte toto alebo tamto, lebo nám sa to nepáči. Už sa mi to stalo 100-krát. Povedal som, prerušujeme rokovanie, kým si nezistíme nejaké veci a dnes sme dohovor schválili.
11: Opozičná SAS získala komunikáciu z ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorej nás Moskva pred prístupom k dohovoru varovala. Predseda SAS Branislav Gröling upozornil, že Robert Fico dnes verejne priznal, že za ním v tejto veci prišiel ruský veľvyslanec.
14: Takto Ficova vláda myslí s podpisom dohovoru vážne. Očakávame, že bude schválený na najbližšej schôdzi parlamentu, aby ho následne mohol ratifikovať prezident Peter Pellegrini. A až potom sa uvidí, či táto koalícia hájí slovenské záujmy alebo záujmy Kremľa.
11: Komisia sa má zaobrať aj využitím zmrazených ruských aktív. Nová školská reforma podľa Evy Horníkovej pomôže deťom objaviť ich silné stránky. Prezidentka Združenia základných škôl v relácii Braňo Závodský naživo zdôraznila, že reforma počíta aj s emóciami a pocitmi detí.
15: Čo by som v tejto reforme možno zdôraznila, zastavme sa a pozrime sa dozadu. Čo bolo dobre, to si zoberme, čo nám pokulhávalo, to napravme, stále majme na zreteli, že sme základné školy. A od toho slova odvíjajme aj tie naše školské vzdelávacie programy. Dajme priestor v škole, my riaditelia, manažéri škôl, aby sme v každom jednom žiakovi dieťati našli dobrý základ.
11: Horníková oceňuje najmä slovné hodnotenie, na ktorom spolupracujú aj žiaci.
15: Toto si dokázal, to si napísal pekne? Ani nie. Lebo sám uzná, že mne sa mu nechcelo.
16: Čiže tie deti skutočne to dokážu sa zhodnotiť? Lebo niekedy s tým majú problém s 17-8 ražušní, nehovoriac o dospelých.
15: Že to hovoríte, pretože sme ich k tomu neviedli. A to je podstata kurikulárnych zmien. Aha. Viesť ich od malička k tomu, aby sme vedeli, kde je dobrý náš základ a na tom stávali ďalej.
11: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Nemecké úrady identifikovali dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko v Lipsku. Malo by ísť o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Podľa nemeckých médií nie je ale pravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. O situácii rokujú v Írsku aj šéfovia diplomácií krajín Európskej únie. Zároveň v Bruseli o situácii hovorili šéf Severoatlantickej aliancie s predsedníčkou Eurokomisie. Ak by bol útok v Lipsku podľa Ursuly von der Leyen úspešný, nezaobišiel by sa bez obetí, čo podľa nej Európa nemôže tolerovať.
17: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
11: Alexander Zverev si v prvom kole US Open postup doslova vydrel. Najvyššie nasadený nemecký tenista vyhral nad Talianom Lorencom Sonegem až po 5 setoch. Jeho ďalším súperom bude Francúz Quentin Halys. Prvé kolo zvládol aj Jael Monfils, ktorý v pondelok oslavil 40 a po sezóne ukončí kariéru. Francúzsky tenista si poradil s Paraguajčanom Adolfom Valechom a stal sa najstarším víťazom zápasu na US Open od Američana Jimmyho Connorsa v roku 1992.
17: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Veľké správy Rádia Express. Každý pracovný deň vždy o 7, o 12 a o 17. Všetky informácie, ktoré potrebujete.
17: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
11: Poloblačné počasie nám vydrží aj zajtra. Popoludne od západu môže postupne pribudnúť ďalšia oblačnosť. Na severe a východe nie je vylúčený ani slabý dážď. Teploty budú v týchto lokalitách do 25 a na juhu do 30 stupňov.
17: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
12: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
18: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Dopravný servis Rádia Express.
11: Pekný deň, po 16. aj na cesty pribudla nehoda v Bratislave na obchvate za mostom Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Už tam je zdržanie. Ďalšia nehoda v Bratislave je na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej, potom nehody za Nižnou Myšľou v smere do Nižnej Hutky a v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska. Hodinovú kolónu hlásite v Bratislave, stojíte na Stromovej aj Limbovej v smere na Patronku a pol hodinu sa zdržíte na výjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 15 až 20 minút potom na výjazde do Koštiana Turcom z Martina, aj na výjazde do Popradu z Hozelca. Cestári vás zdržia aj na R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy. A na radari dajte pozor v Bratislave na nábreží v smere do centra, na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a takisto na diaľnici pri Ilave v smere do Dubnice nad Váhom. Hliadka pribudla v Hriadkách, berie tam oba smery. To je všetko, šťastnú cestu.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
18: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Počúvate popoludnejšiu show Matúš a Michaela na Expresse.
0: Ahojky, čauky. 16.06. Ešte stále pokračujeme v popoludnejšej show a či už ste na ceste z práce, alebo ste ešte tam, po prípade kdekoľvek, tak sme radi, že ste spolu s nami.
19: Shakira, Jennifer Lopez a rôzne iné divy, ktoré vyzerajú fantasticky a oslovujú 50-60 rokov, dnes sa k ním pridáva ďalšia diva, ktorej by sme chceli pogratulovať, Salma Hayek. Ktorá sa podľa mňa 30 rokov nezmenila a je rovnako zamrznutá ako Shakira.
0: Teraz rozmýšľam, že koľko. Vieš, že či... Počkej, ja... A tak nemal by som nejak prestreliť, ale 50?
19: Pridaj.
0: Nie. 60?
19: Áno.
0: Fakt?
19: Dnes má 60-ku.
0: Salma Hayek?
19: Salma Hayek, ktorá už 30 rokov vyzerá, že má 40.
0: Wow, okej. Okay,
19: proste tak... vyzerá fantasticky a my jej blahoželáme.
0: Jedna z najsexy 60-ničok, aké poznám.
19: K tomu,
0: poznám.
19: Čo genofondu. Akože...
0: Wow, veľká vec. Gratulujeme samozrejme, ak oslavujete aj vy, rovnako aj vám.

0: Niečo mi hovorí, že dnes sme už Taylor Swift hrali, ale Taylor Swift nie je nikdy dosť. Takto 16.18 u nás
1: karta.
0: Na Expresse popoludnejší show Matúša Michaela.
1: 30 rokov uplynulo od vydania albumu Wannabe od Spice Girls so skladbou Wannabe. A strašne sa rozprávalo o tom, že ako dievčatá tento rok spravia akože k tomu 30. výročiu, že celosvetové turné.
0: Jasné.
1: Obrovské. Áno. Všetky tie baby, ktoré tam začínali, mali sa dať dokopy.
0: Victoria a Mel C a ja neviem
1: Mel
0: kto.
1: B
0: a Emma.
1: A, áno a ďalšie.
0: Bam, a Gary Halliwell.
1: Presne tak. Ale všetko padá, všetko padá. Nevedia sa zase dohodnúť.
0: Na čom, akože?
1: Na peniazoch, na outfitoch. Mel C chce mať ten svoj zlatý zub. Oni povedali, že v roku 26 už to akože nie je úplne aktuálne. Nedávaj si to.
0: Zlatý zub je iba toho dlhoprstého zo Sám doma.
1: Je to...
0: že to je jeho poznávacia značka.
1: Joe Pesci. No takže fanúšikovia sa tešili tento rok, že zaspomínajú na svoje možno tínedžerské roky, ale teda nič sa nekoná. Takže bohužiaľ máme túto správu, ktorá je aktuálna. Nekoná sa nič ohľadom Spice
0: Takže
1: Girls.
0: Nebude Harry idú do baráku.
1: Ty si to milíš. To je, to je
0: tá iná skupina. Toto je zlatý zúb, úplne mám prehodil na chápem, úplne inú kolaj.
1: Takže žiadny návrat na pódium. Mel C ani Mel B potvrdili, že teda k opätovnému tomuto spojeniu nedôjde.
0: Tak,
1: nevadí. Našťastie
0: chceli
1: stále
0: ste,
1: áno,
0: no?
1: Existuje rádio.
0: Áno, kde si ich vieme zahrať, ale viem, že dnes večer ste chceli trúchliť, chceli ste plakať, ale nemali ste, že nad čím,
1: dôvod,
0: alebo za čím. Nemali
1: áno.
0: ste dôvod, my vám ho dávame v tejto
1: Nech
0: chvíli.
1: Nech sa páči, poplačme si spolu.
0: A stále si ideme zahrať tú inak, tú našu.
1: Tú najobľúbenejšiu.
0: Podľa mňa je to fakt tá naša.
1: Poďme, texty. 3, 2, 1, poď! Ideme, poď!

0: posledných pár minút v práci.
1: Fakt?
0: Máme mu zahrať niečo Jožko, na cestu domov.
1: Jožko, tak tebe gratulujeme. Ty si to vyhral, ale vieš čo, sme na tom spoločne a veľmi podobne, pretože aj my sme do 17. Ale dovtedy stihneme nielen pre nás, ale aj pre teba, teda túto slovenskú medzinárodnú hviezdu. Konečne! Adéla, I love you!
0: Matúš sa nám zamiloval.
1: Nie, nie, iba do toho, ako dokázala preraziť a spraviť...
0: Spreraziť.
1: Sprerazila všetky speváčky popové, zaradila sa medzi tie najväčšie ikony, ktoré sú v súčasnosti, vieš.
0: A aj Elton John z nej padol na zadok, treba povedať, a my sme na ňom veľmi hrdí a tešíme sa.
1: Volá sa Adela a budeme si ju hrať už o malý moment, ale ešte predtým sa pozrieme na cestu, pretože dobrá správa pre všetkých motoristov. Most La Franconi v smere k tunelu Sitina je ešte trošku upchatý, ale nehoda už je tam odstranená, povieme si o viac v najrýchlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Majsi, ako to s nami vyzerá?
3: No, počasie nečakajú nejaké výraznejšie zmeny, aj zajtra bude tak prevažne pod mrakom. Sem tam oblačnosť pribudne, najmä od západu. Severa východ by mohol rátať so slabým dažďom. Teploty budú na severe do 25 a na juhu do 30 stupňov.
2: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Európska komisia neeviduje so Slovenskom žiadne vážne problémy či rizika, čo sa týka plnenia cieľov Národného plánu obnovy a odolnosti. Povedal to podpredseda vlády a minister školstva Tomáš Drucker po dnešných expertných rokovaniach s predstaviteľmi únie v Bruseli. Finančná správa informovala, že cez bezplatné QR platby do začiatku septembra prešlo viac ako 15 miliónov eur. V auguste cez tento systém zákazníci uskutočnili takmer 109 tisíc platieb. Bezpečnostné incidenty, ktoré sa odohrali v Nemecku, nemožno brať podľa českého premiéra Andreja Babiša na ľahkú váhu. Česko je pripravené s Nemeckom a ďalšími partnermi podporiť opatrenia, ktoré posilnia spoločnú bezpečnosť. Nemecký futbalový obranca Antonio Rüdiger ukončil reprezentačnú kariéru iba 2 mesiace po svojom poslednom vystúpení v národnom tíme na majstrovstvách sveta. 33-ročný obranca chce teraz sa naplno venovať španielskému Realu Madrid, v ktorom má platný kontrakt do konca sezóny.
4: 8000 eur, to je nová kuchyňa, dovolenka 4-krát do roka, alebo skladový bonus na nový Volkswagen.
5: Vyberte si z limitovanej ponuky vozidiel T-Roc, Tyron, ID4 a ID7 s bonusom až do 8000 eur a s výhodným financovaním Porsche Finance. Len do konca septembra alebo do vypredania.
4: Volkswagen.
6: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
7: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie.

0: žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaa.auto.sk alebo volajte 0800 100 100.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis Rádia Express.
3: A tento blok začíname dobrou správou pre bratislavských expres vodičov. Nehoda na obchvate za mostom Lanfrancony v smere k tunelu Sitina je odstránená. V kolónach buďte ešte chvíľu trpezliví, ale medzi tým pribudla ďalšia v Bratislave. Tá sa stala na konci Bajkalskej v smere na R7. A ešte máme staršiu v Bratislave na začiatku Bojníckej v smere z Vajnorskej. Za Kostolnou pri Dunaji je nehoda v smere do Hrubej Borše. Tento úsek je neprejazný, obisto môžete cez Kráľovú. Potom ešte máme nehody pred Plavčom v smere Ščirča, za Nižnou v smere do Nižnej Hutky a v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Kysuckého Nového Mesta zo Žiliny. 15 až 20 minút čakáte na vjazde do Hlohovca z diaľnice, aj na vjazde do Koštia nad Turcom z Martina. So zdržaním treba rátať aj kvôli cestárom na R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy a v Šintave na Nitrianskej v oboch smeroch. Radary nám hlásite Bratislave na nábreží, merajú v smere do centra a na D1 pri výjazde Považská Bystrica v smere do Púchova. Na hliadky pozor v Bratislave na križovatke Pekná cesta Račianska, na diaľničnom hraničnom priechode Jarovce-Kyce v smere do Rakúska, potom aj vo Zvolene na konci Lučeneckej v smere k Pustému hradu a napokon v Rimavskej Sobote na Cukrovarskej v smere na Malohonsku. To je všetko, šťastnú cestu.
2: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
1: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
4: My sme Matúža Michaela a toto je popoludnejšie show.
5: A tak sme sa rozhodli, že ešte pol hodinku vám chceme robiť dobrú náladu na Expresse.
4: Tak, nikam neodchádzajte.

0: My sme Matúš a Michaela na Expresse a moje DJ-ské srdiečko strašne plesá teraz. Normálne, že som vo vytržení. Adela Ain't in LA. To je taká novinka a taká vec slovenská, ale teda ona je Slovenka, ale je to globálna vec.
1: Povedala by som, že kde inde by ste ho počúvali ako v popoludnejšej show na Expresse, ale všelikde. Aj BBC Radio 1 napríklad hrá.
0: Na BBC-u teda mastia poriadne, lebo Adel. Vedia, že kde je kvalita. A tak toto znie, je to Slovenka a musíme ešte raz povedať, že teda aspoň ja za seba, že ju milujem za to, aké je talentovaná, šikovná.
2: Veľké správy Rádia Express.
0: Aj pekná, dobre, no, tak už keď ste ma domotili.
3: Dobre, tak už vôbec nebudeme žiadne.
1: Aj môže
3: teraz
1: byť tvoja dcéra mimochodom.
0: Ale a zároveň môže byť aj moja dcéra.
1: Dobre, tak sa ukludníme, vrátime sa na zem a ideme na veľké správy.
0: Presne tak, musíme, no.
3: Na boj proti suchu a ďalším problémom farmárov pôjdu milióny eur, odklepla to dnes vláda. Opozícia tvrdí, že neskoro.
4: Sucho není preto, že to je vynimočné tisícročné sucho. To je proste dojazd toho, čo tu niekto popieral.
3: V prípade nevydaredného útoku na letisku v Lipsku Nemecko už pátra po dvoch podozrivých s prepojeniami na Rusko. Slovenskej opozícii chýba jednoznačná reakcia našej vlády.
5: Slovenská diplomacia sa nepripojila ku koordinovanému úsiliu, kde krajiny jedna za druhou predvolávali ruských veľvyslancov. Možno sa boja predvolať tu na svojho kamaráta.
3: Podrobnosti pridáme už o chvíľu.
2: Veľké správy na Expresse už o 17:00.

0: šablozubí u nás, tak to good news, dobré správy, 2 minútky pred 17. A to je tá dobrá správa, 17. sa blíži. A mnohým z vás padne.
1: Tak nech vám to padne na úrodnú pôdu, to, že vám padne. A my sa počujeme opäť zajtra. Majte ešte pekný podvečer. My sme Matúš a Michaela. Ahoj.
0: Ahoj.
2: Cenový Líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli zvolenský smotanový jogurt iba 49 centov za 200 gramov. Výber XXL ale 100 orechov už od 3,99 a zlatý bažant Radler iba 69 centov od 6 kusov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
3: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
4: check.
3: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
4: check.
3: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
5: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
6: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
7: Viete, ako poriadne ušetriť? Kúpte si počas leta v AAA auto vozidlo so zľavou až do 4000 eur. A keď priveziete svoje vozidlo, pridáme vám na novo zakúpené ďalšiu zľavu až do 1000 eur. Ponúkame 19 000 vozidiel i hneď k odberu a najširšiu ponuku financovania aj bez akontácie. Volajte 0800 100 100.
8: Pozor, pozor! V Kauflande sme dlhodobo zlacnili viac ako 1000 vašich najobľúbenejších výrobkov.
9: Tati, a dlhodobo znamená, že v zľave budú aj zajtra?
10: Áno, Karolínka.
9: Aj pozajtra?
8: Aj pozajtra.
11: V Kauflande sme dlhodobo zlacneli. Už od štvrtka. Kajzerka 55 gramov za 9 centov. Ponuka platí vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
12: Na zvládnutie dôsledkov sucha vláda vyčlenila 30 miliónov. Premiér povedal, že na to nájdu peniaze v tohtoročnom rozpočte.
13: Očakávame, že sa rozhýbe aj komisia, pretože komisia zatiaľ ako keby nechcela to sucho vidieť.
12: Za útokom v Lipsku má byť Rus s lotyšským pasom a Bielorus s ruským občianstvom.
14: Rusko sa stáva čoraz bezohľadnejším. Nebezpečenstvo, ktoré predstavuje, je jasné.
12: Počasie zostáva polooblačné aj vo štvrtok so slabou zrážkou a 30 stupňami. Veľké správy o 17. majú pre vás Mariana Tekeliová a Martin Čavajda.
15: Všetky informácie, ktoré potrebujete. Tu a teraz. Veľké správy Rádia Express.
12: Vláda na agrokomplexe rokovala o suchu a pomoci, ktorú poskytnú poľnohospodárom. Opozície tvrdí, že vláda by sa mala zamerať na komplexné riešenia, ktoré sektoru pomôžu aj v budúcnosti a nielen sanovať škody. Kabinet reagoval vytvorením Národnej komisie pre vodu a sucho.
16: Štát dá na pomoc agrosektoru so suchom 30 miliónov eur. Vláda odklepla farmárom aj ďalšie peniaze. 13 miliónov má ísť podľa premiéra Roberta Fica na podporu súvisiacu s rastom cien hnojív a energií.
13: Je fakt, že niektoré časti Slovenska sú kruto postihnuté suchom. Oceňujem, že došlo k dohode medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom financií. 30 miliónov eur bude vyčlenených priamo z našeho rozpočtu. Očakávame, že sa rozhýbe aj komisia, pretože komisia zatiaľ ako keby nechcela to sucho vidieť.
16: Eurokomisia už rovnako ako naša poľnohospodárska komora konštatovali, že úplné škody bude možné reálne zhodnotiť až po lete. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč dodal, že odškodné v dôsledku sucha sa nebude odvíjať od výmery pôdy, ale od preukázaných hospodárskych strát a zohľadnia sa aj nároky z poistenia.
17: My budeme zbierať dáta z pohľadu hydrometeorologického úradu, kde bolo sucho, aké bolo sucho. Budeme zisťovať, kde, aké boli úrody, toto všetko sa nahlasuje.
16: Vládou predstavené kompenzácie za škody, ktoré spôsobilo sucho, považuje Progresívne Slovensko za nedostatočné. Podľa experta opozičnej strany na poľnohospodárstvo Petra Horného budú straty v agrosektore 10-násobne vyššie. Jeho spolustranička Tamara Štólová vláde vytkla to, že namiesto príčiny rieši len následky.
18: Ja som naozaj čakala, že potom, keď už aj premiér Fico pomenoval tú klimatickú zmenu, že prídu s celým balíkom legislatívy, možno niečo z toho predložia už aj na najbližšiu schôdzu parlamentu. Čakala som, že keď povedali, že sucho je prioritou, že nám povedia, ako sa to odrazí v pripravovanom štátnom rozpočte.
16: Pri dotáciách pre farmárov zasiahnutých suchom hovorí Alois Hlina z SAS o ich dostatočnej kontrole, aby skončili v rukách tých, ktorí ich naozaj potrebujú. V rámci opatrení proti klimatickej kríze upozornil na vápnenie lesov za 25 miliónov eur, ktoré podľa neho nedáva zmysel.
4: Možno to dáva zmysel taký, a to potrebujeme overiť, SWAT Roberta Fica, predseda predstavenstva SCP Mondi. A oni zistili, že ten kaluš nie je ako odpad a majú s tým oštaru, ale že tomuto štátu to dokážu predať ako vápenec pomaly. Takže vyzerá to, že to vápnenie vzniklo celé ako projekt kvôli tomu, že sa bude vápniť odpadom z SCPčky.
16: Kabinet na výjazdovom rokovaní v Nitre oznámil aj vznik novej národnej komisie pre vodu a sucho, na ktorej čelo sa postaví premiér Robert Fico a pod predsedami budú minister pôdohospodárstva Richard Takáč a minister životného prostredia Tomáš Taraba.
12: Nemecko už pátrá po dvoch mužoch s prepojeniami na Rusko, ktorých podozrieva z nevydareného útoku na letisko v Lipsku. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyen potvrdila, že pri pokuse o útok bol použitý materiál vojenskej kvality. Generálny tajomník NATO do Moskvy odkazuje, že svojimi provokáciami iba posilňuje jednotu spojencov.
16: Nemecké úrady už identifikovali dvoch podozrivých z hybridného útoku na letisko v Lipsku. Malo ísť o Rusa s lotyšským pasom a Bielorusa s ruským občianstvom. Podľa nemeckých médií nie je ale pravdepodobné, že sa ich podarí zadržať. O zisteniach nemeckých vyšetrovateľov rokovali v Írsku aj šéfovia diplomácií krajín Európskej únie. Zároveň v Bruseli hovorili o situácii šéf Severoatlantickej aliancie s predsedničkou Eurokomisie. Ak by bol útok v Lipsku podľa Ursuly von der Leyen úspešný, nezaobišiel sa bez obetí, čo Európa nemôže tolerovať.
19: Išlo o útok s použitím materiálu vojenskej kvality, ktorý vykonali ruskí agenti na pôde Európskej únie. Európania čelia tvrdej realite, že toto sa stáva novým normálom a my musíme byť pripravení reagovať rýchlejšie a lepšie. Musíme sa správať k našej infraštruktúre ako k cieľom v prvej línii a podľa toho ju chrániť.
16: Generálny tajomník NATO Mark Rutte reagoval, že ak bolo zámerom Moskvy, aby aliancia upustila od podpory Ukrajiny, podaril sa im presný opak.
14: Rusko sa stáva čoraz bezohľadnejším. Príkladov je veľa. Nebezpečenstvo, ktoré Rusko predstavuje, je jasné a my pracujeme nepretržite, aby sme boli pripravení chrániť našich ľudí. Ak si Rusko myslí, že nás táto hrozba rozdelí alebo nás odradí od podpory Ukrajiny, mýli sa.
16: Kým si ostatné krajiny Európskej únie predvolávajú ruských veľvyslancov, Slovenské ministerstvo zahraničných vecí sa podľa Ivana Korčoka z Progresívneho Slovenska doteraz mohlo len na krátke stanovisko na sociálne siete.
20: Keď je tu útok na Nemecko, na kľúčového politického ekonomického partnera, keď je tu dnes útok na Poľsko, na fabriku, kde sa vyrábajú drony, kde predseda vlády Poľska povie, že za tým je Rusko, tak my na čo máme bezpečnostnú radu? Som si vedomý toho, že stále potom voláme, ale neprestaneme s tým.
16: Aj poľský premiér Donald Tusk najnovšie uviedol, že požiar v závode na súčiastky do dronov v Svetokrížskom vojvodstve bol úmyselne založený a označil ho za sabotáž. Ide podľa neho o eskalačné kroky Ruska v regióne. Slovenská diplomacia označila incident na letisku v Lipsku za nepriateľný s tým, že takéto formy hybridných hrozieb narúšajú bezpečnosť a podkopávajú akékoľvek snahy o mierový dialog. V stanovisku však Rusko priamo nemenovalo, čo sa podľa vojenského analytika Vladimíra Bednára stáva pre slovenskú diplomaciu už príznačné.
21: Ktorá v podstate ospravedlňuje Ruskú federáciu a tie kroky našich partnerských krajín sú výrazne ráznejšie a obzvlášť Slovensko by malo konať ráznejšie, pretože Spolková republika Nemecko je náš hlavný partner v Európskej únie.
16: Na východnom Slovensku až do zajtra pokračuje cvičenie Tiene v oblakoch, ktoré je zamerané na simulovaný pád dromu. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok sa priamo k vyšetrovaniu útoku v Nemecku nevyjadril. Pripomenul ale, že nedávno bezpečnostné zložky prekazili podpaľacký útok na dronovú fabriku pri Prešove.
22: A tento prípad nám ukázal, že útoky proti výrobným prevádzkam, skladom a strategickým objektom už nemôžeme vnímať iba akúsi hypotetickú hrozbu a vzdialený problém, ktorým čelia ostatné krajiny, ale aj o reálnu hrozbu, ktorej môže kedykoľvek čeliť Slovensko.
16: Podľa Kremľa Berlín nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by potvrdzovali ich podozrenia voči Rusku. V reakcii na obvinenie zo strany Nemecka si dnes Rusko predvolalo nemeckého diplomata v Moskve.
12: Priemerné platy na Slovensku sa zvýšili najmenej za posledných 6 rokov. V druhom štvrť roku boli na úrovni 1700 eur. Takéto tempo rastu podľa analytikov nestíha pokryť infláciu, čo sa prejavuje na nižšej kúpy schopnosti obyvateľov. Súvisí to aj s vyplácaním jednorazových odmien pre zamestnancov štátu v druhom kvartáli roka. Podľa Ľubomíra Koršňáka z UniCredit Bank bol negatívnym prekvapením podpriemerný rast platov v hoteloch a reštauráciách. Naopak medziročne rástli mzdy v oblasti nehnuteľnosti, v ťažbe či doprave. Z očakávaného 5-percentného rastu bude tento rok uberať najmä pokračujúca fiškálna konsolidácia a zmrazenie platov vo verejnej správe. Vyššiu penziu získa viac než 122 tisíc poberateľov. Uviedla to sociálna poisťovňa, ktorá ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov. Priemerné zvýšenie bolo 23,50 eur. Najvyššie navýšenie dosiahlo takmer 400. Prepočet sa týkal predčasných starobných dôchodkov, priznaných pred 1. januárom 2023. Sociálka prízvukuje, že nejde o plošné zvýšenie a poberatelia dostanú o novej sume písomné rozhodnutie.
0: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
12: Alex Molčan dohrá úvodný zápas na US Open dnes večer o 18.30. Jeho duel s Francúzom Benjaminom Bonzim prerušili včera počas prvého setu pre hustý dážď. Slovenský tenista hrá v úvodnom kole US Open, priebežne vyhráva 2-1. Pre Molčana ide o návrat na posledný Grand Slam sezóny po troch rokoch. V rebríčku je aktuálne 86.
0: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
1: Veľké správy na Expresse si môžete vypočuť aj ako podcast v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty.
0: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
12: Pokračuje polooblačné počasie bez výraznejších zmien, aj v noci môže výnimočne sprchnúť a cez deň takisto, najmä na severe či východe Slovenska, od západu budú oblaky pribúdať. Teploty opäť do 30 stupňov v južných oblastiach, na severe do 25.
0: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet, lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
1: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Dopravný servis Rádia Express.
12: Je po 17. Pozdravujem opäť aj na cesty. Máme opäť nehodu v Bratislave na moste Lanfranconi v smere k tunelu Sitina. Tvoria sa tam zasa kolóny. Ďalšie bratislavské nehody sú na konci Bajkalskej v smere na R7 a na začiatku Bojnickej v smere z Vajnorskej. Okrem toho hlásite nehody za Kostolnou pri Dunaji v smere do Hrubej Borše. Tento úsek je neprejazný, obídete to cez Kráľovú. Nehody sú aj pred Plavčom v smere Štyrča, za Nižnou Myšľou v smere do Nižnej Hutky a v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska. Polhodinová kolóna stojí na vjazde do Rovinky z Bratislavy a 45 minút čakáte na vjazde do mosta pri Bratislave Studeného v smere z hlavného mesta. Kvôli cestárom sa zdržíte takisto, a to na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy, na vjazde do mosta pri Bratislave z Bratislavy, na D1 pracujú pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a v Šintave na Nitrianskej obojsmerne. Ďalšia prekážka, na tú upozorňujete, za Liptov tepličkou v smere do Výkartoviec. Na ceste je rozsypaný štrk. A mám tu ešte dva radary. Na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína a na diaľnici merajú aj pri výjazde Považská Bystrica sever v smere do Púchova. Na teraz je to všetko. Ja vám želám šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek. Radio Express.
3: streda, čiže zmeniť svoj život treba, hráme o 136 000 eur. Ak túto informáciu počujete prvýkrát, tak práve ste na správnom mieste, pretože v tejto hodinke vás odnavigujem tak, aby ste si už v pondelok mohli povedať, že sa oplatilo naladiť sa. Pozdravujem vás, Viki Havránek, majte krásny stredajší podvečer, pretože na dnes už padla. Tak necháme robiť iných, my už len oddychujme, užívajme dnešok. Pomôž nám k tomu Shakira a Burna Boy. Krásnu stredu všetkým.

0: Najväčšie hity hráme na Expresse a sme s vami aj na slovenských cestách. A preto hlásime neprejazdný úsek na vjazde do Hýb z D1 v smere od východnej. Tri osobné auta sa tam zrazili a týmto úsekom v tejto chvíli neprejdete. Tak pozor v tejto časti Slovenska. Viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka a potom aj jeden Alan. Tak vy, čo idete domov do Hýb z D1 v smere od východnej, tak vy budete asi meškať, ale všetci ostatní šťastnú cestu.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Zistila som, že naše mestské kúpalisko sa nezatvorilo s prázdninami a ešte nechávajú otvorené. Wow. Mariana, povedz mi, že je to pre počasie.
2: 30-ka na kúpanie aj pod mrakom vraj opaluje a zajtra to môžeš vyskúšať.
0: Dobre, idem na to.
2: Bude také polooblačné počasie, nejaká výrazná zmena neprichádza. Od západu príbudne viac oblačnosti, severa východ by mal rátať so slabou zrážkou, teploty tam budú do 25, na juhu do 30 stupňov.
1: Bratn, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
3: Štefan Cvitko a celý Express Slovnaft tým vás v nedeľu 6. septembra pozývajú na slovenský pohár v motokrose do Žaškova. Od 7.30 sa začínajú tréningy a štart všetkých tried je od 11.45. Tešiť sa môžete aj na Števov špeciál z posledného ročníka Rally Dakar. Už 6. septembra v Žaškove.
4: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz múka viac druhov, kilo len za 43 centov, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány, kilo len za 99 centov a bravčová krkovička, kilo len za 4,19. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
6: Dopravný servis Rádia Express.
2: 17.30, pekný deň na cesty od Mariany Tekeliovej. V Bratislave je nehoda na konci Bajkalskej v smere na R7 a potom tu máme dve nehody a dva neprejazdné úseky, a to na výjazde do Hýb z D1 v smere od východnej a za Kostolnou pri Dunaji v smere do Hrubej Borše. Ani tam neprejdete, obisto môžete cez Kráľovú. Michalovciach je nehoda na križovatke Sobranecká a Lastomírska. Potom ešte kolóny, 45 minút stojíte na výjazde do mosta pri Bratislave Studeného v smere z Bratislavy. Pol hodinu čakáte na výjazde do Rovinky z Bratislavy a 15 minút priamo v Bratislave na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina. Rozsiahle kolóny sú aj kvôli cestárom na viacerých miestach. R7 pred Čamorínom v smere z Bratislavy, na viazde do mosta pri Bratislave z hlavného mesta. Na D1 pracujú pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy a v Šintave na Nitrianskej obojsmerne. Prekážku hlásite za Liptovskou Tepličkou v smere do Vikartoviec, tam je rozsypaný štrk. Na radar pozor na diaľnici pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína. Nové hliadky pribudli v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z nábrežia a na výjazde do Nových zámkov zo Šurian. To je všetko, šťastnú cestu.
6: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
5: Je Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Alan Murin ma inšpiroval 10 minút pred 18. k otázke, čo by ste vy robili s výhrou 136 tisíc eur. Čo by ste si kúpili? Ja by som si tiež kúpila domov, aspoň 6 domov by som si kúpila a potom by som podnikala.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoj život na bohatší.
0: Moji drahí kolegovia Andrej Byčan a Miša Vrábová z Oplatí sa naladiť sa v ostatnom čase volávajú tým najšťastnejším výhercom zo súťaže, aby sme vám potvrdili, že skutočne sa to deje, tie peniažky skutočne pípnú a tá radosť zo života potom len prichádza. Joško z Košíc vyhral na Expresse 120 tisíc eur.
3: No tak veľmi nám to pomohlo, lebo dačo sme potrebovali do bytu.
0: A čo dačo? Konkrétny buď počúvaj, však sme zvedaví.
2: 150 cm uhlopríčku.
3: Hej. Aj.
0: Tak čo, telka bola za to, alebo čo, vázičky nové? Veď...
4: Aj chladnička.
3: Rozmýšľame aj nad autom.
0: Čiže vy ešte máte z tých peňazí, hej?
2: Ešte stále sú peniaze v kešeni.
4: Tam to som dali deťom.
3: Neprepili sme ešte.
2: Dobre.
0: Čo je celkom podozrivé, lebo Jožko je z Košíc a ešte neprepili. Ale tak držíme palce, aby ste si užívali ďalej peniažky, ktoré ešte vraj nejaké zostali. A to je úžasné zrazu mať na účte takú obrovskú kopu peňazí, že už máte aj uhlopriečku, už aj deťom ste rozdali a stále tam nejaké peniažky sú. No a tu u nás na Expresse sú peniažky pripravené na pondelok. V hre je 136 tisíc eur. Správne počujete. 136 tisíc eur. Čiže to, čo vyhral Joško z Košic plus ďalších 16. Len tak a ešte bez hesla. Iba prosím zdvihnite a hlavne si predtým pošlite SMS-ku.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom Express na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Vašou úlohou je teraz napojiť sa na moju hlavu, teda do ženskej hlavy a uhadnúť, na čo myslím.
2: Keď toto bude veľmi komplikované, dostať sa do tvojej hlavy a zistiť, že ako premýšľaš ty a čo môžeš robiť s tým volantom v kolónach. No, ako prvé dávam, že ty si podľa mňa hráš na flautu indiansku, si ju nosíš so sebou a tam si v aute za volant. A to nie len, že ty si krátiš chvíľu v kolóne, ale že aj ostatným, akože vieš, že otvoríš okno a hráš na flautu.
1: Že ako žena vytiahne z kabelky prací prášok, tak ja tam mám stále tú flautu. Mm-hmm.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Navštívte najbližšie kúpeľňové štúdio Ptáček vo vašom regióne. Kvalitné značkové produkty za super ceny, grafický návrh a doprava zadarmo. Ptáček má meno. Sieť kúpeľňových štúdií a predajní so všetkým pre kúrenie, vodu a plyn.
4: Už zase došiel? Tvoj krém, šampón či parfum? Na Alze máš kozmetiku aj drogériu pohromade, vône, starostlivosť o pleť a vlasy, zubné pasty aj čistiace prostriedky. Do polnoci objednáš? Ráno v Alza boxe máš. Alza.sk.
5: Ó, dobrý deň! Na pumpe som vás nevidela od júla.
6: Mám totiž Qashqai e-Power. Nemusím hľadať nabíjačky, má skvelé zrýchlenie a tichú jazdu. Nissan Qashqai e-Power. Elektrický pohon, do ktorého tankujete benzín. Až 1200 km na jednu nádrž. Vyskúšajte ho u predajcu vozidiel Nissan.
7: Na východe Slovenska precvičujú simulovaný pád dronu. Za prekročenie rýchlosti od septembra už platíme vyššie pokuty. Zostáva polooblačno, ale teplo do 30 stupňov. 18 hodín a správy na Expresse s Marianou Tekeliovou.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Na východe Slovenska sa začalo cvičenie tiene v oblakoch. Počas neho simulovali pád bezpilotného lietadla a následný výbuch a požiar v priemyselnom objekte. Cvičenie, ktoré sa koná na území Košického kraja, má preveriť pripravenosť štátu, záchranných zložiek a samospráv na riešenie mimoriadnych udalostí. Nejde o reálne ohrozenie ani o reakciu na konkrétnu bezprostrednú hrozbu. Zajtra počas druhého dňa sa bude precvičovať varovanie pred vzdušným ohrozením, ukrytie a evakuácia, takisto ochrana škôl a zariadení sociálnych služieb a tiež rozhodovacie postupy štátu vrátane cvičnej simulácie výnimočného stavu. Od septembra platíme vyššie pokuty za rýchlosť a na chodníkoch by sme už nemali vidieť elektrokolobežky. Dopravný analytik Jan Bazovský v našom podcaste dopodrobna upozornil, že nové povinnosti sa týkajú aj chodcov. Na cestu nemôžu vstúpiť náhle a nemôžu sa pozerať do mobilu.
8: Pri vyšetrovaní dopravných nehôd znalci a vôbec policajti prihľadajú aj na to, či chodec, ktorý mal prednosť na priechode pre chodcov, či svojím konaním mohol sa kolízii vyhnúť alebo je zabrániť.
7: Elektrokolobežky už spadajú do systému bicyklov a nepatria na chodníky. Bazovský si myslí, že kolobežky by sa nemali vôbec používať ako dopravný prostriedok.
8: Kolobežka nikdy nemôže byť dopravným prostriedkom. V podstate ona nespĺňa elementárne podmienky na to, aby mohla byť vozidlom. Z jednoduchého dôvodu kolobežka totižto nevie účinne vyhnúť sa kolízii tým, že zastaví.
7: Celý podcast dopodrobna si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde sledujete podcasty. Rakúska polícia zadržala Slováka, ktorému pripisuje celú sériu majetkových trestných činov. Len v okrese Gänzendorf ho vyšetrovatelia podozrievajú zo 14 vlámaní, pričom celková škoda dosahuje približne 30 000 eur. Medzi jeho najväčšie akcie patrí vlámanie do areálu obecných služieb v Marchegu, kde ukradol malý nákladiak, smartfóny, hotovosť a dve motorové píly. Rakúska polícia zadržala 34-ročného Slováka koncom minulého týždňa v obci Laze, kde sa pohyboval na elektrickej kolobežke. Aj tá bola podľa polície ukradnutá. Muž sa k väčšine skutkov priznal.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
7: Slávny golfista Tiger Woods dostal zákaz šoférovania na 5 rokov. Súd rozhodol o miernejšom treste po tom, čo Woods pristúpil na dohodu o priznaní viny za bezohľadnú jazdu v súvislosti s marcovou nehodou na Floride. Incident sa obišiel bez zranení, ale aj výsledky dýchového testu boli negatívne, no Woods odmietol kontrolu moču. Polícia navyše u neho našla dve tabletky analgetík a obvinila ho z jazdy pod vplyvom. Po nehode Woods prerušil kariéru.
9: Športové news a bleskovú registráciu online s bonusmi ti prináša Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov. Čo ti je?
0: Najlepšie krátke správy vždy o celej na Expresse.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
7: Polooblačné počasie pokračuje aj vo štvrtok, neskôr od západu oblačnosť pribudne, na severe a východe rátajte miestami so slabým dažďom či prehánkami. V týchto lokalitách bude do 25 stupňov, na juhu až do 30.
9: Bratn, počasie a výbery výher 24-7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, bratn.
0: Overené informácie z ciest od Express vodičov. Naživo každých 30 minút.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Dopravný servis Rádia Express.
7: Je po 18. Pozdravujem opäť aj na cesty, bohužiaľ s ďalšími novými nehodami. Jedna je v Bratislave na konci Bajkalskej v smere na R7. Na starej ceste za Trnavou v smere do Zelenča je po nehode úsek neprejazný, obchádzajte to po diaľnici. V Nitre je nehoda na Chrenovskej za Cintorínom v smere do centra, vo Zvolenskej Slatine v smere do Zvolena a za Spišským Hrušovom v smere do Bystrian. Ďalší neprejazný úsek po nehode je za Kostolnou pri Dunaji v smere do Hrubej Borše. Obídete to cez Kráľovú. Na výjazde do Hybs D1 v smere od východnej takisto nehoda aj neprejazdný úsek a posledná v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska. Hlásite nám kolóny najmä v Bratislave a okolí. V hlavnom moste meste čakáte na moste Lanfrancony v smere k tunelu Sitina, je to na 15 minút. Pol hodinu na výjazde do Rovinky z Bratislavy a 45 minút na výjazde do mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy. Cestári a rozsiahle kolóny tých hlásite na R7 pred Šamorínom v smere z Bratislavy. A pozor aj na radary v Bratislave na začiatku Botanickej v smere z Nábrežia a na výjazde do Nových Zámkov zo Šurian. To je všetko, šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
10: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
0: Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Vicky Havránek.
11: Leto neodchádza z teplomeru, tak sme si povedali, že ani z nášho vysielania, preto nám trošku zvýši tep. To mal byť vtip, že teb nám zvýši Rihanna. Don't Stop the Music budeme hrať hneď po Kaigovi, Kalidovi a Griffinovi, ktorí nám otvárajú 18. hodinu na Expresse. Pozdravuje Vicky.

sám sebou a Kali nám na Expresse pripomenuli to, na čo proste občas v bežnom živote zabúdame, že život je naj. Poďte dáme si ich ešte raz, ale trochu inak. Tancuj pri mne, kým sú hviezdy nad nami. Sám sebou a Kali totiž prišli do nášho špeciálneho štúdia a vytvorili tam hit s názvom Live na Expresse, kde sa vždy prespievajú tie najväčšie slovenské hity v trochu inej, jemne akustickej verzii. Daj mi všetky sny, hraj so mnou hry. A tejto akustickej skúške sa nevyhol ani Lukáš Adamec a Peter Bič s ich hitom Daj, daj, či Adoniza je ma drobná. Nie je nič lepšie ako umývať okná, zapnúť si YouTube, dať si to najviac naplno a pritom si spievať live na Expresse. Všetky tieto novinky nájdete na YouTube-ovom kanáli Rádia Express a tiež na našom webe express.sk.

0: Na viazde do Rovinky z Bratislavy sa v tejto chvíli zdržíte asi pol hodinu a 3/4 hodinu. Rátajte s kolonou na viazde do Mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy. A presne preto je tu pre vás Rádio Express, jednak si povieme viac už o chvíľu v najrychlejšom dopravnom servise, ktorý vám spolu s hypotékou pre mladých prináša Prima banka, ale zároveň sa v tom aute nudiť nebudete. Také vám zahrám, že vám vlasy budú stávať dúbkom od radosti. Zostávajte s nami, toto je Rádio Express na dnes. Padla, pozdravuje Viki Havránek.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
0: Boli časy, keď sme boli Dominik my dva šikanovaní, lebo sme boli najmladší zo všetkých správarov aj moderátorov. Dnes už máme obaja 30.
2: A stále sme najmladší.
0: Stále sme najmladší, ale konečne, keď sa povie v správach, že budú sa atakovať 30-ky, týka sa to nás dvoch. Hej.
2: Áno, takže zajtrajšok je náš. Je, 25 je. Až 30 stupňov sever, 20 až 25. Má byť polooblačno až oblačno. Popoludní od západu pribudne ďalšia oblačnosť. No a ak sa vyskytnú ojedinelé prehánky, tak to bude väčšinou na severe a východe.
1: Brat, počasie a výbery výher 24/7 hneď aj o polnoci do tvojho vrecka ti prináša iba Doxbet. Lebo Doxbet je výhra. Len pre osoby nad 18 rokov, brat.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
4: Chladnička beží.
5: Wi-Fi funguje.
4: Mobil sa nabíja.
5: A elektromer sa teší.
4: To teda áno.
6: Keď už energie platíte, prečo za ne nezískať niečo späť? Práve teraz môžete s novým účtom v UniCredit Bank pri splnení podmienok získať až 180 eur za pravidelné platby energií pre ZSE alebo VSE. Skrátka peniaze späť za niečo, čo aj tak platíte. Viac na unicreditbank.sk. UniCredit Bank.
7: Tak kam cez víkend? Kúpalisko? Hory? Alebo niečo nové?
8: Čo tak ísť na delfíny?
7: Do zoo?
8: Ale kdeže? Na Summer Tech Days od BYD.
7: Myslíš ten nový Dolphin G s dojazdom viac ako 1000 kilometrov?
8: Presne. Alebo si môžeme vyskúšať aj ďalších 10 modelov od BYD. A vďaka výhodnému financovaniu a super úrokom nemusíme váhať s kúpou.
7: Summer Tech Days od BYD. Viac na byd.com.
9: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa, tankujte alebo nakupujte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o palivové karty. V hre sú tri hlavné ceny. Každá v hodnote 2500 eur plus denné aj týždenné výhry. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
10: Najširší výber ovocia a zeleniny za senzačne nízke ceny nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od štvrtka s Kaufland Card Extra kupónom v broskyne kilogram za euro 59 centov a slovenská kukurica cukrová kus za 33 centov. Ponuka platí do stredy 9. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
11: Prima má dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
12: Dopravný servis Rádia Express.
2: Už máme pol siedmej, pekný stredajší podvečer vám želá Dominik Matulaj. Začíname novými nehodami, najskôr v Bratislave na konci Prievozkej smere na Gagarinovu a na Vajnorskej za motokárami smere do centra. Nehody staršie na starej ceste za Trnavou smere do Zelenča, úsek je neprejazný a obchádzajte to po D1. V Nitre na Chrenovskej za Cintorínom smere do centra, nehodu dokumentujú aj vo Zvolenskej Slatine smere do Zvolena. Na výjazde do Hýb z D1 smere od Východnej, auto skončilo mimo cesty za Spišským Hrušovom smera do Bystrian. No a v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska havaroval kamión na kruhovom objazde. V kolóne sa zdržíte asi pol hodinku na výjazde do Rovinky z Bratislavy a 45 minút sa čaká na výjazde do Mosta pri Bratislave Studeného z Bratislavy. Rovnako treba rátať s rozsiahlými kolónami aj kvôli cestárom. Pracujú na R7 pred Šamorínom smere z Bratislavy a tiež na výjazde do Mosta pri Bratislave z Bratislavy. Radary v Bratislave na Azúrovej za Slnečnicami smere von z mesta a na D1 pri Hybiach smere do Lipt. Liptovského hrádku. Hliadky pribudli na výjazde z Hrubej Borše do Kráľovej Prisenci, na výjazde z Veľkých Kostolian do Pečeniat, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku, v Breze smere do Krušetnice a za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky. Jazdite bezpečne.
12: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.
11: Primama dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.

0: Milujem túto novinku. Potrebujete trošku prevetrať mozoček, nepremýšľať nad životom, tak iba spievajte Loco, Loco. A spievajte si spoločne s nami na Expresse aj ďalej. Pozdravujem vás, Viki Havranek, a v tejto chvíli pridávam hudobné dvojičky na Expresse. To sú vždy dva hity, ktoré niečo spája. Alebo umelcov, ktorí spievajú tieto pesničky, niečo spája. A tentokrát to bude šport.
1: Zelená je tráva, fotbal to je hra.
0: Robbie Williams a Dermon Kennedy na prvý pohľad, okrem toho, že sú bohatíni a sú speváci, nemajú veľa spoločného, ale... Predsa len sa stala taká vec. Robbie Williams sa stretol s Dermondom Kennedym v rámci Soccer Aid for UNICEF 2026 na jednom tráviniku futbalovom. Dermond Kennedy bol priamo hráčom a nastúpil v zápase a Robbie Williams bol trénerom anglického tímu. Hralo sa 31. mája 2026 na londýnskom štadióne, čiže boli na tom istom ihrisku počas toho istého zápasu, aj keď teda jeden hráč, jeden tréner, ale môžete si povedať, že hudobné dvojičky opäť spojili nespojiteľné. A v tejto chvíli je to Robbie Williams a Dermon Kennedy, ktorí vám budú spievať po sebe, lebo veď sú to vlastne futbaloví kamoši.

0: Jedinečný hlas Robbieho Williamsa uzatvára 18. hodinu na Expresse, z ktorého vás pozdravuje Viki Havránek. Práve ste dopočúvali hudobné dvojičky na Expresse, dve skladby, ktoré niečo spája. Dnes sme spojili Dermonda Kennedyho a Robbieho Williamsa, pretože sa stretli na jednom mimoriadne krásnom podujatí benefičného charakteru. A bolo to podujatie futbalové, takže vám vlastne spievali dvaja futbalisti. Teraz ale ideme otvoriť ďalšiu tému hudobných dvojčiek na Expresse. Budeme hľadať farebné dvojičky, takže ak vám napadajú pesničky alebo interpreti, ktorí majú niečo spoločné s farbou, je už na vás, aká farba to bude. Určite budem rada, ak mi dáte vedieť a možno práve vaše hudobné farebné dvojičky na Expresse odohráme najbližšie.
1: Pošlite Viki SMS-ku, nechajte jej odkaz alebo nahrajte hlasovku na WhatsAppe 0905 612 612. Radio
2: Express. Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v koobjednote.
3: Slovenské čučoriedky Zelovoc 125 gramov za euro 49, oblátky Horalky 5 kusov v balení za euro 95 a čokoládu Kinder za super výhodnú cenu euro 49. Tieto ceny platia v koobjednote na celom Slovensku do 9. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Toto nechcete zmeškať. Škoda má pre vás ponuku roka. Len teraz dostanete zdarma plnú nádrž alebo nabitie, prihlásenie vozidla a ročnú diaľničnú známku. Využite tiež cenové zvýhodnenie až do 7500 eur, atraktívne značkové financovanie a predlženú 5-ročnú záruku. Detaily akčnej ponuky na rôzne modely získate v najširšej sieti predajcov po celom Slovensku alebo na Škoda.sk.
5: Škoda.
6: Kuchyňa, kde ide všetko od ruky? S prémiovými produktami Tramontina to zvládnete. Nakupujte a tankujte na Slovnafte, zbierajte digitálne nálepky v apke Slovnaft Move a získajte kvalitné nože a ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk.
7: Vyše 100 000 Slovákom zvýšili dôchodky, niektorí majú 400 eur. Kurikulárna reforma dáva podľa riaditeľky školám možnosť meniť veci. Zajtra bude teplo, ale miestami aj s prehánkami. Pekný večer pri správach o 19. od Dominika Matulaja.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
7: Vyšší dôchodok získa viac než 122 000 poberateľov. Uviedla to sociálna poisťovňa, ktorá ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov. Priemerné zvýšenie bolo 23,50 €. Najvyššie navýšenie dosialo takmer 400. Prepočet sa týkal predčasných starobných dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2023. Sociálka prizvukuje, že nejde o plošné zvýšenie a poberatelia dostanú o novej sume písomné rozhodnutie. Všetci prváci na základných školách sa od nového školského roka učia po novom. Prezidentka Združenia základných škôl Eva Horníková v relácii Braňo Závodský naživo uviedla, že reforma im dáva veľký priestor meniť veci.
8: Známky a zvonenia sa nezrušili. My sme to vyskúšali. Jeden školský rok sme vypli zvonenie. Viete, čo sa stalo?
9: Poďte.
8: Ticho. Sa tak upokojila atmosféra.
9: Naozaj?
8: Po teraz, keď zazvoní alebo nejaké zvukové znamenie a dieťa čo urobí? Vypne. Tá myšlienka mu
9: to sedí,
8: on už potrebuje sa najesť.
9: Logicky je to jednoznačné.
8: A u nás nevedeli, kedy majú kričať.
7: Reforma dáva zároveň školám možnosť spájať hodiny do dlhších 90-minútových vzdelávacích blokov. Horníková dodala, že niektoré školy zmenili aj systém hodnotenia.
8: Sme si povedali, že my tie čísla od 1 do 5 nechceme. Chceme formatívne hodnotenie, kde základom je slovné hodnotenie, áno aj, ale predchádza tomu sebahodnotenie dieťaťa. Dávame priestor, aby to dieťa nielen my v ňom, ako zamestnanci školy, učitelia našli, ale dieťa samo v sebe. V tom som dobrý, toto mi ide a toto zase nedokážem. V tom sa potrebujem zlepšiť.
7: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. Viac ako 500 žiakov museli hospitalizovať na východe indonéskeho ostrova Java. Miestni predstavitelia sa domnievajú, že zdravotné problémy im spôsobilo bezplatné jedlo v školách poskytované v rámci vládneho programu. Ten v oblasti funguje od začiatku minulého roka v celkovej hodnote 20 miliard dolárov. Podľa mimovládky Education Watch sa doteraz priotrávilo vyše 37 000 osôb. Dôvodom môže byť nesprávne skladovanie a oneskorené doručenie hotových jedál. Ruská hokejová federácia sa odvolala proti rozhodnutiam Medzinárodnej hokejovej federácie na športový arbitrážny súd. IIHF v júli rozhodla, že naďalej bude platiť zákaz účasti ruských tímov na medzinárodných súťažiach. Ruské týmy dostali stopku po napadnutí Ukrajiny a Svetová federácia zákaz každoročne predlžuje. Naopak ruskí lyžiari a snowboardisti dostali zelenú na pretekoch Medzinárodnej lyžiarskej federácie. Štartovať môžu ako neutrálni. Zajtrajšie počasie bude polooblačné až oblačné, popoludní ale od západu pribudne ďalšia oblačnosť a ak sa vyskytnú prehánky, tak to bude väčšinou na severe a východe. Teploty od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
7: 3 minúty po 19. Pekný večer aj na cesty. Nehody dokumentujú v Bratislave na konci Prievozkej smere na Gagarinovu a na Vajnorskej za motokárami smere do centra. Potom na výjazde do Hýbe z D1 smere od Východnej a kamión havaroval na kruhovom objazde v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska. Kolona na pol hodinu je na výjazde do Rovinky z Bratislavy, ďalšie rozsiahle kolóny kvôli cestárom na R7 pred Čamorínom smer z Bratislavy a kolona je tiež na výjazde do Mosta pri Bratislave z Bratislavy. Radary v Bratislave na Azúrovej za Slnečnicami smere von z mesta a na D1 pri Hybiach smere do Liptovského Hrádku. Hliadky kontrolujú na výjazde z Hrubej Borše do Kráľovej Prisenci, na výjazde z Veľkých Kostolian do Pečeniat, pred Dolným Kubínom smere z Oravského podzámku v Breze smere do Krušetnice a za Bohdanovcami smere do Nižnej Hutky. Šťastnú cestu.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis. Na dnes padla. Podvečer na Expresse s Viki Havránek.
0: Veru, že som padla skoro zo stoličky, keď som počula, že Rasťo Kopina z Noc a deň má už 50 rokov, pričom akože vizuálny a mentálny 20-tník to stále je a on sám si povedal, že dá sám sebe darček, naspievala Noc a deň novú pesničku s názvom Krajina milencov. A my si ju budeme hrať po 19. na Expresse, tak poďte s nami do ďalšej hodinky, ktorú otvára Kaskada a Felix Jen, Boy You Turn Me.

0: Ponuka, ktorá sa neodmieta od Rastia Kopinu zo skupiny Noc a deň. Krajina milencov práve teraz doznieva na Expresse a my pokračujeme ďalšou slovenskou pesničkou. Neverím, že sa to skutočne stalo. Richard Autner. Jeden z mojich aktuálne asi najobľúbenejších slovenských spevákov na Expresse. Tento piatok po 18. zapínajte vašu obľúbenú rubriku Vtedy a teraz, kde sa pozerám so známymi ľuďmi na to, aké to bolo kedysi a ako to majú dnes. No a Richard Autner sa chytil svojej nežnej traumy zo strednej školy, ale našťastie tú traumu zvládol, lebo inak by sme dnes jeho pesničku nepoznali.
1: Moji spolužiaci na konzervatóriu spievali v prvom, v druhom, treťom ročníku, že muzikálové piesne, hej, My Fair Lady, Phantom Opry a tak ďalej, len ja jediný až do 4. ročníka, dokedy som bol na konzervatóriu, som spieval, ej, keď ma naháňali hore tou Bystricou. Moja hodina spevu vyzerala tak, že som prišiel, začali sme sa rozospievať a profesorka po 7 tónoch povedala, to tebe stačí, už nemusíš ísť vyššie, to tebe už je vysoko. Ja potom som prišiel na VŠMU, kde moja profesorka spevu, pani Pavlíková, vlastne zistila, že prečo, však poďme ešte vyššie, však ty vieš, že ešte vyššie, hej. Čiže mňa to tak zakomplexovalo, to štúdium na konzervatórium v speve, nie v herectve, ale v speve, že v podstate som to musel fakt, že drsne odstraňovať. A napríklad prvé koncerty pri speve som sa držal mikrofónu, že som neodišiel od mikrofónu. Lebo som sa tak triasol od trémy, že až Marek Žilinec, náš bicista a manažer, mi povedal po nejakom treťom koncerte, štvrtom, že počuj, že odlep sa od toho mikrofónu, však trošku vyťahni ten mikrofón z toho stojanu a chod tancovať, vieš niečo. Ja som to nevedel robiť, tak som bol zablokovaný z toho spevu.
0: Našťastie dnes Richard Autner vypredáva koncerty po celom Slovensku aj Česku a my ho privítame ako hostia rubriky Vtedy a teraz už tento piatok po 18. na Expresse.
2: Rozhovory Vtedy a teraz na Expresse.

0: presne toto bola moja reakcia, keď som si uvedomila, že dnes už je streda a že vlastne zajtra prichádza malý piatok. A potom už ten skutočný. A ešte si povieme aleluja v momente, keď nám dôjde, že leto nekončí. Ale 30 stupňové teplo môžete popoludní zužitkovať aj zajtra.
1: Najmä na juhu teda do 30 stupňov, ale na severe už bude chladnejšie, 20 až 25.
0: Jeda byť... Dominik, aby tam nepomrzli. 25.
1: Ale tak je to dosť výrazná zmena.
0: Je, ale tak no, sme v septembri už, čo ti poviem.
1: A bude polooblačno až oblačno, lenže popoludní od západu pribudne ďalšia oblačnosť a prehánky sa môžu vyskytnúť na severe a východe.
0: No tak ak vám nevyhovujú prehánky alebo 25 stupňov na severe, tak v tom prípade odlete do teplých krajín, máme k tomu 136 litrov.
2: A je po prázdninách.
3: Ale my nekončíme. Práve naopak.
4: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Tak pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
4: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!
5: Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer, o pol 8. pozdravuje Dominik Matulaj. Nové nehody sú v Bratislave na Trnavskej pri zimnom štadióne smere na Trnavské Mýto. Za Senicou smere do Sobotišťa sa zrazilo osobné auto s motorkárom. Za Stratenou smere do Dobšinej, tri autá sú v sebe na výjazde do hýb z D1 smere od Východnej. A v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska havaroval kamión na kruhovom objazde. Kolona na pol hodinu na výjazde do Rovinky z Bratislavy a v rozsiahlej kolóne ste aj na R7 pred Čamorínom smere z Bratislavy. Radary máme v Bratislave na Lamačskej ceste za Teskom smere do centra a na R1 za výjazdom Nitra juh smere do Beladíc. Hliadky pribudli v Bratislave na Legionárskej smere na Karadžičovu, v Žiline na Mostnej pri železničnej stanici smere na Rajecku a v Lučenci na Haličskej za nemocnicou smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
5: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Nielen pri deťoch človek vidí, že stárne, ale pri hudbe tiež vždy, keď si pozriem rok výroby danej pesničky, tak som taká, že dobre, tak nebudeme to hovoriť, ale Bryan Adams má skladbu, ktorá je, povedzme, celosvetovo známa, lebo ju poznáme dlho. Skladba Heaven práve teraz doznieva na Expresse. A mám tu pre vás aj jednu ešte stále pomerne čerstvú novinku. Áno, End of Beginning mám pre vás, ale v úplne novom šate, pretože u nás na Expresse moje skvelé kolegyne a kolegovia z Hemendexu a z Express hitov Nonstop pre vás vždy zoberú ten aktuálne najväčší hit a prerobia ho do témy, ktorá vládne svetu. No a keďže sa nám začal september a vy, rodičia, konečne vydychujete, že budete mať aspoň 5 minút svätý pokoj, tak presne pre vás je hymna s názvom S Bohom prázdninám, kde sa áno, vysmievame všetkým deťom a gratulujeme vám všetkým rodičom, že ste to zvládli, vydržali a hlavne, že žijete. Tak poďme spolu do toho.

0: Moja najobľúbenejšia pesnička od speváčky, ktorá je najbohatšou speváčkou na svete iba vďaka hudbe a nie vďaka kozmetike alebo tričkám, ktoré by predávala. Toto je Taylor Swift. Ja nie som ani slávna, ani bohatá, takže do roboty prídem aj zajtra. Som Viki Havránek, teším sa na vás opäť vo štvrtok po 17. Ale poďme pekne po poriadku, pretože program je plný od rána. Od 6.00 sa na vás zajtra tešia moji kolegovia Miša a Vlado.
1: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
2: Vašou úlohou je teraz napojiť sa na moju hlavu, teda do ženskej hlavy a uhadnúť, na čo myslím.
3: Keď toto bude veľmi komplikované, dostať sa do tvojej hlavy a zistiť, že ako premýšľaš ty a čo môžeš robiť s tým volantom v kolónach. No, ako prvé dávam, že ty si podľa mňa hráš na flautu indiansku, si ju nosíš so sebou a tam si v aute za volantom. A to nie len, že ty si krátiš chvíľu v kolóne, ale že aj ostatným, akože vieš, že otvoríš okno.
2: Wow,
3: a hráš na flautu.
2: Že ako žena vyťahne z kabelky prací prášok, tak ja tam mám stále tú flautu. Mm-hmm.
1: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
4: Poľnohospodári dostanú kompenzácie za sucho, drahé hnojivá a energie. Trump uvažuje o premenovaní Hormuzského prielivu na Trumpov prieliv. Zajtra bude teplo, ale miestami aj s prehánkami. Je 20 hodín, pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
4: Štát dá na pomoc so suchom 30 miliónov eur. Vláda odklepla farmárom aj ďalšie peniaze. 13 miliónov má ísť podľa premiéra Roberta Fica na podporu súvisiacu s rastom cien hnojív a energií.
5: Je fakt, že niektoré časti Slovenska sú kruto postihnuté suchom. Oceňujem, že došlo k dohode medzi ministerstvom pôdohospodárstva a ministerstvom financií. 30 miliónov eur bude vyčlenených priamo z našeho rozpočtu. Očakávame, že sa rozhýbe aj komisia, pretože komisia zatiaľ ako keby nechcela to sucho vidieť.
4: Eurokomisia už rovnako ako naša poľnohospodárska komora konštatovali, že úplné škody bude možné reálne zhodnotiť až po lete. Pri dotáciách pre farmárov zasiahnutých suchom vyzýva Alois Lina z SAS na dostatočnú kontrolu, aby skončili tam, kde ich naozaj potrebujú.
6: Ale sucho není preto, že to je výnimočné tisícročné sucho. To je vlastne dojazd toho, čo tu niekto popieral a ešte stále popiera. Je to klimatická zmena.
4: Okrem finančnej podpory vláda zriadila aj Národnú komisiu pre sucho a vodu, ktorú povedie premiér. Železnice dočasne menia vlaky na Hore Hroní. Cestujúci na vybraných spojoch medzi Banskou Bystricou, Breznom, Červenou Skalou a Margecanmi sa môžu v najbližších obdobiach stretnúť s iným typom vlaku kvôli technickým kontrolám motorových jednotiek. Hovorca železničnej spoločnosti Jan Baček informoval, že odstavili časť vozidiel kvôli podozreniu na možné poškodenie.
7: Železničná spoločnosť Slovensko upravuje obehy a nasadzuje dostupné náhradné vozidlá tak, aby zachovala plánovanú vlakovú dopravu.
4: Jednotlivé motorové jednotky sa budú do pravidelnej prevádzky vracať postupne po dokončení potrebných servisných zásahov a následnej technickej kontrole. Muž podozrivý zo streľby na rave party vo Švajčiarsku má psychické problémy a mlčí. Uviedla to prokuratúra, podľa ktorej strelec konal sám a vystrelil zhruba 40 rán, kým z miesta činu ušiel na svojom aute. Jeho útok pripravil o život 22-ročnú Talianku a spôsobil zranenia ďalším 5 ľuďom. K streľbe došlo v nedeľu nad ránom, keď sa každoročná rave party na dostihovej dráhe chýlila ku koncu. 43-ročný Švajčiar sa následne na druhý deň prihlásil na polícii. Motív útoku zostáva nejasný. Donald Trump chce Hormuzský prieliv pomenovať po sebe. O tejto myšlienke napísal na svojej sociálnej sieti a odôvodnil to tým, že USA údajne strategickú úžinu ovládajú. Ako by sa pokúsil presadiť zmenu názvu úžiny, ktorá sa nenachádza v blízkosti Spojených štátov, nebolo bezprostredne jasné. Kontrolu nad ňou si však nárokuje aj Irán. Plavba Hormuzom je kvôli riziku iránskych útokov výrazne utlmená, čo zvyšuje ceny páliu. Kontrola a zaistenie bezpečnej plavby sa stali jednou z hlavných tém vojny. Vo štvrtok bude polooblačno až oblačno, popoludne od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti, ale prehánky sa vyskytnú skôr na severe a východe. Teploty od 20 do 30 stupňov.
1: Dopravný servis Rádia Express.
4: Pekný večer po 8. na slovenské cesty. Začíname nehodami v Ružomberku na Žilinskej pri Pedagogickej fakulte smere do centra, v Bratislave na Trnavskej pri Zimnom štadióne smere na Trnavské Mýto, za Senicou smere do Sopotišťa, na vjazde do Hýb z D1 v smere od Východnej. Nehody máme aj za stratenou smere do Tubšinej a v Michalovciach na križovatke Sobranecka Lastomírska. Havaroval kamión na kruhovom objazde. Rozsiahle kolónia cestárov hlásite na R7 pred Čamorínom smere z Bratislavy. Radary v Bratislave na Lamačskej ceste za Teskom smere do centra a na R1 za výjazdom Nitrajuk smere do Beladíc. No a hliadky sú v Bratislave na Legionárskej smere na Karadičovu, v Žiline na Mostnej pri železničnej stanici smere na Rajecku a v Lučenci na Haličskej za nemocnicou smere von z mesta. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: dopravný servis.
1: Ideme opäť na cesty, pretože máme chodca na diaľnici, konkrétne na D1 za Trnavou smer do Hlohovca. Opakujem ešte raz, opatrne na D1 za Trnavou smer do Hlohovca kráča po krajnici chodec.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

Každú sobotu popoludní vás Martin Nikodým vezme na hudobnú cestu časom. Držte si klobúky a pripravte sa na nezabudnutelné 80-ky. Najlepšie 90-ky.

0: 18. iba na Expresse. Dopravný servis Rádia Express.
1: Pekný večer na slovenské cesty, máme 20.30, zdraví Dominik Matulaj. Stále pozor na D1 za Trnavou smere do Hlohovca, kde kráča po krajnici chodec. Nové nehody sú na výjazde do Košíc, Šebastoviec, Zanisky a v Bratislave na konci Pionierskej smere na Dobšinského. Ďalšie dokumentujú v Ružomberku na Žilinskej pri Pedagogickej fakulte smere do centra, na výjazde do Hýb z D1 smere od Východnej a v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska havaroval kamión na kruhovom objazde a tento úsek je neprejazdný, tak to obchádzajte po okolitých uliciach. Radar na D1 pred výjazdom Považská Bystrica sever smere z Bytče a hliadky sú nové v Bratislave na začiatku ulice Janka Alexio smere zo Saratovskej a na konci Botanickej smere na Nábrežie, potom v Párnici smere do Kraľovian, v Košiciach na konci Vacenovej smere na Festivalové námestie a na Sečovskej smere na Palackého. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Ľudovít Mako vypovedal v kauze Očistec o zneužívaní polície. Za smrť novinárky mu hrozilo doživotie, na Malte oslobodili vplyvného podnikateľa. Zajtra bude teplo, ale miestami aj s prehánkami. Začínajú sa správy o 21. Pozdravuje Dominik Matulaj.
1: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
0: V kauze Očistec vypovedal bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Mako. Opísal, ako sa mali štátne orgány v minulosti pokúšať diskreditovať politických oponentov strany Smer. Mako, ktorého slová pred 6 rokmi spustili vlnu zatýkania v najvyšších kruhoch, hovoril aj o fungovaní údajnej zločineckej skupiny v polícii. Na jej čele mali stáť Norbert Böder a Tibor Gašpar. Podľa prokurátora Bohdana Čeľovského priblížil aj viacero úplatkov, ktoré mali členovia skupiny prijímať a následne si rozdeľovať, keď boli ovplyvňované vyšetrovania v kauzách.
2: Popísal, že vlastne videl, ako tých 180 tisíc pán Böder u neho v rodinnom dome rozdelil na dve kôpky. Keď prišiel pán Gašpar, tak povedal, že tá jeho polovička je táto.
0: Podľa obhajcu Bödera a Gašpara Mareka Paru sú v aktuálnej a predošlých výpovediach Mako a veľké rozpory.
3: V obžalobe chýba, absolútne chýba úplatok v sume 30 tisíc eur. Raz hovoril, že žiadny taký úplatok nebol, potom hovoril, že to bol pánovi Krajmerovi rozdané, predtým rozdolo pánovi Hráškovi a tak ďalej a tak ďalej.
0: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať 21. septembra zrejme výsluchom ex-policajta Jana Kaľavského. Jednotky NATO musia pre zmenu bezpečnostnej situácie pridať aj na Slovensku. Veliteľ integrovaných síl Severoatlantickej aliancie vo Vajnoroch Alexander Schober ubezpečuje, že nikto v NATO nechce vyprovokovať vojnu a vojaci, ktorí k nám prídu, nemusia automaticky začať bojovať.
4: Keď v čase krízy príde väčšie množstvo koaličných jednotiek na odstrašenie protivníka, tak to je obrovský signál a na to je určená NFIU Slovakia, aby ten príchod bol veľmi rýchly, efektívny a tie jednotky prišli tam, kde majú prísť.
0: Vojenská infraštruktúra na Slovensku sa podľa veliteľa zlepšuje. Jednotka pre integráciu NATO u nás pôsobí už 9 rokov. Súd na Malte oslobodil vplyvného podnikateľa, ktorý podľa obžaloby zaplatil za vraždu novinárky Dafne Galiciovej. 44-ročnému Jorgenovi Fenechovi, ktorý trval na svoje nevine, hrozilo až do živote. Investigatívna novinárka, ktorá písala o korupcii na Malte, zahynula v roku 2017 po tom, čo v jej aute odpálili bombu. Podľa skorších vyjadrení prokurátora si Fenech vraždu objednal, pretože sa obával, že novinárka sa chystá zverejniť informácie o jeho podnikaní a trestnej činnosti. Jej prípad je často prirovnávaný k vražde novinára Jána Kuciaka, ktorá sa stala o rok neskôr. Futbalisti Spartaka Trnava postúpili do 4. kola slovenského pohára. V dnešnom zápase 3. kola zvíťazili v Púchove 3-1. Nezaváhal ani úradajúci slovenský majster Slovan Bratislava, ktorý zvíťazil na trávniku Slovana Nitra Chrenová jednoznačne 8-0. Prekvapením je vypadnutie druholigovej Petržalky, ktorú po penáltach vyradili treťoligové Nové Zámky. Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti. Na severe a východe sa miestami vyskytnú prehánky alebo dážď. Teploty od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
1: Dopravný servis Rádia Express.
0: Príjemný večer, pozdravujem aj vás vodičov. Nehody ešte dokumentujú v Bratislave na konci Pionierskej smere na Dobšinského. V Ružomberku na Žilinskej pri Pedagogickej fakulte smere do centra, na výjazde do Hýb z D1 smere od Východnej. Na výjazde do Košíc, že vás to vie za Nisky, no a pripomíname aj nehodu v Michalovciach na križovatke Sobranecká Lastomírska. Tu havaroval kamión na kruhovom objazde, tento úsek je neprejazdný a obchádzajte to po okolitých uliciach. Na záver obmedzenie, veľký pozor na D1 za Trnavou smere do Hlovca. Kráča tu po krajnici chodec. Jazdite bezpečne.
1: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Poriadny dopravný servis.
1: Veľký pozor, máme auto v protismere na D2 zastupavou smere do Bratislavy. Opakujem ešte raz, na D2 zastupavou smere do Bratislavy sa presúva osobné auto v protismere.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: Dobrý večer, pozdravuje vás Dominik Matulaj a stále veľký pozor na D2 Zastupavou smere do Bratislavy, kde sa presúva auto v protismere. Nové nehody sú v Bratislave pri starom letisku na kruhovom objazde smere do centra a za Spišskou Belou smere do Podolinca. V Ružomberku na Žilinskej pri pedagogickej fakulte smere do centra a na viazde do Košíc, Šebastoviec a Nisky. Veľký pozor aj v Naháči, v neprehľadnej zákrute sú odstavené hasičské autá. Radar na D1 Zabitčov smere do Považskej Bystrice a hliadka čaká v Bratislave na začiatku Ivanskej cesty smere Strnavskej cesty. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Slovensko napokon podporí dohovor o odškodnení Ukrajiny. V Anglicku obvinili Slovákov z brutálnej vraždy bábetka. Zajtra príjemné počasie, miestami ale s prehánkami. Sú tu správy o 22. s Dominikom Matulajom.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Robert Fico obhajuje stretnutie s ruským veľvyslancom ohľadom nášho vstupu do komisie na odškodnenie Ukrajiny. Premiér ale odmieta, že by sa nám Rusko vyhrážalo.
5: Je úplne normálne, že za mnou príde veľvyslanec iného štátu a povie mi, že nepodpisujte toto, nerobte toto alebo tamto, lebo nám sa to nepáči. Už sa mi to stalo 100-krát. Povedal som, prerušujeme rokovanie, kým si nezistíme nejaké veci a dnes sme dohovor schválili.
3: Opozičná SAS získala komunikáciu z ministerstva zahraničných vecí, podľa ktorej nás Moskva pred prístupom k dohovoru varovala. Predseda strany Branislav Gröling upozornil, že Fico dnes verejne priznal, že za ním v tejto veci prišiel ruský veľvyslanec.
6: Takto Ficova vláda myslí s podpisom dohovoru vážne. Očakávame, že bude schválený na najbližšej schôdzi parlamentu, aby ho následne mohol ratifikovať prezident Peter Pellegrini. A až potom sa uvidí, či táto koalícia hájí slovenské záujmy alebo záujmy Kremľa.
3: Komisia sa má zaoberať aj využitím zmrazených ruských aktív. Nová školská reforma podľa Evy Horníkovej pomôže deťom objaviť ich silné stránky. Prezidentka Združenia základných škôl v relácii Braňo Závodský naživo zdôraznila, že reforma počíta aj s emóciami a pocitmi detí.
7: Čo by som v tejto reforme možno zdôraznila, zastavme sa a pozrime sa dozadu. Čo bolo dobre, to si zoberme, čo nám pokulhávalo, to napravme, stále majme na zreteli, že sme základné školy. A od toho slova odvíjajme aj tie naše školské vzdelávacie programy. Dajme priestor v škole, my riaditelia, manažéri škôl, aby sme v každom jednom žiakovi dieťati našli dobrý základ.
3: Horníková oceňuje najmä slovné hodnotenie, na ktorom spolupracujú aj žiaci.
7: Toto si dokázal, to si napísal pekne? Ani nie. Lebo sám uzná, že mne sa mu nechcelo.
8: Že tie deti skutočne to dokážu sa zhodnotiť? Lebo niekedy s tým majú problém s 17-18-ročný, nehovoriac o dospelých.
7: Že to hovoríte, pretože sme ich k tomu neviedli. A to je podstata kurikulárnych zmien. Aha. Viesť ich od malička k tomu, aby sme vedeli, kde je dobrý náš základ a na tom stávali ďalej.
3: Celý rozhovor si môžete vypočuť v aplikácii Rejo a všade tam, kde počúvate podcasty. 5 Slovákov vzali v Anglicku do väzby v súvislosti s vraždou bábetka, ktoré bolo dobodané nožom. Novonarodené dievčatko našli v nedeľu v Sheffielde potom, ako niekto nahlásil, že má obavy o jeho bezpečnosť. Podľa vyšetrovateľov bábetko zomrelo na následky poranení spôsobených 15 bodnutiami nožom. Následne ho mali ukryť v dome a miesto činu mali vyčistiť. Nikto z nich sa však k činu nepriznal. Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. S Francúzom Benjaminom Bonzim prehral 1-3 na sety. Zápas trval 2 hodiny a 22 minút. Bonzi sa v druhom kole stretne s víťazom duelu medzi Američanom Marcosom Gironom a 32. nasadeným Peruáncom Ignáciom Busem. Molčan bol v New Yorku jediný slovenský zástupca v singli. Zajtra nás čaká polooblačné až oblačné počasie. Popoludní na západe Slovenska aj začne pribúdať ďalšia oblačnosť, ale prehánky sa vyskytnú skôr na severe a východe. Teploty od 20 stupňov na severe do 30 na juhu.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Pekný večer, pozdravujem aj vás vodičov. Stále pozor na staršie nehody za Spišskou Belou smere do Podolínca a v Bratislave pri starom letisku na kruhovom objazde smere do centra. V Naháči v neprehľadnej zákrute sú odstavené hasičské autá. Radary máme v tejto chvíli v Bratislave na Lamačskej ceste za Teskom smere do centra a na D1 za Bytčou smere do Považskej Bystrice. Hliadky v Bratislave na začiatku Ivanskej cesty smere z Trnavskej cesty a na výjazde z Lady do Kapušian. Jazdite bezpečne.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Dopravný servis Rádia Express.
1: O pol jedenástej vás pozdravuje Dominik Matulaj. Pribudla nová nehoda za Senicou smere do Lopašova. A staršiu stále dokumentujú v Michalovciach na križovatke Sobranecká Lastomírska, kde havaroval kamión na kruhovom objazde. Pripomínam, že úsek je neprejazný, obchádzajte to po okolitých uliciach. V Naháči v neprehľadnej zákrute sú odstavené hasičské autá. Radar pribudol v Bratislave na začiatku Rusovskej cesty smer z Viedenskej cesty a hliadka čaká v Košiciach Šaci na Buzinskej za Lidlom smer von z mesta. Jazdite bezpečne.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: Miša a Vlado sa s vami dnes ráno zabávali aj takto.
1: Vašou úlohou je teraz napojiť sa na moju hlavu, teda do ženskej hlavy a uhadnúť, na čo myslím.
2: Keď toto bude veľmi komplikované, dostať sa do tvojej hlavy a zistiť, že ako premýšľaš ty a čo môžeš robiť s tým volantom v kolónach. No, ako prvé dávam, že ty si podľa mňa hráš na flautu indiansku, si ju nosíš so sebou a tam si v aute za volantom. A to nie len, že ty si krátiš chvíľu v kolóne, ale že aj ostatným, akože vieš, že otvoríš okno,
1: wow,
2: a hráš na flautu.
1: Že ako žena vyťahne z kabelky prací prášok, tak ja tam mám stále tú flautu. Mm-hmm.
0: Vstávajte s Mišou a Vladom aj zajtra ráno od 6 do 9.
3: Vyše 100 000 Slovákom zvýšili dôchodky, niektorým aj o 400 eur. Španieli v mestách po celej krajine demonštrovali na podporu Ceuty. Zajtra čakáme príjemné počasie miestami s prehánkami. Hodinu pred polnocou pozdravuje z Expressu Dominik Matulaj.
0: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: Vyšší dôchodok získa viac než 122 000 poberateľov. Uviedla to sociálna poisťovňa, ktorá ukončila prepočet predčasných starobných dôchodkov. Priemerné zvýšenie bolo 23,50 eur. Najvyššie navýšenie dosialo takmer 400. Prepočet sa týkal predčasných starobných dôchodkov priznaných pred 1. januárom 2023. Sociálka prizvukuje, že nejde o plošné zvýšenie a poberatelia dostanú o novej sume písomné rozhodnutie. Zonácie národných parkov, na ktorých sa pracovalo na ministerstve životného prostredia, sú podľa Tomáša Tarabu bezchybné. Šéf rezortu tvrdí, že jediné problémové časti sa týkajú troch národných parkov, ktoré robili niekdejší minister Jan Budaj a bývalý štátny tajomník Michal Kiča.
4: Tí, ktorí nás tu 2 roky poučovali, ako treba robiť zonácie, tak presne o nich urobili tak, že najviac otázok, najviac problémových častí práve sa týkajú týchto troch národných parkov.
3: Exminister Jan Budaj tvrdí, že Taraba nehovorí pravdu. A Kiča zhodnotil Tarabov výkon pri pláne obnovy ako jeden z najhorších spomedzi celej vlády. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa, opozícia a aj Enviro organizácie nedávno upozorňovali na ohrozenie 450 miliónov eur z plánu obnovy. Poukazovali pritom na sporné uznesenia. Enviro rezort tieto tvrdenia odmietol. Komisia vtedy potvrdila, že situáciu monitoruje a posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám. Európska únia sa nedohodla na predložení sankcií voči Rusku, proti je údajne Slovensko. Píšu o tom Ukrajinská pravda a Rádio Slobodná Európa, podľa ktorých je pre Slovensko problémom predložiť sankcie o 12 mesiacov a podporuje predloženie o 6 mesiacov, ako to bolo doteraz. Navyše podľa zdroja ukrajinského webu zároveň navrhlo odstrániť zo sankčného zoznamu niekoľko jednotlivcov. Ich mená zatiaľ nie sú známe. Prerokovanie tejto otázky odložili na 9. septembra. Dohodnúť sa musia do 15. Desiatky tisíc ľudí protestovali v Španielsku na podporu Ceuty a protivláde Pedra Sancheza. Premiér čelí kritike za príliš ústretový prístup k Maroku, ktoré niektorí demonstranti považujú za spoluzodpovedné za júlový masívny príchod migrantov do Ceuty. Hoci väčšina ľudí sa vrátila späť, v španielskej exkláve je aj po niekoľkých týždňoch vyše 10 tisíc migrantov. Mnohí spia na uliciach alebo táboria na pláži napriek snahám úradov zabezpečiť im ubytovanie, zaregistrovať ich a tých, ktorí na to majú nárok, portovať späť do Maroka. Sanchez tvrdí, že jeho vláda vynakladá všetky dostupné prostriedky na to, aby sa obyvatelia Ceuty mohli vrátiť k pokojnému životu. Zajtra bude polooblačno až oblačno, popoludní od západu ďalšie pribúdanie oblačnosti a prehánky sa môžu vyskytnúť na severe a východe. Teploty maximálne do 30 stupňov.
0: Dopravný servis Rádia Express.
3: Peknú noc pozdravujem aj na cesty. Nehody dokumentujú za Senicou smere do Lopašova, za Spišskou Belou smere do Podolínca a v Michalovciach na križovatke Sobranecká a Lastomírska havaroval kamión na kruhovom objazde a tento úsek je neprejazdný. V Naháči pozor, stále v neprehľadnej zákrute sú odstavené hasičské autá. V Bratislave je radar na začiatku Rusovskej smere z Viedenskej a v Košiciach Šaci máme hliadku na Buzinskej za Lidlom smere von z mesta. Šťastnú cestu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: servis Rádia Express.
1: O pol dvanástej pozdravujem na cesty, stále pozor na staršiu nehodu za Spišskou Belou smere do Podolinca. Nové radary sú na hlavnom ťahu za Radkovom smere do Kráľovian, v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej za Oby smere von z mesta a pred Nižným Komárnikom smere z Vyšného Komárnika. Hliadky čakajú v Bratislave na konci námestia 1. mája smere na Staromestskú a tiež na konci Pionierskej smere na Dobšinského. S ďalším dopravným servisom tu budeme opäť o pol hodinu.
0: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

0: pravda a česť, aj keď sa to občas nedá.
1: Jenom klid, mír a pokora,
0: srdce otvorené do Korán, láska, pravda a česť, aj keď sa to občas.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už v pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
1: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už v pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
1: A bez hesla!
3: Ľudovít Mako vypovedal v kauze Očistec o zneužívaní polície. Ukrajina prepracuje svoj systém varovania pred náletmi. Vo štvrtok príjemné počasie, ale miestami aj s prehánkami. Bola polnoc, pri správach pozdravuje Dominik Matulaj.
4: Počúvate Rádio Express. Najlepšie krátke správy.
3: V kauze Očistec vypovedal bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Mako. Opísal, ako sa mali štátne orgány v minulosti pokúšať diskreditovať politických oponentov strany Smer. Mako, ktorého slova pred 6 rokmi spustili vlnu zatýkania v najvyšších kruhoch, hovoril aj o fungovaní údajnej zločineckej skupiny v polícii. Na jej čele mali stáť Norbert Böder a Tibor Gašpar. Podľa prokurátora Bohdana Čeľovského priblížil aj viacero úplatkov, ktoré mali členovia skupiny prijímať a následne si rozdeľovať, keď boli ovplyvňované vyšetrovania v kauzách.
5: Opísal, že vlastne videl, ako tých 180 tisíc pán Böder u neho v rodinnom dome rozdelil na dve kôpky a keď prišiel pán Gašpar, tak povedal, že tá jeho polovička je táto.
3: Podľa obhajcu Bödera a Gašpara Mareka Paru sú v aktuálnej a predošlých výpovediach Makoa veľké rozpory.
6: V obžalobe absolútne chýba úplatok v sume 30 tisíc eur. Raz hovoril, že žiadny taký úplatok nebol, potom hovoril, že to bol pánovi Krajmerovi odovzdané, predtým hovoril, že to bolo pánovi Hráškovi a tak ďalej a tak ďalej.
3: Pojednávanie v kauze Očistec bude pokračovať 21. septembra zrejme výsluchom ex-policajta Jána Kaľavského. Ukrajina upraví systém varovania pred vzdušnými útokmi. Oznámil to Volodymyr Zelenský po rokovaní s ukrajinským premiérom, na ktorom diskutovali o nových opatreniach v reakcii na meniacu sa taktiku ruských útokov. Od minulého týždňa útočia na Kyjev a okolie prúdové drony, ktoré vyvolávajú približne 10 leteckých poplachov denne. Tie vážne narúšajú fungovanie firiem a komplikujú dopravu. Podľa upravených pravidiel sa v Kyjeve skráti čas zákazu vychádzania a počas žltej úrovne bude jedna linka metra prechádzajúca cez rieku Dnipro fungovať v plnom režime. Súd na Malte oslobodil vplyvného podnikateľa, ktorý podľa obžaloby zaplatil za vraždu novinárky Dafne Galiciovej. 44-ročnému Jorgenovi Fenechovi, ktorý trval na svojej nevine, hrozil až do živote. Investigatívna novinárka, ktorá písala o korupcii na Malte, zahynula v roku 2017 potom, čo v jej aute odpálili bombu. Podľa skorších vyjadrení prokurátora si Fenech vraždu objednal, pretože sa obával, že novinárka sa chystá zverejniť informácie o jeho podnikaní a trestnej činnosti. Alex Molčan neúspel v úvodnom kole dvojhry na Grand Slamovom turnaji US Open. S Francúzom Benjaminom Bonzim prehral 1-3 na sety. Bonzi sa v druhom kole stretne s víťazom duelu medzi Američanom Marcosom Gironom a 32. nasadeným Peruáncom Ignáciom Busem. Molčan bol v New Yorku jediný slovenský zástupca v singli. Vo štvrtok nás čaká polooblačné až oblačné počasie, na severe a východe miestami prehánky alebo dážď a teploty maximálne do 30 stupňov.
4: Dopravný servis Rádia Express.
3: Príjemnú noc na slovenské cesty, máme 3 minúty po polnoci a stále pozor, v Naháči v neprehľadnej zákrute sú odstavené hasičské autá. Radary sú v hlavnom na hlavnom ťahu za Radkovom smere do Kráľovian a v Spišskej Novej Vsi na Duklianskej za obý smere von z mesta. Ešte hliadky kontrolujú v Bratislave na konci námestia 1. mája smere na Stromesku, v hlavnom meste aj na konci Pionierskej smere na Dobšinského a v Dudinciach na hlavnom ťahu smere do Terian. Odo mňa je to všetko, želám vám príjemnú noc a šťastnú cestu.
4: 0800 800 444. Najrýchlejší dopravný servis.

ten Bach. Ak nemáš strach, radšej sa vzdiaľ v šatách má prach.

0: cez kľúčovú dierku 13. komnaty. Videl som všetko to, čím som dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemôžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej uvidel.
1: Tak už to povedz.

0: a je po prázdninách.
1: Ale my nekončíme. Práve naopak.
2: Už pondelok je v hre rekordných 136 tisíc eur.
3: Pošlite SMS s textom EXPRESS na číslo 7779
2: a ozvite sa nám akokoľvek do 10 sekúnd od prvého zazvonenia.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 26 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
2: To tu ešte nebolo! Už pondelok hráme o rekordných 136 tisíc eur!
3: A bez hesla!